her, og han var tottlar og sintar av vinnor. Og han satt til bors vid ta man högt delig i össe som ofta var med utrum ta bjørn og døvra. Og han satt inn i sintarna. Han kom mitt til folk. Og han drakk vin. Og han kallade han för tottlar och sintar av vinnor. Och vinsvölkor kallade han för det. Och så var Laila var det. Ja? Halleluja. Hetta Jesus. Och Laila, jag vet inte, Laila ger och hon inte till att vi flyttar som munkar in i kloster och bror vi är här. Så låt oss bli ganska värre Laila Laila ännu i det uppfärdta vår som är till så Laila. Som är så Laila, det kommer jag att möta en gång. För jag blir orrena. Det är underfullt, va? Halleluja. Och jag hoppas att här att så att det här om vi inte sucha okon lyka heilav, lyka rättvist, lyka syndafri som Jesus, så har vi ett stort problem och avstander med Jesus och okon blir förstörda. Han är heilar, han är. Och så syns jag vid det, låtsan, han är heilar, heilar. Hvordan är låtsans kaur är det som heilar, heilar och allt det där. Och så vidare ska jag tugga en gång. Så var det akkurat som det var en mamma och en dotter var i kyrkan när man småkänta. Och så sjunkade jag danskorna. Så kom de till hus. Så spurgade jag mamma och sa, mamma, hur sjunkade jag sen till natten är snart omme? Är natten en omma, säger hon. Alltså hon förstår hur ska det vara att bäga sankor och allt blöv för kärst. Och då må vi skilja till som det, han säger vid han till herre i åparen. Skilja till att du läser. Nej, säger han. Och så säger han skilja till som han är i Lise. Ta från ett läver vers färsna vi gör. Ja? Och titta, vi blöv inte ordentligt läver. Vi skilja till som vi är och till som vi läser. Jag säger att vi skulle skilja allt, men du måste skilja till som är det. Som är relevant för oss. Och jag hoppas med det här är att det här var en apostversion för Nekon och Arn så gärna. Så jag tar ju i bränn i ånden och de havnade alla. Då blev en sändning kort från posthusen ut här. Av frimärken som var defekt. Alltså. Ja. Det är lite fejla, som jag säger först. Och de kom så ut här och så körde de i elden här, brännade de. Och så kom en kvill och en hår för upp och flera örk flog ut i hejarna. Och det var några unga dränker som var här som var färdiga ut och tyckte de upp. För i hemmet de klistrade och kom förlustade för en gärna post så stämplade de. och sände de till socialvan efter. De frumärken blev så jävla nekvärt. Du vet, det heter Faila. Och det var en som lejtade efter Jesus ständer, han lejtade efter till fallna och han fann det och gör det till det som blev. Och det är det som är att ta det var stämpla i apostelsen ta funkar det ordentligt för dig. Och vi är det stämpla i vi hela i andan ständer. Halleluja. Lät oss sucha och konsola. Inte hick allt det på sig själva. Hick på att det som Gud säger det. Ja. Visst du hickar det nu i sig själva? Det här är inte gott att sucha. Och jag minns att jag blev så livet för mig. Jag var kort i mitt sant och skåpen. Och jag la en sådans flaska av golven. Och den lilla duschen som man i bilen. Och rådde jag efter och fram. Och jag bokade mig ner att jag kan upp. Jag var uppe. Det var nästan kort i det. Va? Och det, så lär jag att du sitter och gräver i utar själv och rattar på tinken utar själv är att du kör det, va? Lät oss kontroll är inte bara att vi suttar att klara det. Det är så underfullt. Men det är så jävla kött att glömma det. Ja? och bön, låtsanker, nöjegaver, täller och allt det här att komma samman. Det är en koppling till dagligdag. För att vi skulle vara diktigt gjort, va? Till att möta folken och till att ha gott liv. Och det är inte bara, vi är färdigt att möta för att synka fyra goda. Alltså. Men vi är för att vi tar vi synka och låter sig goda så får vi några rån. Sen, ja. Och det vi må inte bara sovna hen och tog att allt blev bara fjärst och fjärra.
Och så ska inte jag säga som så att när jag har med unga tjänast jag sitter bara mött men till centrum ena sen i Salman tjänar herran med glädje. Hvis du glädjer han mötten så tjänar han. Halleluja. Det är som det kommer att säga. Och ofta kan man uppfatta hela läget som något inte att lära. Något som är tjejligt. Och det hela var öjna lite brukt ut i vanliga lövna. Jag menar att det var som lövfräset då. Men är ju det att testa ut till sig hela i Korinth, i hela, ja. Och är ju det att det var hela, men jag har inte någon särlig insikt ut där. Så säger en kolla mig, att jag helt enkelt är så hela, han säger. Det är inte något som jag alltid, något som jag är det, säger jag. Ta för honom bara för länna, och det här var så långt ute, va. Men det halta folk där, vi säger att vi är heliga, vi är långt ute och sådant. Og at det her at og i gamle testamentet ja, skal komme til oss og lete om forstittelokkene vi livet jo heter bare en forstilling og vi livet i gamle paktene ta var andre mennesker heller i det hele det som var hele det var Luther det var Bår Sottmann Larsen og Uylød hele i Uylødden i tempelene. Det var allt hela, da. Och vissa vet nu säger jag vet liv under lövande. Så är vi inte vid hela, men forskjelliga ting. Jag ser båren där i det. Lövstadsstärken, att det är central och gamla testament. Det är inte det här. Och det är. Och båren här och kaffevåkner som kommer in och ner. Att han är hela. Men han är faktiskt på en måte hela. Han är så ju sätter till bära och köra kaffe. Han är hela kört, alltså. Så lätt att veta hvis det levde under gamla sattamallarna. Och ofta är det glädjade han kommer in en dag när han är kaffevåkna. Så det klappade när han kom in. Och så tänker jag på att kaffevåkna, hvis han är vår hela vår, han arbetar ju kvann ena som söndag. Men han lever inte ut i syndet bland ögonen. Han är frialig och han ständer. Mer vet han inte vem han inte brukar när han är. Han är trygghetssätt och hela kjörtet till att köra kaffe i lakorna. Och så tänkte jag på det här att jag ska säga nu att kaffevåkningen är inte här en sån morgon. Och det är öjliga skuffande för lakon till han är väck. Och så ringde jag politiet till Barnär och säger kaffevåkningen, han är väldigt fotlig, han är bunnat. Och han är väldigt i Arispop, han är rutsig fotlig, han kommer upp och börjar sig en trillebörre. Och han miste av jul. Och nu må han göra stanta. Men så lät det inte vi. Men vi kunde inte och färdigt säga det. Men det är kaffevåkningen inte. Så vi är utvald till det. Att livet tog. Ja. Halleluja. Det är underfullt att det inte är i det är Luther som är hejlager. Men vi är hejla. Vi är hejla människor. Ja. Halleluja. Och Efesos brevet sände det så gott att det vers, nej, kapitel 5, 22. Så han själv kunde leja samkomna framför sig och i dörd, utan plätt, rucko eller näkaslukt. Nej, hon kunde vara hejlöv och lydaläs. Och det kan hon äta. Inte till hon tidsat det själv till sig, men det är hon funnits det från honom att kunna vara det. Och så sen vers 6 och 4 han kunde halka och rensa han i vattenbännen och i åren tid är långt i hela er efter i året som jag vill tala tilltäckare säger så året av liv och i åren och täcka året till och det ger dock en hela halleluja det ger av sådja för det är det Gud säger och det är så fruktliga kött ändå i hyrna för han är det hvis man inte lever ut i alla tyna så ändå till mina och jag tänkte på att hvordan ytla vi tar vi de brøytingene kom og ja og vi skulle brøytas kvann det daglig, jeg sier skriftene alt er kjøpt maling fra fråer oppe og knapple nå flyter fråer i nærestand jeg har alltid kort å trutje for nian her tog jeg til av tankene og tog et av viktigste åkene at få jeg nødjan hukbor nødjan tankegang ja. Och han ska vara byggt av hans år och uppenbering hela jantan. Halleluja.
Och så säger han eisen, lät okon, Hebreerbrevet 12, lät okon ta vi, jag vet, så störst gud jag vittnar runt om okon, lät jag av okon allt det som tinter och synderna som honkar så först upp i okon och vi tåler renna skaje och i okon i fyrsätta. Vi har funnit en skaje som i fyrsätt och han säger här att och synderna som honkar så fast upp i okon, men han säger inte att hon är inne i okon, men honkar upp i okon. Och så säger han om några andra ting och allt det som tinter. Det som tinter plötsligt att vara synd. Det är ting som vi är man säger ting som binder oss men som inte är synd. Pratar till han. Och så säger han i vers 2, hävande egen väntar Jesus uppassman och fullkomna troarna fyra glädjerna och i fyra hålla leja krossi och leja inte vann är och og sitter nu vi högt og såg og har sett det skotsa. Här var det egen vänt av Jesus. Det är bara vi att häva egen vänt av Jesus. Att vi kunde leva ett kristet liv. Och så säger han vågare. Vi börjar bland 2:1. Han säger. Tid må vi så mycket mera akta efter tog som vi häva hårt. Så vi inte räcker bort det från. Och det är så jävla kött att räcker bort det från som man har hårt. Det som vi har hört, det är även naturligt. Och det är ologiskt. Inte? Och det är Guds ord är inte logiskt. Det säger att ena vi gör allt för oss. Och vi är det som han säger att vi är. Och då är det här begynner att komma in. Då blir det så fantastiskt. Alltså, ofta det säger jag att fortällarna liknar ofta så trycker vi ödlen. Ja? Men fortäller man sannolikhet ofta så trycker vi ödlen. Halleluja, lät hon leva i tog, ja. Och så är och så tänker på att bidrar, vad är bidrar? Det kan vara stora, åtta, sorg, strång, tankar som drejer nyöra. Och allt det här, heter inte allt det här som är synd, men ofta är det synd, men synden är för sjöna. Om man kan synda tyckare mittna så här var det talsman som färger Jesus Kristus sin rättvis. Han är bort för synder allheims och synder åkare. Och du kan inte rensa dig själv för synd är bara han. Men du ska täcka och lägga av vissa bilarna. Det måste du göra när vi. Hitt kan du inte göra vi utan att färdiga Jesus. Ja? Vi synder. Och då är det så viktigt att vi börjar skilja stingerna. Vi hoppas att sidan är klart så att hit. Vi får det innan. Och som man säger att jag tänker på när människor är upptiken av en kylmör som är vi kom in i en FO-handlare och köpt olje. Han stod här och han spalte och på stora belöper och spalte allt och lov att vinna stora vinningarna. Men så jag tänker på att lov är med Kristus dig när vinningar. Han bojer till stora vinnelsen, men vi bojer till dejan som vinnelsen, ja. Så är det, så skulle det vinna den stora vinnelsen, så tappar jag det. Och så var det touchat det, så var det på den i havna det, så var det inte mer. Men lät oss satsa, inte bara synta och snacka om det, men kom en ut det. Ha? Halleluja. Och han säger, Matteus 13:2. Det som så av värmeten törner är han som höjder året, men tymle storan, svikade lockan, rygdomsens kövor till, så till ber onkan avväxt. Alltså med den rygdomsens lockan, till gång kan jag få spela på höjpelöpera, bruka pengarna det här. Mitt annars, inte allt det. Och så kan man säga till det här, och storan, som är den till Estian, allt det här, hade helst råka ner. Alltså, i allt det här kommer också långt vid icke stora långt. Bara när tankar kommer stora, nej, han hör sig hemma och kostar inte. Stora ångor för det. När allt kom framför god, vakande bönetag. Det är en fantastisk lätje domer och att vara frästare. Du kan ens säga att allt det här bara är. Svikade lockan. Det är inte akkurat det som sker vid när jag spelar på. Och så spelar det för nej, kanske 100 000, allt är ju vinner inte. Och så är det ena vänner. Halleluja.
Och så tänker jag på att här, att vi är kommen, han säger, ja, han säger i Hebreerbrevet 12:18, tid är det inte kommen till fjäll och genemest vi, och i, ja, fjäll och genemest vi, som häver eld och som bränner i elde, inte till sorta och myskor och harvevor. Alltså, vi är kommit till Sions fjäll, stäns livande godsändra. Jag tänkte på månen mittlen Sinai och Sion, mittlen Kvitesunne och Lovna. Han är så kontra att det är helt öjligt, men det är till samma herre Kassandra, och herren kom nior av Sions fjäll. Och hur är herren? Det är herren Jesus själv, va? Och anken kom till nästa vid fjällen, det var heilagt. Så om en dörr kom ner fjällen så skulle det steinas, säger skrifterna. Och här var fravera. Och här hördes trompeter och luralje och allt. Och från fjällen. Och folk sa vad skulle vi göra? Halleluja. Och han säger, inte luralje och rött och tala i så teg som hörde henne boa att inte skulle vilja tala med det till det här. Nej. Teg var inte ment att bära bo i givetvärlden. Om så bäst att du är nämligen vid fjallet ska allt till steinas. Da? Halleluja. Som det så säger, nej, tid är du kommit till Sions fjallet, det är hins livande gods till himmelska Jerusalem, till henne många tusen av änglarna. Och så är det som jag nämnde, att månader i mittlen Sinai och Kvitsun, ja. Lån var given av Sinai, anten var given av Kvitsun. God var utanför människor av Kvitsun, nej, och under lån, eller av Sinai. Men God kom in i människor av Kvitsun, ja. Och rassla var av Sinai, ja. Men glädje var av Kvitsun. Fjärrlejtje var, alltså, fjärrlejtje, det kunde inte komma ner fjärrlejtje, det kunde inte komma ner. Fjärrlejtje var och Sinai. Och närvera var av Kvitsun. Steintalvor av Sinai, hjärta var brött, skriva nutja hjärtatalvor. En tjej och Israel fick det här, nu är det till öll folk. Och hva skjedde da jeg Moses kom ned av Sinai, da hørte folk synda, og levittene førte ut, og vi bor fra herren, og dro på 3000 manns. Det er synda, det er guldkolvene. Men hva skjedde jeg på ut som 3000 mennesker blir frelst? Og bare parter ut synda. Det som var på ut som det var syndare, og det som var vi Sions fjall til at jeg där vi sina i fjallet. Det var reisen sin där. Det är det fantastiskt att månaden är ett pura kontra av det som är. Och vi är kommande utan nödjepakten till här. Och kan få allt detta för ont. Vi skulle inte sträva efter att bli bättre och vara rättvist. Så fylltjälligt vill man alltid bli bättre. Det är inte gärligt, men vi är under en så fantastisk och sottmala. Och det blir till att uppleva det här. Och det är gott. Och vi får ut det. Halleluja. Och jag apostlar som ständer till att henne som inte var tryggvann som kom i hjärta i detta skedde, det hörde jag av bultre. Och det var eisen jag, som jag säger, här var torreslottor och myskorskudje och allt det där. Det var eisen torreslottor av Kvitsund. Och då kom det rännande. Och det ständer, det var ju offer. De visste inte hur det skulle huxa. Det visste jag skulle också. Det är något underfullt vad skett. Lät oss kunna man säger, man tar man ser det här och vi suttar bara först och man ser det här fantastiska som är skett. Och hur skulle vi leva och gå framvärde? Men hur skulle vi gå närvärde? Det är underfullt. Och jag tänker på att allt det här som går till han har givet och hela andan. Och han har givet en färdtelefon. Hon vet mer än vit. Det här kommer få alla vit i världen.
Og vi kunne eisen få vite fra himmelen og tjøkken hele andre, så vi er vel utstyrt. Halleluja. Og jeg tenker på det her at jeg får bo på skolen i Norge, at jeg var nok som veldig frelst i alt andre her også. Og jeg var her en 4-5 måneder alltid jeg var her. Og det var en øyne gøy på skolen, så det var ikke søkt herren, og det var ikke veldig man legger dent og hele andre. Og så minnes det at ta hjemme ikke kile på alt som man har, det som man lyser så lenge og i skriftene, at vi hadde ikke haft undervis om morgenen, så jeg hadde døvret, og så platt jeg for en tur ut skåene. Og så får jeg ut skåene en tur, bare en gang en tur. Da jeg kom en gang inn i skåene, nå begynner jeg godt å tale, og det man får ikke bort. At det var en person der hjemme, for Jon han sier meg hvordan personer var eisende, og hva var gale som person? Han var tryggvande, han var tryggvande og lykke lenge med, sin person ble frelst, jeg ble frelst, og jeg kan ikke svære, og herren sier meg, han atler å rymme til Danmark, hans personer, han slipper både uresen her, vi har vært frelst og ganga her. Og så sier han, og jeg kjøen til hjem, herren sier, måtte du fære hjem, og måtte du skrive brev til personen. Og jeg fære så oppe kamer her som svev, og oi, det er så hardt, altså. Og jeg skriver så alt nye, at du atler fra Danmark og alt det der, og herren ikke har møtet her, og alt skriver jeg opp, og jeg det er. Og så sendte jeg brevet, og da jeg sendte brevet, så bare ikke hvis jeg lønsker her. Til 14. der setene fikk jeg brev atter. Brevet var kommet i søste øyeblikket. Og det som er som personer var så mega, mega rørter og gleder, at det var omøvelig som mer av hvite hans eller sesjon i stedet vi i Norge. Ja. Og jeg fikk ånke ære, men god fikk ære, og hessen personen via blod og halvfjerds år, og han vi en. Halleluja. Og, så, men halve andre gjør en fantastisk amon da han kommer. Ja. Halleluja. Læt oss, nå skal vi gå ut sånn. Nå får vi da minnes av hele andre. Læt oss bare minnes dem. Læt oss liv og gjennom. Sen man vi honom och höjer hans röta. Amen.

0: Der var så også City Church Worship, som sang for jeg kom, Room for You. Og nu siger vi velkommen til Tom, Tom Jakobsen.
1: Tak for det.
0: Er det godt hejde?
1: Ja, ha?
0: Det er altid plads for det.
1: Room for You, ja. Det er altid plads. Det er altid plads for bordet, ja.
0: Ja, her er ikke nægget, som man siger. Du er ikke utlukket.
1: Nej,
0: du er altid velkommen.
1: Nemlig, ja.
0: Du skal ikke have rattet klæden til rattet trønne eller...
1: Til bedre.
0: Eller skækvar på et eller andet.
1: Til bedre.
0: Ja, du kan komme som du er.
1: Akkurat. Ja,
0: kom som du er. Ja, du sidst. På starta det upp eller något.
1: Akkurat, akkurat. Vi har alltid det här som Jesus kört, ja. Så att det här var plus. Att det ska vara ändå om Jesus. Och att det här var plus. Plus är sån.
0: Ja, ja.
1: Och då må vi göra detsamma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En tottlare som snutte och bedrega och inte var först som svin.
1: Ja.
0: Han var välkommen.
1: Ja. Fyrst evangelisteren var besättare av tjej Itlan Anton. Ja. Kvinnan som eisen i hejarna av vårdliga forskning.
0: Ja, ja, Monic.
1: Ja.
0: Maria Magdalena. Magdala. Ja. Fantastisk röv om han annars.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut.
0: Nu sätter vi inne på när kan man säga vi kunde inte.
1: Ja.
0: Och nu är det kvitsom.
1: Nu är det kvitsom, ja.
0: Ja, Gudsson, ja. Som man säger att i förrigen här vi hade bojte, två bojte kallar kyrkje och samkomma. Jag var som det annars land i världen.
1: Ja.
0: Det lyckas vi, ja. Men så är kyrkjan var född.
1: Ja. Akkurat.
0: Kyrkjan var född och den har helt nått börjat.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Guds attland har gjort, vi är det, börjat ta. Ja.
0: Ja. Och kyrkjan blev född till att hela landet kom. Och hela andan är kan man säga diagenten, nej det kan man nog inte säga, men han är
1: ja alltså han är lojv, ja han är det här som helter ödla samman och allt är oj och utan hela

0: andan så det ikke kom lengt.
1: Nei.
0: Og Jesus peker i sin åheilige andan om at, at det bedre, at det radikale setninger å si, trygg vi for de som fyller Jesus, at, at få vite at Jesus sier ut der, eller til at, at det bedre for meg for å stå.
1: Ja.
0: Til at han som kommer 18 av meg,
1: Ja.
0: Det var det hela andra talsmör hela andan så och han ska allt oss ut från affären ut från mer och allt det där och jag också bara att du häver en person och i kött och blå som du kan snämma vid och hitta på och så höjer att i åren säger att det är bättre att det första är det är rätt lärt kallt och jag alltid alltså jag kände det här som han så menar vi Jesus han säger det här jag kände att Jesus är avmarskaver och i sin likamlig form att han checkar han kunde bara vara en steg sen kände han är god han kan göra det som han vill men och i likamlig Jesus så var han avmarskaver till ett steg och här som så hela i anten är inte avmarskaver till det han är i åken ötlån och så TT är så störst, det är fantastiskt. Alltså utan han så heter det inte rigga. Och hela anden för mig och för samkomna pekar inte bara på en himmel tar vi dodja, men en very like att live here nu och gör det. Och jag älskar att skriva det är en ex skriva om hela anden och så, men att han tåsar vi lär svenska om det och Johannes där sista kapitlet är från 16, eller från 14, 15, 16 då han snackar om allt möjligt men mitt landa hela andan att kvad är det han för att göra hela andan alltså och vad som det kom hela andan ner och så kom han blev stona men tajr och tej visste inte eller kan ta upp det där samma nog till aldrig nog stått att läsa det är att de allra flesta så scenarier och vad ska hända så vidare så tar vi det så ska man vi och det skiljer sig väl till jag vidare i avmarska till alltså vid människor ofta är avmarska till det som är så tjufulla och kunna mata och via och allt det och så är för att boja så en kraft som ska komma över till så abstrakta stöder på tammatarna men så att han tossar om det jag tycker att det är som för att hända att min ante för att komma inte bara vid avmarska en person eller två personer men för över i ödlom alla ställen ja. Och det första Jesus ger att så tar han reser upp och möter dem upp i rum och nästa gång man säger ja, han säger fri över vittkon och så touch mot hela andan så bläser han där ja. Och det är också intressant alltid det är att ta få där hela andan men så skulle det färd till Jerusalem att boja till kraft hela andan ska komma så det verkar som det är som det dopolsta så man kan okej, kvätt märskigt det här och nu ska vi försöka förinna så negativ logi och så där akkurat men jag håller till er ahåverst att till kanske moner och att här var hela andan så vi ödl alltså så som det jag som nog har stått rätt med men så som det jag var till att vi ödl här var och det här är ju att vi ödl här var hela andan i Efesos rum att han är åkara patt alltså han bor i åkon ödl tryckvande människor så flyttar hela andan och ute och tog vi ett tempel hela andans men så ska det ägstens som att det är hela andan ska ge en kraft och det här ska som till ett annat tänka som är bara överst och samkomman vid stona och det är bara mega spännande och så tar jag läsa vi ska bara lägga nu ut Johannes 16 vad är det här landet ska göra och Johannes 16 8 säger han också när han tar så här jag kan kanske färra för sig ganska men så jag tog jag säger tikkon sannläggan till tikkon till gagn att det är färre borster det färre är inte borster kommer talsmören alltså hela änden inte till tikkara men färre borster ska jag sända tikkon han och ta igen kommer ska han samföra heimen om synd rättvis i dom och jag alltid i åkare kontext ofta så damar vi öliga väl att stäcka här och jag har och så tar jag dem jag vet inte det som hela andra kommer att göra samföra heimen om synd, rättvis i dom och så får man ett syndene och ett rättvis ett dom och det har sig så plats men jag har alltid ångt i att vi ska inte sätta ett punkt om här som god sätt att komma och så visar vi det så bara bara vi gör det men kan märka så till ska vi så gänga runt och peka till synd och peka till följt och till att det är det som hela andra gör i allt det som det är avslöjande för det första är det här ständigt att hela andan ska göra det är inte vitt så det är nog skott men så vill vi läsa vad vi gör om synd och kvart är synden synden alltså synd är nekv och Paulus tar så nekv om synd och kvart är det men kvart är den ultimativa synden som hela andan röjnar samföra heimen om jo att det trycker vi inte av med Alltså det att att folk strujest vi missnöjsle eller vi identitetstroblik och lakvärta någon ska vara det är inte det största fokuspunktet som det fyller nek för en person det är pura vi på och jag viring för det men det största det som hela anten kommer att göra är att överbevisa människor om att trycka på yes. Det är den största synden och gasar in på den måten. Det är den största erbjörningen. Allt hit är, ska nog komma. Ja, tänk vi kunde göra ting som inte går för oss och som god inte vi inte skulle göra. Men det är inte tänkt på även lika eller inte. Det är tänkt på om vi kunde ha det gott eller inte. Och då hela andra kommer i vårt oss om synd, att vi synd om synden är att han i vårt sökning om trunna i yes. Det är det som han ger. Det är mot tryggva här nere. Och jag har alltid ångat dig. Nu tar jag det på mig. Jag sitter släckt till dig. Men på mig. Här vi är. Och kanske ångar andra. Jag har tidigt till er. Ja, men det är det som hela Anton ger. Han visar hemmen om synd. Och så får man pekfingren fram. Och så får man peka till synd. Det är det som hela Anton säger. Och hela Anton är ojock och det som vi måste göra det. Men vi måste läsa det i kontext. Och läsa vidare om synd. Det är tryggva inte om mig. Och så vidare. Jag älskar det. Om rättvisa. Du är färd till färmån och du suttar mig inte långt. Och jag husker bara, okej, vad gör det Jesus? Jesus, han säger att hela anden för att jag kommer rätt för sig, du är inte mer. Det vill säga att det som Jesus har rönt att görst och Jesus gör är när han är fullt vid det här till att jag vill visa det här om att här är rätt för sig och i honom. Paulus säger det här i andra grint 5 här i 20 och nära att det är rätt för sig gott. Och det vill säga att färgen rönt att jag vill visa om rätt för sig rätt för sig. Jag har utan jag vill visa och det blir på min rockning att ju mer fokus vi har synd ju mer synd har och ju mer rätt fokus det här var rättvisa tror jag tar vi det här fokus på rättvisa så får vi ett egen i av och självon och han inte det är rättvisa eller vi det rättvisa sitter här och jag kan självon men det som jag tycker vi hela enten instagerar är att få fokus i av och självon och han som är rättvisa tror jag att i djöknen hans den säger Paulus är vid hans rättvisa så är det att du simpelt förstår en gång att ju mer fokus är synd, ju mer synd producerar ut. Det är så reallt att simpelt är ganska naivt att ha känt lika det. Men det är som att synd att säga, vi ser på kurs, nu på A, och jag ska inte äta, och så är det ena som jag också mäter, så kommer det inte längre till så sitter jag en chipspåse också, och gör nu och äter också chips, eller också mycket borde äta. Men vi ser fokus, jag är att det ska vara också annat, också bättre som är firma. Ja, men så är det som är jag producerar min liv. Inte för att det är helt dags, men jag tycker vi på att det här som vi sätter framför i och till det som vi får producera. Så vi tar olja, synta fokus att det kan bli min rockning så får jag producera synt och jag har liv. Ja.
1: För jag lukar, hade vi synten och pratika synt. Jag vet inte om det är bra nu, men vi ska backa han trus är det in så väl där. Man kan nästan säga helvetsbrinn kan. Som kortum mig vist på visst du inte väntar vi och så vi så är det handa
0: ja akkurat
1: och du får nya det alltså du får inte upp det
0: nej
1: och öle stäsk avvisna människor som vi har faktiskt vet traumakt tog det var så stäskt
0: ja
1: sitta en drunk och jenta tog sig år höra det här begynna skilja och tänka det till så inför allvar
0: ja
1: det är harskt
0: ja
1: och kan vara avringt.
0: Ja, alltså jag tycker på att allt har sina tog och sina plås, det är alltid absolut. Men jag alltid här, jag har så jävliga, jag har alltid gått att säga att jag har en simpla trick som säger, Bibeln som jag säger, att fullkomn kärlek räcker ut att land ötta. Och fullkomn kärlek för mig, så som jag skiljer, det är Jesus. Jesus är det fullkomn kärlek. Det är inte en känsla, eller inte ett romantiskt förhåll, eller något sånt, det är en person som heter Jesus. Och fullkomn kärlek räcker ut att land ötta. Så hvis jag har vi ötta, för exempel en tatuj, jag vet inte om det är en sån komplicerad ämne, men hvis jag lägger mig till ötta, så kan jag sätta så halt jag så sätter spurning vet du är det här så som det är att vara jag säger att allt är skarft eller allt är gelet men hvis det är ötta baserat så också Jesus säger att folk kommer kärna till Gud. Alltså öttast inte. Jag skulle se ofta att ständer i Bibeln öttast inte. Öttast inte, öttast inte, öttast inte. Så jag har alltid inte är god. Och jag säger, oj, förrättningen är att ge och ötta folk. Det är alltid faktiskt det mer omvänt. Och hvis vi suttar ändan som ötta folk land, är det så te, alltså det är det vara. Jag kan gott skilja att det blir avvårdligt och Jesus reiser ner avvårdligare och säger några ting som är ganska hör Paulus att säga. Men det är inte att lära oss till ötta, att lära oss att tattar i att hans är kärlek, att tattar i Jesus. Ja.
1: Yeah. Det är väl mer så där, att det borskar med prätika så skulle avhören sitt efter vi Jag må ha mig Jesus.
0: Ja, akkurat.
1: Jag må finna det hur Jesus är.
0: Amen, 100%.
1: Jag må finna det hur.
0: Ja.
1: Alltså hur är han?
0: Ja.
1: Alltså hade det här långsam ett att möta han.
0: Ja. Ja, 100%.
1: Och inte allt hit.
0: Nej, 100%. Jag är pur enig, Så det är som också intressant, och jag får kanske djupt vatten, nu är det inte till låg akkurat, men jötarna här var det väldigt komplicerade förhållet vid helvete, för exempel. Flera av jötarna tryggvar släckts på det till. Det vill säga att nekvunna personen som Jesus snackar vid, för exempel Zacchaeus, då är det, han var inte, i synd, man var ofta tog som han är synd, nej, Jag vet inte om jag är, inte till kontexten som vi talade, att syndan är ungefär i glätan eller förtäpelse eller så, men jag tycker att jag har den att ivet trunna av att hvis du näkrar dig och kommer i kontakt med Jesus så vill du ha mig. Och till era kärleksförhåll som drevet det tattare och utifrån att du hela anden flyttar ut och flyttar in och utifrån att du börjar också liv liksom, att vänta oss, att vända viv, då vi brukar ofta göra, vi må vända vi och allt det där. Men vända vi för mig är att vänta med till en person och inte borster av röjna halta mig från sint. Jag vet inte vad man säger, alkoholtroblagar eller lugga mig inte, vad det är. Att vi säger, mitt fokus är inte att dricka till att vi är snäller och affära kurs. Så är det här som är framför mig och så trycker vi på ett eller annat tidspunkt där jag ska inte profitera till utlandet men det kan ända vi att man dessutom gör att du är det här som är fokus så väntar vi er ja, då väntar vi för att du men då väntar det till näkran då väntar det till en person som är Jesus och då han driver till tattare och hela andet flyter in och han ger sitt arbete och hjärsten tjock och så trycker vi att livet kan producera att här frukten där som vi inte har för inte och det som Galater pratar oss om och så vidare men i allt vi ser här att för störst synd vi ska inte smias väck från att oss som synd så det är inte det som vi säger men vi ser här första synda fokus så tycker jag att det är det som vi får producera. Och då ständer det som dom, ja men dom och vi snackar dom och det är dom som du nämner som domadagspraktikantar och allt det där. Och det blir en rävlig däver och jag hörs det var så mindre att oj himlöst var så jag ser firmer så ska en stor LED-skutje vara här och så ska alla synderna komma vara upp jag här och så kommer Jesus in och rätta mig. Men hvis jag läser mina bibler själv i gamla testamentet som är så ringt att skilja, här som David säger, jag halte David som säger att synd min hult från så östra är från väster. Jag synd min borster. Nej, jag halte inte. Jag halte inte att vi skulle rias och komma till himmels till att här kommer en stor skärmer och så att alla synd ska vara uppenbara. Jag tycker vi får ha näck förstås fokus och åka hemsens frälsare som heter Jesus. Jag vet att det är stort allt annat. Och det här är näck bättre än vi talta. Och så är domren, helt bänt, ja, det kommer att doma att vi ska vias och allt det där. Enaste vingen vi kommer uppleva till er Jesus som inte är lite. Att det är till gör det för att den gör i morgon är fullkomliga lika mycket i gasrejon tror jag att det handlar inte om det. Och då vi läser vad vi gör att det är så viktigt att vi inte sätter punkt om här som Jesus godset komma. Jesus läser vad vi om dom fyrst igjennom rattvise, det är färdig färmån och det är så mycket långare. Om dom till hövdingen i hesen heime är dömd. Så alltså, domen handlar inte om att det är vi som ska framföra domstol och bli vad vi är. Det handlar om att han som har lagt här hemmen, han som binder oss, han som lojer för oss, han som fär oss till att halta vi skulle presentera näka för Jesus eller för våra medmänniskor eller vad annat ska vara. Han som lojer, han som uppenbarar sig, han som åker bröderna där och något, han är långt och dömter och han är dömt och skiltiger och han är tappt. Det vill säga att vi pjövast inte leva under tog fördömningen mer som vi kommer. Vi kunde, hvis vi kallade hinve, hvis vi backa, hvis vi läser det atträtter, så läser vi att hövdingen är dömter, allt det som man akar kom för är färre. Mm. Och nu är Jesus, nu lägger han och nu ivvis han om och är rättvis. Tror jag att han är långt dömt. Mm. Och om synderna, ja men till tryck va? Till tryck va? Till, okej, hvis vi var här väck, väck och gav sig redan, till synderna borster, okej, så flyter hela änden och så ger han sitt arbete. Så, och det är alltid så dejliga befriande, nu är jag samkomlärare, det är alltid så dejliga befriande att jag släpper fra fri att gänga runt och ivvisa fast om synd. Tror jag att ta sender hela andet gjør det, og jeg ser fra. Du vet det? Ja, jeg trykker på lærersvennskap, jeg trykker på at hvis det går ved hverandre, vi sørger ting som kjedelige ved hverandre, så tåser man om det, og man forretter det, absolutt. Men det ikke vi anleggen til å kunne gjøre, det ikke vi vi rettvis eller ikke. Det som jeg sier, det ikke gongt dere skilt av det rettvis, det alt hans røversk. Så vi kunne ikke komme ved nøkken ørene, enn bare løyve hele andre, sier jeg ikke. Du vet, kom til å gjøre det som du gjør. Og da vi så ikke apostelsøvnet, da Petor, Pratikard, du vet, da venter vi og lette kun døype og alt det der, så ser man at det bare fær frukt. Og det fantastisk. Så da Paulus tåser, og at nå skal jeg gjøre en chans at andre snø. Men da Paulus tåser om synd i samkommun og Korinth og alt det der, til ikke nækker vi tun även lika agera det är det är gott för dig alltså det måste täcka vi agera det jag plejer att ta dem det är alltid att ta är vi går som disciplinera med den botten och säga att du släpper sig att bomma med detta dövra det är inte tog att jag hatar med den botten och vill straffa med den botten men jag vet och de flesta förhållan att det är bättre för dig än det som dig inte är bara nu alltså så tar Paulus och säger stäcka vi att det var sex av sfer för älskar någon det är bara gott råd alltså Det är bara gott för att inte göra det. Yeah. Och stäck vi göra det. Men han börjar brev för exempel i Korinth. Till det hela i Korinth. Och om du läser vad händer i Korinth så är det inte det som vi har sagt att vara heilagt akkurat. men att det här till moner då hur du är och vad du gör. Och det är det som hela anden arbetar i oss. Och rattus ger oss. Och han har rattus ger oss. Och hela gering och allt det där. Det är allt hela anden i oss. Och samkomman, kraften och nu får du din mera en personligt men ägste den kraften som är ut från honom alltså nygaver och så är ja.
1: Det är någon så jag som ägsten har i andra ger att det är som han förvisser
0: stämmer
1: det att du kan sitta och läsa boken och förstå den
0: 400%
1: Arne överhuvud har jag några förhåll till Jesus så köpte jag mig en boken och jag får läsa den hur börjar man läsa det är så jag då.
0: Yes
1: jag har inte Jeg har ikke innlitt i bøypen, jeg var høver. Jeg visste godt nok det var gamle og nødvendigste med. Og så får jeg lese så jeg ikke. Men jeg kom ikke lengt. Jeg heter for lærke. Bare det er krutsch. Nei. Så han får inn under sofaen.
0: Jeg
1: la han. Men da så har jeg møtt Jesus. Knapt det. Wow.
0: Ja.
1: Oi. Tror jeg finner ikke hele andre. Da kunne jeg knapt skilje det som stod her. Han åpenberer det for meg.
0: Akkurat.
1: Det var en fantastisk suje av hele andre.
0: 100%.
1: Åpne året for
0: henne. Ja, og det som er fantastisk ved å lese året vi hele andre er at Lukasnek som to leser, eller jeg leser på henne, Lukasnek leser hun med og brøyter med. Og det er bare hele andre. Det er det eneste som kan gjøre en vågjende mening er hele andre. Jeg har denne gåa, og jeg har alltid brukt det selv, jeg har alltid gjort det sin tid, men man bryr alltid som du sier, først suje, heter Kjellemar Snekve, og så får jeg lese enda av min stad, og så får man Alltså chatta
1: och så
0: var det bara mera för mig. Nej, men det går.
1: Det var gott.
0: Men ja, men till pura rätt. Det är alltid som folk säger, ja men Bibeln kan få det till att Bibeln kan säga att det är too vilt. Och är för oss en year utoj, men hon ger väl bara mening, hon ger bara liv. Hvis det samma vi hela andra. Och till play jag blir så bönna att vi läser samma, att jag läser själv. Lät att det inte bara information, lät att det vara transformation. Alltså lät att det bröjta. Men det är den ena av boken samma vi hela andra som kan bröjta och liv. Och det Det är fantastiskt. Alltså jag kunde jag har inte hooks om det. Jag sagt att vi är samkomna sen. Först det där att du häver i lomma stuff chef den flesta där i lomma och där telefonen men du häver Guds år. Som god, alltså nu är det gamla testamentet och läser Moseböcker när så där att det är Moses som tåsar vid god och god tåsar vid Moses. Jag ska bara läsa det. Och jag ska bara ha samma förhåll och hela anden tåsar vi med Lukas som tåsar vid Moses och vi kvann annan eller kvann annan jag ska vara. Så att han bor i Jokon, det är fantastiskt.
1: Ja, det är det.
0: Så god tror och vi hela anden, alltså det är så viktigt, ja.
1: Och inte bara tåsar han lära öppna han år för oss, men han tåsar sin beinlas för oss.
0: Ja.
1: Jag tåsar vi har med oss nu fyra. Han säger, vi snackar om det, att höja beinlas från

0: fra hele andan, og så gjør det som vi høyre. Han sier han kom køyren til et av V-ångstene her i Førjon, og knappt så fer han fram vid en kjente som gænker her. Og uttog han fer fram vid, så føler han at han skal stekka bilen.
1: Kom on.
0: Og backa, og for at det, for vinter en nyr, og sier vi henne, god elsker, Jesus elsker det.
1: Ja, kom on.
0: Og han gjør det. Då knappt blir han samfört. Mm. Han gör det här. Ruten ner och han sitter vid och hon knäcker bär.
1: Wow.
0: Och gräter och gräter och fortäller den. Att hon är här faktiskt för oss att göra Elvis.
1: Wow.
0: Hattar var det.
1: Ja, ja.
0: Han får lycka. Puff.
1: Ja.
0: Och då han får från vis så säger han till andan. Stäcka.
1: Mm.
0: Sitter vid.
1: Wow.
0: Och han gör det.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Det är att arvera så ops.
1: Mm-hmm.
0: Och det är vi dödligt kunde.
1: Ja, ja, ja, 100%. Det jag säger är nu, när jag får kapitlar av Arne till att säga man känner rödmöjna.
0: Ja.
1: Det känner rödmöjna till hyran. Och det gör vi till tjockna hela andan. Men det kräver ägstens en träning. Alltså, vi måste ägstens ståla på att hela andan snackar vi och det. Och det här är ett rådligt. Och det kan vara också vi själv, att fortsätta, vi kan huxa allt möjligt. Men hela andan snackar vi och alla tunnar.
0: Ja.
1: Alla tunnar. Ägstens, och det som är så jävla gott, han snackar vi och på en måte som vi skiljer på.
0: Mm-hmm.
1: Så han får inte tossa grekiskt eller hebraiskt eller kvätta vad han ska vara. Han tossar så som du skilda och om du gör tankar, om du har mynter eller bara känslor eller kvätta vad han ska vara, så tossar han och tar.
0: Ja, och för det med det tossar han tuttmål och med det tossar han muttmål.
1: Akkurat.
0: Som min heila inrattar.
1: Nu är min söva inte lika fantastisk som akkurat när du nämnde det. Vi är så kvinna eller så gentna. Men bär i morgon. Ta över och vara om man är. Jag får ut. Och vi lärde totalt lika mycket information om vi lärde bilen som mamma bara nu och han sa på en sån där och jag får ro i åkare bil och jag följde också min där uppe alltså det är sån tanke det är så random men det har hänt för en halv timme så gärna min där uppe för jag kan ha min där jag ska åma lintna nu och tvärst jag måste ja men det här var tanken så får jag ihop det jag bilder här är inte min där uppe jo jag är min där uppe och så följer jag bara kvar fingrarna mot bakvindarna högsta bilden och så är han att picka sin droppen och det regnar
0: yeah.
1: Så ja okej okay. Ja men tack alla andra det var så simpelt ting som att yeah. att kolla vända upp okej okay, vända upp då
0: yeah.
1: men alltså det är så involverad över er hela tiden och jag och Louis ja och så tatt era och Louis det är inte ju det isnet här stora luftsombåde och luftsombrytande stövna absolut
0: yeah.
1: Men isnet är minsta detaljerna om vi live on från att och yeah. Alltså, det är som vi button chocken vi vet inte bara så att highlights till button chocken vi vet inte vara involverade i luften till button chocken yeah. Och vad det är då.
0: Ja, ja.
1: Och vet inte att höra att höra så vet inte att snacka vet du om allt då ja. Och till på samma att vi hela ändå.
0: Så är det nu sitter vi snackar om att kanske att det händer kvar det allt och ja. Men det att kunna kan man säga if Jesus att säga att hela ändå är man höra den rätt.
1: Mhm.
0: Är man lära höra det.
1: Ja.
0: Och tår kommer här till.
1: Ja.
0: Men det att som krävs av hessen här för jag finner det om det var god det handlar på det.
1: Ja, 100%.
0: Hvis det inte handlar på det så finner du ångre ut av hva det är värdighet för mig.
1: Och ofta då vi skulle handla på det så är det utanför åka comfort zone och ofta då det utanför åka comfort zone så är det svärsta att göra och alltså det är en ung fantastisk folk och jag kan samkomma som är öliga som inte bara det är unga men även det som är sånt äldre ganska det är det inte bara god ska bruka med alltså är du säker? Så att du så blir att det är så svärare. Och är jag var ångad att möta en person i ena sidan. Nej, jag tycker inte brukar det. Jag brukar någon annan. Jag är ångad att möta en person som det är rätt för. Så vi blir god brukar med.
0: Ja.
1: Så får jag svär. Och så må vi lusta. Och att det här är inte fördöming. Hvis vi inte gör så det som vi är ena för rabbin att göra. Men till träning. Alltså att faktiskt, alltså det som jag alltid är också intressant är att det som vi kallar över ganska radikala kristendomar i det utifrån det som jag läser i Bibeln är det som är vanligt. Att faktiskt att göra det som Bibeln ber oss göra. Eller det som anden ber oss göra. Ja, det var så att göra så heter det så radikal. Jag hade inte, jag hade heter det som god kallar normalt. Jag faktiskt var lättare hon, lättare andan och lättare jukna så år, jukna felaskap, jukna allt det här och så faktiskt göra det. Alltså. Du visste ju det är så god bruga med. Så först du 100% av möjligheten.
0: Ja.
1: Så är det att jag kan göra vi vet har möjligheten. Så jag tar inte, du vet, som oftast är det inte det som vi doa och tog allra bäst. Det är faktiskt att tracka dem omkring gränser som inte alltid är nämmare.
0: Ja.
1: Och god säger, god time.
0: Ja, alltså det är det är alltså, man kan fortälla en extra över det är inte men nettopp det här att tåra bier sig bön har tåsar vi med och jag vill göra det som du säger.
1: Mm-hmm.
0: Nu är det här. Jag vill göra det som du säger.
1: Yeah.
0: Hatt är prokt. Hatt är det som är riktigt.
1: Ja, ja, ja. 100%.
0: Ja.
1: 100%.
0: Alltså, hvis du sitter och firar att du ska ha en bådskap och så du får, hatt kan inte stå. Hatt är för radikalt. Det blir stil. Så ber du givet och så gör du att lycka.
1: Akkurat. Ja. Akkurat, och det ringaste, jag vet inte om det ringaste, det är alltid utdrivet, men att det är en hinvet att du häver, det du säkert att du upplever, att du häver så fyra egen bådskap, och kanske är vän igen att dela bådskapen, så säger Gud, nej, det är inte akkurat att du ska säga det. Nu heter det unga tog jag fyra egen, ja. Och jag har alltid ganska nämligen att ta det här ändå säga, men nu äntligen nu släpper jag snacka, och inte bara det som du helt du ska säga. Och det är inte alltid det behärligaste, men tårar vi att tracka ut. Tårar vi, kanske ska ringa ska hända. Alltså då, Hödingren är mer långt dömt. Alltså, då Jesus fördömer och inte om vi gör fejler. Jesus letar inte ett perfekt om folkhållen. Han letar ett vilja om folkhållen. Och vi vet att vi har samkommande och i Skalavik, Vikskiften och AMI Bergdahl, det är högt vid sett Peter som den första samkomlägaren.
0: Att det var ordentligt joke.
1: Ja, alltså hugs bara. Hvis vi läser sövna om Peter, vad hände? Hade vi sett han som samkomlägare? Jag har alltid inte, du vet det. Men bådskapare som heter Silas Majgård som är samkomlägare i Aalborg, kan du tala till honom det vikskiftet? Det som han säger var fantastiskt. Ett av strofen som han säger att Jesus sa Peter, Kefas, Peter, Arna, Kjolver, Gjörda och till han bröt en avnjön från Sum till Peter. Och han sa Peter Arren när andra gjorde det, Arren han själv gjorde det och då var jag faktiskt för Jesus att det ger upprysen att vi var kom läckt i processen för igen Peter och okej, okay, nu är det och stadväck att man det, så gör jag stadverfejler Paulus rattlade igen eisen i sådana så det är alltid bara intressant att Peter viskar inte till att vara han som läggs redan jag var ju om han dog eller inte, han är bara okej okay. Allt var det. Jesus, hvis det till som blir mig kom ut av vattnet, hvis det till, jamen så gjør jeg det. Jeg kom.
0: Ja.
1: Okay, du var det. Så.
0: Ja, ja.
1: Så ja, det har varit en intressant spurning. Hade vi sett Peter som samkomlärare? Jag vet inte, ja. Men tror jag bättre.
0: Så spår samkomlärare, så hade vi sett Tom.
1: Och faktiskt brukade han akkurat det döme. Så det har varit spänt det. Men det var men det är väldigt lättare andan, no? Att det som är så viktigt är att vi inte bära handla på det som vi suttar och följa, men att vi vet upp vid det som skriften säger och kan andra säga vi och om det är det som jag vill säga att antingen för omgat emot oss och når som är bibeln så hvis vi följer hela andra säger att A och bibeln säger B, ja men så kan det vara att vi tar oss inte skrift och kanske vi skulle rätta oss inte in till att han sådär primär mat jag snackar till och om människor på att det är djöknom sådår men sjåvande djöknom sin andra isne och god han kan göra det som han vill men han får inte mot oss under året så det är också isne viktigt att vi känner året att vi känner det, att vi doar det så att vi kunde skilja mittlen kvad är det som Jesus säger ja? Och till att läsa bibeln är inte bara till att minnas skriftstöd som Eisen gör det gott men det är faktiskt att komma att känna rötterna som är skrivarna och känna hjärtaläget och det som är skrivarna, tja hon som är skrivarna och det gör vi via läsarna och brukar tog sig av hela andan och höra taler och höra advarst vi är i felaskap och sådär det är ett sikt vid Eisen är att att det här kristna liv är inte one man show att vad är och bibeln eller är och Jesus är ju säkert ju det kanske att en chatta men gode kallar till fällskap är ja att leva människorna snacka in i livet ju en och snacka lutchock för nör och vara samman så samkomma som kyrka och tillbe och vara effektiv samman och få att vara alltså absolut då så så det nästa mat där
0: hela antan kommer som en nygång
1: ja
0: som är imiska det är nog nämnt i Britten som är till uppbygging som är till gröjning som är allt det här för att ötska här och komma att ta allt gott
1: akkurat
0: och det är det här som fungerar det vid det
1: ja, det är ju något som är som kan vara diskutera och sådär, men i munnen är det ången i det jag ser jag kan inte förnokta det som jag ser men det som ången du blir och åker syskland eller munnen syskland som karismatiker eller pinsar eller kan och ena förkalla det är att ången du kan vara förnäck fokus och för exempel tunketal eller gröjning eller vad det ska vara ödlös attention här är till att peka och personlighet och så till att uppbygga samkomna jag hade att vi skulle inte smyas väck ta det kommer till nöjgaver och nöjgaver är något som ligger i åren och till en nöjgaver en gava så det är något vi kunde upparbeta och det är inte en sån status att vi nu är det så går eller går så fast och whatever men det är till att uppbygga samkomna och till att peka och han som ger henne. Så jo, jag kan inte säga att det inte är till det. Jag ser det för ofta och jag upplevde det. Så säger jag inte. Så jo, det är absolut till en idé. Och jag hade bara ringt via finna det och i skrifterna som är Guds år att det säger att det här förändrar. Jo, i Korinthstända att det förändrar allt det här ska stäcka. Men det har vi kommit till oss. Alltså, det har vi språk för det mera.
0: Så... Tänkte i första brevet fjärde kapitlet lägger in på att det och brukar sin väntningen för att skulle växa
1: akkurat
0: till vaksamhet Krist alltså det vill säga vaksamhet Krist det är han som är speciellt då det är komma att ta till land
1: akkurat
0: så har ju sam god sett i samkom och det är ju en heiland
1: 100%
0: tej tennis nä och tej galen
1: ja 100%
0: för att skulle växa
1: ja 100%
0: och inte för att någon ska få en position
1: nej nämligen
0: akkurat motsa
1: och det är akkurat omvänt ja akkurat du det är som konstruktion handlar eller så som strukturen är konstruktion han omvänder att tej skulle vara störst skulle vara minst och omvänt och jag håller det intressant att ta Jesus vänder sig mot det rävliga ofullkomna och falskomna och säger att de skulle göra större ting än hese en det som han ser, ja. Och jag, nu känner jag mig själv och nu känner jag också när jag faktiskt är runt det, och jag har inte näkare och när jag kommer när namn till någon som helst vi säger skulle ha varit i och jag är äckna styrka så jag har bruk för det hela det är annars blod att bara ser oimponerande ja. Och hvis kraften inte fyllt sig vid ja men vad är det så som alltså för unga folk också ja men det är löj det är snedigt alltså det är det vi vill nöjgå jag har inte allt fundament det undrar att trick för snittet du vet trick för på en man som döje och som reser upp att det är helt riktigt normalt det är mer eller gosera så det är några ting som inte vi människliga är ju inte vad mening men det här som trick vi kommer in och det här som hela anden som ger ojokon och att han producerar trunna ojokon så ja så det är absolut det allt jag är till en idé
0: ja nu har du också orek för
1: att
0: spela lite lä.

0: Han vil løste et CC Worship.
1: Yes.
0: Og det er deep, deep joy.
1: Absolut.
0: Og vi har Tom Jakobsen her i stående, og vi venter alt mulig noe om Heilig Anton og Kutsson og alt det der.
1: Ja.
0: Den aller seneste arm vi enda her, det at på heimsplan, så det er samkommet som vekser, så er det liksom er stångt. Vi sitter der rundt om i veren, når vi er sint i Ångland til kvørst, vi sitter døtteren, og her sitter samkommet som er stångt, det er vel... just om till filmlika höllar kan vet
1: varger och mest över så
0: det är allt möjligt ja men på hemsplan är det så kultsons samkom och kasmal samkom så växer
1: ja ja det är så det är alltid alla samkom växer och är alltid till er och till er post efter gott men statistiken säger att det är att det blir bara utifrån tog att det är en hemsplan och det är ganska av de mer sundare hästarna av hemma och Asia och sådär så är det ja, kanske man ska samkomma och växa öliga kött och öliga stora och öliga upprättar alla möten ja, så det är nog så avvärst men det som är så avvärst är som samkommer med hans klanter så det är det är det att människor så ja, jag vill ägstens säga att det är bara att det är karismatiskt och några gaver betyder inte att det är fullkomligt så är det längt från så vi är ett bror och systrar här och vi ger det här som god bir och kan göra så karismatiker är inte bättre än nu hittar jag ett berggrota för han är inte bättre än lotteranare alltså det är bara kvar så det är samma röj som man säger och imsk fokus ganska akkurat det tog så nej så vi är alltid vi ska vara tacksam för alla som kommer som är omkring och jag tycker att alla som kommer lättare annars är det Sverige och så är det som man har ganska sin mer fokus och att goda är sina Gemini alltså då ska det att det skulle göra tror jag att som jag har sagt så jävla ofta sitter church röker att slä av falskon men vi det öliga tillvita jag sitter church för öl gott tror jag för öl men sitter church för öl inte det vet inte det men det är tror jag vi det är så imiska och det är sommar som dama bättre till att stilla och solmar och så är det fantastiskt över det här folk har kyrkje och ärar samkom rättningar som ger till och det är fantastiskt att det är fär här som du följer att du växer här du följer att du har en familj och här som här som du kan följa samman yes, och ger en mån här och det är sitt kyrkje om det är folk har kyrkje libaneser eller betesta eller kunna komma i troplagar man nämner attlar men det var så till lika mycket det är bara så länge att man ja fylls i honom och växer i honom och för att nå honom så är det allra viktigaste.
0: Gott svär.
1: Politiskt svär.
0: Men tack för att du kom.
1: Ja, men så tack. Tack för att du kom.
0: Jag vet här vi Meyer CC Worship.
1: Ja, vi tar en annan träd. Treasure kommer ut. Inte vi är, det kommer Meyer. Och Treasure är en av dem som blir skrivare här för och optischen och inspalter. Så det är gott.
0: Tack för att du kom.
1: Så tack.
0: Och gå och kurser.
1: Ja, som nice.

0: Ja, vi tar vitsen av Tom Jakobsen, og nå har vi så finnes jeg vitsen av Bergur Dibbe Johansen, og så Katrin Elisabeth Lytesen Jakobsen. Fyra nu.
1: Ja, och Adler Bailey.
0: Ja, välkommen.
2: Tack för det.
0: Vi kallar det för Katrin.
1: Katrin Elisabeth, ja, det är ofta början nu, och så blir det inte legat.
0: Katrin Elisabeth, ja. Det har sitt dubbelnavn av förskå.
1: Akkurat.
0: Tack för att du vill komma.
2: Tack. Tack att vi kunde komma.
0: Ja,
1: tack.
0: Och vi skulle ta oss om att det ska vara nästan brak då. Att nu har det finns ju nytt assistement ut.
2: Ja.
0: Ja. En ny förskola, vi kan säga det, en ny förskola.
2: Ja.
0: Det, och det är 70 år så igen, kött. Alltså,
2: ja, alltså 23, känner du?
0: Ja, ja. Alltså, för dals som bor i kommun.
2: Ja. Så blir det halv hems alltså?
0: Ja, halv hems.
2: Ja, halv hems,
0: ja. Halv hems, ja.
2: Ja.
0: Så det är brakt.
2: Ja.
0: Och mal är bröjtest. Mm. Då sitter vi där. Hvis vi läser nu ligger en bibel av året här som brödsam kommer att ge ut.
2: Ja.
0: Och hvis man läser han så som man ser det år som till sig ung folket där är vi sin drink vi har skilja. Så det är inte nu just. Men det är inte jag bär minne för det, Katrin.
1: Nej, det är inte jag vet ju.
2: Har du med Katrin Ekvon?
1: Ja, ja. Alltså,
0: man hälsar till när det bär kopi, men det är det inte.
1: Nej, det är det som slett inte. Och det kan nästan vara att de kanske har Petter vara lysen upp som till dem nu var vi i kyrkene hösten i västkyrkene. Ja. Här det blir lysen upp och det är inte tog inte.
0: Ja.
1: Och det kan vara att de också, men det är inte något att säga. Och självande lyckas då. Det syns ju självt.
0: Ja.
1: Men så kan det vara sättningar som ganska över öla länge vid en egen sättning till dem så att det är typiskt fyrda kriska frommal. Ja. Och så vill man så att köra till här och göra en samtidigare kontext, samtidigare mal. Ja. Och här kan man så köra ganska punkt om en korankra paus innan och så är det sjönde i år som bröjtas då östen. Ja. Mäschingar i östen, ja. Så ju. Och det här syns ju så ofta. Alltså det kan inte vara detsamma som det är. Vi säger inte att det är något att testamentet går. Och i det, ja. Det ska det nog helt riktigt, ja. Så sånt är vi just det, ja. Ja. Och vi skulle ju röjna att få året ut då.
0: Ja.
1: Vi det är ju alla helt i förrigen. Vi tar alla gå fackfask. Jag hjälper och nu är snart på ena. Ja. Alltså rättläsare. Ja. Och är som godströjningar. Gå med oss den kundläka. Ja.
0: Det är väl förvärende värabisp. Det var en värabisp.
2: Ja. Ja.
0: Eller värabisp.
2: Ja. Ja, han tjocko är den fysisk som från att vara så är det där värabisper, ja, nämligen.
0: Ja, värabisper.
2: Och så blev han biskops.
0: Ja.
2: Han tjocko.
0: Ja.
2: Han är den fysiska biskopen. Så är en reformation i början.
0: Och så börjar han på det här stora arbetet.
2: Ja. Så börjar han på det här och till er och sin tog som biskopor är att han sitter vid Nya Testamentet i Färjön.
1: Mm-hmm.
2: Och han hever fylke av Trimon som svärar och tar han hejte av kyrkjör och samkommer i Färjön över vi och i tillgångarna är att toja biblarna. Så det blev ett tärtrutscher Daniel Dahl Jakobsen och Jens Wilhelm Danielsen och Kjersta Mörskure. Alltså, de trutcher som har i honom som sitter, de är han är biskopor. Och den kommer en i Sättna Korintiabrev.
0: Oh,
2: ja. De djävst han bulkren arbetar. Och arbetar helt så avfram mittlen han Tjocko och Kjersta. De han Tjocko, att han var en biskopor, eller var givet som biskoper för ny till Danmark eller Bekva. Och ta sätter han sig fyra att toja allt gamla testamentet och hebraisk. Så det är storverk alltså att sitta vid ötlund nya testamentet och så ötlund gamla testamentet. Ja, men som jag säger så är det en döm i förrigen. Att du ensamma att sitta vid ötlund.
1: Så lika sommaren, men ja.
2: Ja, och det är viktigt.
1: Ja.
2: Tack för Katrin Elisabeth. Det är att han Tjocko tyckte inte salmannar.
1: Mm-hmm.
2: Men vi hette ju att den bästa som vi kände hela landet som är klassiskt skolavur både i latin och griskon och hebraiskon och till en annan än David Johannesen som är präster i Vavon.
0: Yeah.
2: Han sätter sig fyra efter att ha hittat för åkon och i förskap i Bibelfällan att tyja salmannar ur hebraiskon. Han hever skrivande kvar salmar själver och tojt, så han hejer eisne till tar runden där. Att komma vi tog som är lyrikreisen, ja. Alltså som är skolmar. Så han Jacko hevor tog allt undan det inte sommaren.
0: Ja.
2: Det är alltså David Johannesen som tog sig av tog.
0: Så nu stäcker jag av, men det var en godstjänast i Västkirchen. Kan man liksom höra eller sett skötlåa, nu var det här nyttjast med att komma ut. Då. Och jag hade det fantastiskt att höra bisp stanna här och faktiskt i en bön tacka jag. Tacka jag god för att som är vi och börja vid Viktor Danielsson och så. Alltså vi är en uppjocken.
2: Ja.
0: Det var flott.
2: Ja.
0: Och Eisen King James.
2: Och King James. Eisen med Sjura Høgård.
0: Ja.
2: Och Sjura Høgård och jag vet att jag har arbetat väl samman om att jag säger upprutlarna kallar vi det. Roll up i det där i tekniska målet.
0: Ja.
2: Tillhändande en. Och så skulle vi inte glömma något jag sa med honom. Nämligen Hera Trøndheim Sala.
0: Ja. Ja.
2: Det som är ganska intressant och just här vet Daniel Adol Jakobsen och jag sitter först och stiftsnämnden ja, då har vi varit ett stift i danska folkarkirchen och så har vi till det oas i en 12 och i styrn och chaufförska bibliofilant då blev vi Kjolstå och nu är Jens Wilhelm Färren Kjersta Mørskri i færen, og her Trøndheim i færen. Det er alle færener, ha? Men det var lett det hette etter seg som færværende tøtning. Vi vet ikke hvordan det går frem, men ja, jeg tror ikke det er færværende tøtning. Det er alle tøyninger som kom etter åkken, for eisene hukse i et leit etter i hese tøyningene, en så vidt eisene av siden vi hese som du sier bare til, nemlig Victor Danielsen. Hun er alle tøyninger som ligger fremme, begge og til nødt til bibletøyningene, men eisene nødt til satt med landet. Selv om det. Vi vet ikke etter tøy som er av børsk.
0: Kretsen Elisabeth, altså da man sier det arbeidet vi sår, nå har jeg øyelig litt skilt for sår, men jeg må huske, det er nekva avgjør som skal tenkes.
1: Ja.
0: Hva man sier, hva mer skal vi fjære?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hvordan skal male være?
1: Akkurat.
0: Hvordan teologisk skal male være? Mm-hmm. Det kan ikke være lagt.
1: Nei, det er sannelig ikke lagt. Og det er noe som en spekler så gjør det ikke. Det er tog det hele tiden.
0: Ja.
1: Og etter det at Hans Jakob jo fyrir gongt og det sitter jo sånn arbeidsbørsene, men det skal jo også finne sted og finne i Lårsta, og så kommer Tøyngen, vi er jo handa på Bibliofellene, som skal sette noen godfrenger ved Sestra Vitsjere, og til akkurat dette her, hvordan skal man gjøre? Og det som er vi heser Tøyngen i munnen til dem, er Nodja Sottmålene. Nodja Sottmålene er jo en...
2: Det er ikke her.
1: Det er ikke her, Trøndheim.
0: Ja, det er ikke her,
1: ja. Det er jo mer, kan man säga, gerandes mål,
0: ja.
1: At det er vi var som kan säga lattar, ja. Men ja, att du häver, du kan släva där sen du morgon en sån här tojinka.
0: Ja.
1: Men hända tojinken, hon ska ju läggtjultast.
0: Ja.
1: Och ta sett ju sig kröven, ja. Att du måste häva godfröngar iver, du måste ha malfröngar iver. Och uppsättning ska vara gröj så att de latcha mottäckarna komma till texterna.
0: Ja.
1: Och till nämligen att han gärna var igen, och det här är ögonskontäckar som är ölja, särstägar. Hans-Jak Johansson sätter sig fyra. Att fast skulle kunna skilja på ibland.
0: Ja.
1: Alltså du ska köra törva att förklara för en ekva. Alltså att målet ska vara så att skriftmålet ska följa att han räknar med det här vid det.
0: Ja.
1: Så här, alltså akkurat är ju nämnt något att göra. Jag bryter det kan man säga. Men så jag får inte vid halvdokon till förska stävsättningar räknar. Vi brukar ta förska stävreje och ödle sig här nönen i abojon och falkastön och kvar vid det. Att det är så kort in i det. Det är faktiskt lättare att köra här. Men så är det ganska mera... att du kommer till godfrillare, jag kommer till teologierna, så

0: för att hjälpa nu till läsaren är det att tror inte är vi om varför sån vi tar sommar och varför väver då som och varför hela janta. Så det är en stor breddning faktiskt för att allt vidare till tyngsna till det som kommer det. Ja. Så jag rätt om, ja. Det är det flera gånger, ja.
1: Det var en präst i Danmark som miste sin starv. Tog jag att vi att det var året med året oj och till.
2: Ja.
1: Du nickar, du vet vad det
2: är. Ja, jag vet, ja.
1: Och det var i samband med att döpa bötna.
2: Ja, akkurat.
1: Man säger till, men han helt inte var helt rätt. Så han säger oj.
2: Ja. Ja.
1: Men det kostar en starve.
2: Ja. Ja, det var akkurat omvänt.
1: Det var omvänt.
2: Ja, omvänt var det nämligen. Ja. Och det intressanta var att den danske prästen, han helt fast vid till.
1: Ja.
2: Och så är vi grinda så inte för mig själva och nu sitter så allmänt så nu är det spärr igen men till det jag går dal är väl ästet trytta till till någon färgens och sånarens och alla jantan så och ut till nutje tog jag inte sagt oj
1: ja oj ja. Okay, ja.
2: Men vi säger inte vi är tid döpa till lära dig men döpa dig och i båsat av flera del och lära dig och i båsat av flera del så då sa nu kunde alla parter känna sig efter i texten och det har vi tyckt i ägstet tog då är det här som vi har målat till är känslor godfri till känslor ägstena till ägstena djup samföring och det är vi David väl men till ägstena känslor alltså att komma vid bröjtingen alltså lukas det.
1: Ja, du sier det her skal omsette at du har noen personlige forhold. Og nå skal du finne det rette året.
2: Ja.
1: Og nå sier illustrasjonen med ui og til.
2: Ja, akkurat.
1: Altså, så lydet skal til.
2: Ja, så lydet skal til.
1: At her så her, det var ui tusen for dere også, baby.
0: Ja.
2: Altså, at det her er noe som skilte parstander, ta i Dahl och Viktor arbetade vi bibeltöjningarna och det var bläskriving om det men vi lär oss ner att godfröjen tjockon kvar vi det så är det kvar kyrkan samkomman är inte bara tänkt att enon skrivs dig alltså vi läser ju skrifterna i sammanhanget och så kommer vi typ efter kanske 55% av affärerna till det som är nya stöv. Men så måste han så kallade imspata.
1: Ja, till dömen så Pärto han prätiga och så ropar det nej, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Vänta vi och lätt ikon döpa.
2: Ja, akkurat.
1: Vänta vi och lätt ikon döpa.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Hur ska det omsättas här?
2: Ja, det är akkurat. Ja.
1: Så alltså Kerstin, alltså det är sådana ting som man ränner sig i,
0: ja det är sådana ting som man ränner sig i och här må jag säga att som riskjör tar ju redan med ui sitt ingenjär något som du ui och via så väntar mer till god för en gång och så är outkören lagt efter du som kommer här så det är ju så man kan inte täcka sig en ökert ratten det alltså om det ständer till ut i gryska text någon och då lever så omsätta till. Och så sitter vi i en tojung nu och så är det oj, kvarst oj. Så är det ett toj som god för eller rädsel vänner. Det här var vi en nivå. Då
2: är samma år att griskon kan tojas berg. Berg till oj. Det är det. Vi har så samma hänsyn.
0: Och här är så ett döm om vad man så vill agera. Och här är man tänkt att fackligheten som är, som vi talar in i husen och in i iver.
1: Och man kan inte bli en skrastiger så.
0: Nej, men
1: det är väl också gott.
0: Ja, akkurat. Men det som vi talar just flera ständes, det är att alltså, nu har vi det så att all vidare tojningen, hon är ett känd av att vi talar fältnoter som kommer vid frakröngarna.
1: Ja.
0: Vi talar inte flera frakröngar vid hesar tojningen,
1: ja.
0: Här som det är vers här som det kan vara evig om det griskår, är det hända människan eller handa människan ska det tuja så eller så och här det kan hava större en tuttning och här god fröngan och östning har mest jul heter tuttningar, så här vi korsar in och gärna fältmåte att detta kan eisne tuja så så att sjåvand är det väl, kan korda in i texterna och det är sån av värsta så hyggret till tunnstad allvidare och så nu tjej hans jacko att det som ganska sen det först och i versen och så i fältnoterna att det ganska bytt om i hästar tunnstad att det som står i fältnoterna nu har det här kommit in i texterna så, och så läser det
2: och det är så spännande i hästar.

0: Vi det hava så när var noter och så mycket utgåva.
1: Och hör det där.
0: Ja ja ja. Och det är alltså en helt annor utgåva. Alltså ovan se alltså här vid här var key och vi går tojinka så vidare helt det går på norrländskar och ärrar och funge utblåste från vi där visna ora fragrängar som vi inte hava ut i verande. Det har vi langt ur Norge og så har vi korst, eist en norsk korst i Liton enda som nordmenn så har vi langt ur hva var det ångland i halvdige og som vi så har eist finnje fædrøy så det en her bæg inne, altså bæg nåteapparatet og det som attast nytt, men eist oppsetning
2: ja, akkurat og det som interessant ved nåteapparatet nå at vi finner sånn ekvar feltmotor in så när kan fråga en gång att det blev till avst och att vi måste nog göra någon omspoiblösen ja så yeah. Så det är faktiskt början av en ära värskatland som så ligger där hon vill ju spontera nu va? Yeah. Men här vi tar simpelt valt att se vi tar att här mest tutningar mission not när vi som vi tar törva och te som kanske vill nörda sig sen det mer skulle så i framtiden ha möjligheterna för in en omspoiblig
0: Och här är vi så spännande så var fyra att vi har finche en app som Andreas Eliasen så Sarah Donnelly tältes nedlinger har vi gjort och vi och i två apparna ber det till att köra ternoter så vi det inte har helt vi det var plats till och gärna bokutgåva ja att kosta in och en O-Chapes app Det, så man kan få utgång till det. Men nu säger O-Chapes. Nu säger inte det att han inte har tagit in sin bär innan till appen. Det här må vi täcka stöv till. Gås vi gör och när vi gör det. Om det ska kosta. Vi lever ju i att sälja på uppnå. Men det säger att det är utomkunnen fram efter.
1: Ja.
2: Akkurat.
1: Då vill man täcka en på uppnån så som papurgöska och präntingen och så. Det är ju fantastiskt gabbe. Det är inte en kund som klarar att ha
0: det. Nej, och jag vet inte kan fortälla hur så vi kom till layouten som vi det här var.
2: Ja, alltså du var så inne jag att vi tog det efter korset och tog det efter något jag bara hade. Jag sa att jag tog runt om makarna och det gör vi ju i arbetarna. Men man kan inte bara göra något helt nytt. Jag är ju van vid att sitta vid Bibeln i första kontext och där sätter upp sånt där area och något jag bara hade som det är. Så Ankursvägna så måste du följa att du är tråd och hjälpa henne. Så att läsaren känns ju hemma. Ta han färdbördsna i händerna och leder han upp och ska leta sig fram. Ja. Så vi vet vad jag gör att vi tog det om tryggdom som vi tar här i förrigen. Och vi tog det till Katar i norra London. Och så går det snitt längtland. Katar man här. Och så har vi sitt i arbetsbördsna och storna och bubblefällarna och vi läser hon och haft några uppskott. Hur man kan göra stängerna. Och så kommer fram till ett ändligt urslut som är travigt här så det här men så finns det vi gör och så faktiskt är läser vi närligare. Man kan säga att det är pedagogiskt också nu. Hur ser det uppsätta?
0: Och det är inte kopi från några det är kom i en tillgång
2: Ja.
0: Som tog in kjenn och känner du kan du välja av noten men eisen layout och tjock och alltså uppsätta in kjenn jo, vi tar finns ju upplåster
2: ja,
0: där får vi det alltså och i gos rytje, där är alltså, originalen är god vi kopierar alltså och lärna från kvar öron känner jag som rätt reagerar men det är ett först utkast om det som man säger så vidare kommer vi Och vi är det så glädd. Nu kommer Bibeln till färja nu i månadavar. Känna ett så ett torsdagar. Och mycket den kanske kommer Bibeln i boka bonar tjagon. Och det ber till långt och nu går till som loja. Jag får inna hemmasynna tjagon. Och det tror jag finner tog vi. Biblia.fh Här du kan spela tja Bibeln. Och vi kommer till ditt när och tjävar där i postkassan.
1: Wow.
0: Här och nu, alltså här och nu märker du att vi håller till er, ser du tuttningar mig
1: inte?
2: Ja,
0: ja, det är det. Så då säger vi folk nu, vi står dem frum och vad siktar jag, och nu det kan nutja dessa mänta, och meld dig efter. Vända dig till Katrin Elisabeth, det är inte Donald er personer till ändamallen, akkurat hon. Så kan hon täcka vimärskingarna till så är det kanske kan också komma vi och vi gläds dem att få vimärskingar nu vid er i process ett litet tillgång men det som vi kommer vi det är alltså det bästa vi kunde komma till nu tar vi sända till prättningar.
2: Ja. Ja, det är absolut så jag där. Och här till dömes här vi tog nu när du tog papperkvaliteten.
1: Ja.
2: Ja. Nu är det sedan ändaliga så då halvt tonna är det inte. Men det är god papperkvalitet. Så är det. Och det är nästan tomt.
1: Ja.
2: Och jag ser utgång som kommer. Och så har vi då också lite innan att du har några litspel in i texten så det är också som bryter fram till det och just när texttyperna kan vi släga text och du vill ha nu i fotnoten och modlika direktion texterna och att här nämligen ska hjälpa läsaren och så har jag ett öliga gått vid sån korsnån på ypiska korsnattast att nu är det lite ont för det här vid annars inte haft det och vi ställsättning som ändspeglas och det ja.
1: Typen som man väljer, han ska väl läsa läsligt.
2: Ja.
1: Ja. Att det är helt bara att välja till att han rattar. Det är en otrolig möjlighet. Bär du för innan tältet som är en tält här. Jag kan välja här.
2: Akkurat,
1: för
0: innan ordet ska jag välja. Jag ska säga, det är först högt att det bästa som du har funnit.
1: Ja.
0: Alltså det bästa.
1: Ja.
0: Och så har vi tåsat vid det bästa i följen. Nej, det är ganska tydligt att er släktar från Jack och vi brukar ofta det där, kan det bäst. Men det jag vill säga, kan vi ta helt i gussen så är vi fänka åkare eja.
2: Ja.
0: Det är eja som är utkörat här. Och det är pura, alltså du säger Preben, det är så mycket skrifttyper, stötter, kikter, att det är, alltså det är en till en välfärdse som jag inte känner till är då bara att höra att några är specialister och tejer vid färden till
2: och till det här är det att det här vi tar lust efter vad fackfossen har sagt så ser Frank och Örts någon okej, kan man alla tejer och till jag alltid att tejer som har sin övner och jag snarar men vi brukar att lämna vi brukar att gå strutja
1: och det är att tjaten om du är uppe i åren och ganska brukar läsa på det så ska du eisen kunna läsa det.
2: Ja, akkurat ska jag kunna läsa det. Och här rösten ihågs innan det ska vara luft. Alltså i någon. Det ska inte vara för trångt.
0: Och jag vet inte om vi ska, kan lukka kvar in här. Jag tänker då bara appen alltså vid hävarna nu. Här trutsar utgåver. Alltså Dalvitur är här. Och här är Nutsche Sottmallen. Alltså här är Trondheim. Och så har eisen helt enkelt också suttit och skrötar på i. Så särskilt och så föringar Tåsav för 200 och andra sjöjan. Och det är så helt otroligt. Ahoverst. Gussig. Donaljer, skamle skröter.
1: Ja.
0: Det var vi föräldrarna var inte av förskott uppråda, men han är så fötter här. Gått först mål han nöjder för 200 år sedan. Men här blir till att lita texten, alltså växa texten till det som jag var troplägare vi tog i.
2: Akkurat.
0: Och det allra bästa har alltid sälja för det unko.
2: Mm-hmm.
0: Och det som jag var troplägare vi läser hela tiden. Jag tror kan spela vi har trust att det som är skärmen han runt inte som är här få appen att läsa för det här.
1: Ja. Det är fantastiskt.
0: Alltså det är så störst. Jag finns det här vi nu.
1: Ja.
0: Och tacka vare Jakote och Andras Eliasen. Och så kan så sucha ut texten mer han läser.
2: Och här är det något gott som nämner Andras. Jag är också en vittnesbörd till honom nämligen. Alltså Andras Eliasen och just nere i arbetarna. Kanske han kom till oss uppgavna och heter vi att han ju känner till flera som är här heter vi att det är kallt kanske att lägga nämnt att läsa det. Och att han som ett i dessa voice-appen heter vi att du kan få det lyser ihop.
1: Ja.
2: Att det är så otroligt viktigt att vi får att här vi ösn, att du har möjligheten att få det att läsa ihop och du har möjligheten att ösn läsa det.
1: Och du kanske går i bil kvann det, en håll tumme eller
2: så. Ja, akkurat. Så tror du då.
1: Så lust du det Matteus eller också.
2: Nämligen.
1: Eller kör det.
0: Och så stort lite bänt nu är det här kom. Jag vet inte om det är vika sedan effekt av mina telefon. Att nu blir appen vi att läsa.
2: Ja.
0: Hon stäcker annars för från kapitel.
1: Ja.
0: Så kan du köra bil och få allt Marcus evangelie på en gång biltur.
1: Ja.
0: Till 20 alla, ja.
1: Nej.
0: Och så ofta fem och tjugo som man en kapitel om dagarna. Så först nu sex kapitel vi har sida.
1: Och så fänger hela boken och så får du hem och läsa det att du akkurat har akkurat skottet.
0: Ja, visst.
1: Så nu var det att du är i AH och fyra akkurat. Men kvar läser in, kvar har rötter?
0: Vi har inte läsa det nutja testamentet in än. Men det är i Atlan och jag få att det ut så ett eller så man kan få att läsa upp för sig.
1: Ja.
2: Och nu har vi tvär imskar. Alltså vi tar ena uppläsning som är hemma som Jakob som Andreas Eliasson gör vi I Solve It. IT, ja. Alltså han har ju mätta. Och så har vi en sån utgavna som ljudböcker att han har sedan till fyra.
0: Akkurat.
2: Av Dalvitur, ja. Så här är det tvär imskar. Ja. Alltså hemma så inne och så jobbibliotek.
0: Akkurat. Och hemma så är det till biblia.fo.
1: Ja.
0: Och det som Katrin nu säger, det är gott att nämna det. Det är Bible, B-I-B-L-E. .is
2: mm-hmm.
0: Det säger bara till förringar som lustar nu
1: ja.
0: Bible, det kan som är enskånd B-I-B-L-E .is Här kan du få allt nytt testament att läsa vi rötton som här var läsa det in det är inte när en maskina som läser
1: nej.
0: Men till förringar och vi är väl av att få gamla testamentet ejsne ut här och tyngsne tja vidare
1: Ja,
0: och Eisne Dahl, han och Eisne, en stor parst, eller gåvan parst av gamla svänt.
2: Och där flöna kan så Eisne Lana avbåga som om
0: det. Ja, där kan så Eisne.
1: Så är det en brännande spårning. Nu är nytt testament kommer ut.
0: Nu bara för att be katten. Jag har inte fejl så ofta. Det är inte jag mer mat.
1: Så är det gamla testamentet. Hur ser du det då?
2: Jag går sedan över tog. Det är så väl det gamla testamentet. Salmaner tar det så gott som här. Jag ser det så. Det är färger till grafiker och till förryttare. Jag ser det upp. Så salmaner tar, kunde vi det här vara långt i häst också. Jag visste inte om det.
1: Okej.
2: Så det är väldigt gott. Och resten av gamla testamentet talar ju väl. Jag har väl sagt två år som en luktskylt. Nu säger det här, vad skulle jag sagt det här?
0: Det var Kat Elisabeth som säger
2: det. Ja, det var jag som säger det.
1: Du säger jag inte. Nej.
2: Men lär dock något sådant. Alltså det som, jag har blivit vid Särvärskattland nu i två år. Och nu stannar vi vid Nudja Testament, ja. Och det är ju ymmest annars vid Joshua som arbetar någon, som ju är tänkt att du sitter vid, hur du ska kipa det och lörsterna. Det som är inga för er till dömer sig till vid stavsättningen och folkaslön och növnen och allt det. Det som ger arbetet som det lättar nu är att ta i allt det här är komba plus. Ta vi till att finna sig listan nu som malfröjningarna skitar och gör det som vi och vi och vi. Ta tar er det så är det som det lättar att göra resten. Då så kommer bara köra in. Men det lukar som att det här teker tog. Det här ger det så här, vad ska vi kalla det? Pelanderna stanta, alltså omvandrar bitar vågar jag. Som tackar stöj och rastar och räknar och idé.
1: Ja.
2: Och tog kan det säga sig två år. Det är också, jo, det här är för att göra att resten glöjer sig.
0: Men det är så avhållvärt att sådana fyra sig. Alltså vi kunde bära, alltså röjna sådana fyra och kunde stöva värre för hundra och så plås och är de så gärna.
1: Ja.
0: Alltså tog Dahl kommer långt och första tjugo, ena tjugo vid Solmen. Och nu är vi 2026.
1: Ja.
0: Så nu är Solman river hundra av gamla långt. Ja. Kanske det var arbetet då, alltså Dahl och Viktor. Ja. Där hötte Orabog, alltså Beno, där har haft Orabogna som värt då. Det var första Orabogna, så det var lika en här att hålla sig till.
1: Ja.
0: Annars så det där självförs.
1: Ja.
0: Och nu är det vid hundra och sjättne och om vi inte dreja följt in alltså så kunde vi sig samskifta som biblifälla ut i åkra folk och det kräver att vi då tar sig vid frånskapelsedre och att ett tatt samband med frånskapelsedre vi då ett tatt samband vid målreje och nu är vi eisenfären till hundar alltså som är ordentliga kunder och haft en mila förrest till förra folka ötlighetse skulle nu kommer vi in att ta förrska det är inte enmansverk tjort om det finns han Sjöga Johansson att just hövås arbete så må vi det tjockna alla dessa instanser och det ser mig allt annat som Katrin sagt godsfröjningar
2: akkurat
0: det är inte en godsfröjningar
2: nej
0: det är allt som är godsfröjningar största som vi tar runt av sambandet
2: Och att mycket möjligheten är vi mest, att det går för enkelt. Jag tror att chanserna ser det så.
1: Nu heter en illustration om det sitter med om få år som vi så länge kan få. Och det är alla vägen processerna. Stöv ska täckas. Och det ska vias. Och en god väg kan jag sagt. Kvätta rätt och kvätta skrifta.
0: Det
1: är inte bara.
0: Och här är ett som du lägger mig till bena vid. Vi har valt att skriva god väg.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Dal och Vitrö här är det vi ett. Så alltså som du säger vi har nöjt att teacha väl alltså vi har något så tulliga processerna är gjort här ägst det att Katrins nämnde färgson och ante men ägst det slik som sipar till hela andan talsmävren ägst vi står människosåneren så ser bara Jesus ägst vi står
2: ja
0: det är ett dömme om ett av nöket dömme om det samma
1: ja för det kan man undra sig av vilket vårt talsman vill lytta ja
2: akkurat ja och det här tror jag är att hvis du ska hjälpa läsaren och idéer
1: ja
2: så är det gott att ha en vid evig stålarna som har varit kvar omtalare
1: då jag först ber läsa röntar läsa för så så god vi ett ja jag har lärt sig jag känner att jag förstår slett sig så måste jag få en förklaring ja.
0: Men det omedel området jag ska lycka få en av lilla vi med sin realitet det är att det här som är givet ut nu snackar jag om förska bibliotek men jag ser kvar så givet är ut så är det här givet ut och jag tror att Dahl och Vitru är lögtskild och biblig utgåva så kommer det alltid att vara lögtskild
1: ja
0: Och vi som är vuxna upp vid Dahl och vi tror älskar det.
1: Ja.
0: Alltså det är en fantastisk tojning.
2: Ja.
0: Det är rejsande av Victor Danielsen.
1: Ja.
0: Ja men självande färre vi inte från henne.
1: Nej.
0: Hon kommer lycka i oss allt då. Vi som är vana vid henne.
1: Ja.
0: Ett latär.
1: Men det ska inte vara några lögner att ta er vid kvarsläsande förska på Bibeln så som kvarsång att det här är torskilt. Så får jag lycka hitta den danska eller kanske King James eller också. Får jag lycka som... nu skilte. Du skilte faktisk ikke beinleis da jeg leste den først. Det synte, det gamle testament selv, ja. Synte for torskilt.
0: Ser overst, ja.
1: Og det sier jeg som synte om at det arbeid som de gjør, at det er bra nøyd.
0: Akkurat.
1: Ja, det er bra nøyd, tror jeg. Den nødse generasjonen, nå er nesten fortsatt. Så en unge dronke eller jenta som 15 år som gjerne vil lese på uten.
2: Akkurat.
0: Og det som vi, nødse sottmallene som skriver det til de unge her, det ikke en klassisk tøying, det en klassisk tøying. Det sånn er grunnmålen, men det sånn er følelsene som vi nå kunne. Men her kommer det gamle testamentet. Til nødse sottmallene nødse testamentet, ja. Nu kommer vi till en nödvändig utgåva av gamla testamentet som Katrin Elisabeth sidde vi och hon är alltså lättare att skilja.
1: Ja.
0: Det är bara så.
1: Ja. Tog in ren fråga om. Är det så otroligt?
0: Jo.
1: Sitt tre kvarter.
2: Det är inte till.
1: Och vi ska spara några lära eller näka. Tog jag till sin egen avgåvers.
2: Ja.
1: Och så kämpa arbetet som tid här hos George och Elisabeth. Katrin Elisabeth, du har vi i Uisne och blev vi. Ja. Hade fram.
2: Ja.
1: Vad säger du? 2 år, kanske 3 år. Kanske 4 år. Jag ska inte göra det.
0: Oh ja.
2: Alltså, hvis vi släpper att släppa göra alla de värskattlarna som vi vill. Så blir det några år.
0: Ja. Ja, men nu är det hända en fisk.
2: Ja, hända en sån dag av fisk.
0: Ja.
2: Och ta fast arbete med annars här. Det är ju bibeln läs i attlarna.
0: Till det.
1: Låt oss säga att kurser för folk kvärt och i nutsystemet. Och på poin som där gärna vill ha åt.
2: Ja.
0: Till er vi är färre och hemma sådana tjocken. Trufalt 2v biblia.fo och du kommer bara på att det finns en kunning om biblierna alltså nya testamentet och så möjligen till att köpa det är näthandel så tar vi ett finns i hemma och syna och i samband med att vi får nya testamentet nu till förra och i morgon och morgon är det i bonon så och i bonon ber det till att få heter i Nytt testament.
1: Ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Och så den appen som
0: ja, hon är en omedelbar sorgjälp när Nytt testament kommer in och härna till färda för nytt.
1: Ja. Fint. Tack för kanske Elisabeth och Perkor att ni kom här i stovna.
2: Tack
1: för att ni lät prat om att störst kämpa upp.
0: Ja. Det största ögonen.
1: Ja.
0: Så tack för att ni kom.
1: Vi får tänka Heimelsmissionsungdom, lovsang, fest, tøyt eia, og Jesus.
0: Ja, som chatten og i bøyplene.
1: Ja.
0: Alle er i bøyplene.

Ja, vi har dvitsan av Bergur Debes Jonsson och Katrin Elisabeth och Lytesen och Jakobsen. Och vi tar sig om norska bibelutgave som förska bibelfällan har givit ut och det är det norska testamentet som är kommande nu. Så vi var nog där att du fick att synte vi här morgon. Först har vi Tom Jakobsen tog sig om kvittsåne och nu var det så om norska bibelutgave som kjem fyrsta dagen og i handelen, og du kan bryllet seg av netten og næsen. Så vi til her i stovene, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen, vi sier takk for dere.

0: God kvöld og velkommen til sendingsina ein forvitnisli fer og gjøknan bøyblina og sendingsina kvöld hun kjemmer snikva seg om en part av åpenbering Johannesar. Henda sendingin, ein forvitnisli fer og gjøknan bøyblina er høyra i lindinni kvart mykje kvöld klokkan 19 og endersent veri frugjæra søgnabart klokkan 15.30. Og i studionun er jo Simon Absalonsen og Jekman Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Vi er som nevnt kommet til åpenberingina. Åpenberingin er søgnaste bøkjen i biblinne og er så statt kronan av bøkana. Åpenbering Johannes her vil bøkjen stundun røpt. Her så kjems det av at Johannes apostel var mottakaren av hans åpenbering. Men hevast vi tosa om en åpenbering til Johannes, så er først og fremst talan om en åpenbering av Kristus og Jesus. Bøkjen byrjar til æsne vi hesson åren, åpenbering Jesu Krist. Talan er altså om en åpenbering av Kristus som kryntur, vi dörd, tekn og høyre. Han som herre herra og kongur konga. Talan om en åpenbering av aldi hans herra, som skal ønda vera kjønnlet av hjørne etter at hver fudgjende i hjørnet lønnes. Og i bøgjen bådskapen borne fram i teknon og myndon. Hetta hefur ørskjumla mengan lesara, og mengur hefur rett og slett ikkje hatta sær i holdt vi hessa gade fyrir bøg. Men vi døgja at det hefur i hua, at bøgjen kallast ikkje gadan eller landarmale, men åpenberingin, og vi tryggva fullt og fast at bøgjen øyret kunna liva upp til sitt høyde. Størst sem allar myndir og nuttar veri bøgjen að finna ærastæðan í bøblinni. Og hetta just líkinin til að skilja hvossu myndunar í bøgjenni skulu tólkast. Til sóst at ikki upp til hitt fría húflogi hjá lesaran að tólka bøgjenna, men til fyrst og fremst skriftin og skal tólka skriftinar. Bøgjen skrifa av einum og nevnir sig Johannes. Eða til að hann ikki sigur hver Johannes hann öngin yfir at við tosa ein av þeim 12 apostlunum. Som fengi vegna kristna tryggsvina verða staddra öðna Patmos, ta Jesus openbera sig fyrir honum. Bøgjun vera mongun mett að vera skrifa ár 50, undir forfylgingunum av Domitian keisara. Innihaldi í bøgjun kan byrjas upp í trúgjapartar. Kapitel 8 openbering av Jesus og sjálfum. Kapitlanir 2 og 3 openbering av Jesus og samkomunum. Og kapitlanir frá 4 til 22 openbering av Jesus og rúgi hansara som skal sikra og í heimnum. Við ferra tói í fyrsti atlöfu að halda okkur til þar fyrstu trúgja kapitlanar í bautinu som særlega við vujja samt tói Johannesar. Og ég vann ekkun hugsa mér að lagt fyrir við að spurt það nega yfir hverju skrifis af bautina?
1: Ég haldi ekki að þetta svo stórur yfir hverju skrifis af bautina. Hann nefnir sig sjálfur við náðunni og við bautina fyrir aðra fyrsta og hann kallar sig sjálfan Johannes og hann brúkar náðunni svo sér faktisk flæri fyrr og til dæmis í fjóruörundu sér hann bara Johannes og í nutjunduörundu sér hann Johannes sem bróður tykkara og hefa lút við tykkun og í tróngtunni, rúkjunum og tólun og í Jesus Kristi vera öllinni som kallast Patmos fyrir orgul skuld og fyrir vittnesbúrar Jesus skuld svo að það gefur kann lusindur af innlít hver og hessin höfundurinn og átöð að hann kallast sig bara Johannes og leggur ísnega sælum titil að segja að sýr okkur næstin til að þetta en personur som vera ekkert vel kjendur í middlun til fölstu som hann skrifa í til og som hann tante middlun og tói flestu gudfröingar og bíblærar og einu máli að þetta Johannes lærersvenni Jesar þann sem sem hefur skrifað Johannes evangelium og þeir trúi brö Johannesar svo þess að sem hann var brö Jakobs, altså einu af lærersvenni Jesar brö Jakobs som bæði var sínir sem Deus hann kallar sig sjálfan tænaran fyrir fyrsta örundu í kapitel 1 Hann kallar sig Johannes i vers 4, han kallar sig bróður tykkara i vers 9 og æstni i 22. kapitel, vers 9, kallar han sig en av profeten. Nu, tycker vi att det är Ivamalet som anker sätter vi Johannes som hövande kom inte fram för den faktiskt i treöld efter Krist. Så det är samma som om det är 200 år att han har ett uppenbering i vers skriva. Och då börjar jag anker och till skolan i Alexandria och Egyptalandet som börjar sätta ankerar spurningar vi om att det var Johannes apostel Jesus eller om det var en annan Johannes. Och hända teorin säger att det var en Johannes som kallade sig Johannes presbyterian presbytos och som betyder den äldste och anker helt rätt det säger väl Johannes den äldre eller den äldsta och tror väl anker säger att tror ju kanske Johannes lär sig näsar helst skriva till tror Johannes är brövande men det är bara en teori som är kommit upp anker andra helst kanske att det var Johannes Marcus som skriver om benjena han som färreist vid Paulus och Barnabas och i apostelsön och så sett ni tog Barnabas han visser men flest kyrkjefärarna eller alla kyrkjefärarna som är sjående nästa attalie att han av Johannes lär som Jesus och här också om just en martyr Irenaeus, Tertullian och Hippolytus eller Clement från Alexandria eller Origen säger Adler att det är Johannes apostel Jesus som skriver i uppenbarelserna och Origen säger självor rent sövliga att Johannes apostel Jesus var undervalden Domitian kejsare sänder ut av ötna Patmos att arbeta i silver min här som en fänke tog att han ville inte bortja sig för kejsaren som sin herra men bakte sig bara för Jesus som sin herra. Tog är de flesta bibellärare och godfröjningar det är en mål om att hövendren av uppenbarelsen i boken är Johannes aposteln. Här att säga ska sägas att som flera för har sagt för den verkliga hövendren av alla bibeln är god självor och bibeln är inblåst av god självor. Johannes och alla hinner hövundarna i skriften är bäst pennaner, eller det här amboj som Gud brukte till att fästa sitt år nyra papur vi. Och tog börjar Johannes bojtjena således, uppenbering Jesu Kristus. Så här säger de på en av hur han väljer hövundarna är, det är Jesus Kristus. Men Johannes är han som skriver det till nyr, till att förmittla vågar till andra. Att läsa och att leva och att pitcha sitt liv. Ja.
0: Visst vi prövar att leva och lösa nu i situationen som Johannes där han förde ut av Patmos. Vi vet att det var en fänka och här var en fänka leva. Och som du nämnde så skulle man utvinna silver ur minion och här. Och i nödvändigt så har man hört näck om fänka leva under Stalin och det var lite testbilligare, det som Jack Fyrish här och det var viffer som fänkande fänka. Og etter hvert man har skilt så var det jo litt friere her når da vi tog inn. Da man så også ser til at disse mævren blir ført ut her, så er man nesten her i hoa, han var ikke noen unge mævren.
1: Ja, det er så helt sikkert. Her atter videre vidt at Jesus kallet Johannes, jeg følte oss visse, og da har vi kanskje Johannes vært i kanskje omlai 30 år alderen, här alla är kanske sin drinkre och Jesus var så krossfäster är 33 efter Krist och Johannes var kanske var omlai samma alder omlai 30 år alder och så innan gänga ärende och vi vet att uppenbarelsen var skriva omlai år 55 efter Krist så vi tar så om gott trus var sättning nu. Så mävren har varit omlai 50 år alder. Han har inte varit en unge mäver som har varit väl fyra likhandliga att arbeta ut i sin silverminn och som är fänkig ut i en öppnare. Han var en gammal mäver som vegna sinna trygg var sendur ut som en fengje og utan að vera tíkja hensyn til hverja líka stöfi han var rúi eller hversu gamal að vera han var simpelthen sendur ut som fengje er så til vi ikke vil nefnt tja Johannes at jeg var nøytur at strujast og strevast likamli her som er fengje som kanskje av fem av fem var gammal.
0: Ute i ödne er han fullkomlig isolerad fra omhøymen. Lutla Asia, her har han jo arbeidt i det 60 at han har vært leier av samkomne i Ephesus. Og nu er han så ute i Egerhavn. Men selv om han er isolerad så hender det at knapplig så er himmelen åpen. Han kommer i bostadrykking.
1: Ja, og det sier han nesten selv og i bautene. Og det sier han litt som reisen om hverjar omstøver Johannes er våre. Vi vet at Domitian keisar, han var den første keisaren i romerske rykene som får så lengt å si at først skulle komme og tilby han sjølvan som en person. Og vi vet at Nero, keisaren, var en omedelig andemæver, særlig uten kjøkken til 17 årene, og 18 år fyrir så sa Rom brände så gav han dem tryggande skyldna eller dem kristna skyldna fyrir jag sett elda bojen och han gav öliga tyning men när det kom omkant det här till att han för att göra sig självan godomliga och för att krävja tillbyan bynläs från folken men Domitian kajsaren som rådde av borgen i romersk rysen från år 1 först till 25 etter Krist. Han forfyllte dem kristne som ångkande over, ikke til at han beinleis var imot kristendommen, fram om nekre ære religioner som var ta av døven, men heldig til at kristne var det eneste som ikke ville bodja seg, fire keiseren. Det var eisende, kan man godt si, nek politisk ut i, til at du bogte det sjølvan enn fra året og brende røyges til keiseren, og segi Kaiser Kyrios eller að Kaisarinn er Harrimun það vildi að tykka hann skjera því að það er bara ein som er Harri John til Kristna og það er Jesus Kristus og því byrja í Domitian eina ómetalja týning af þaðum Kristna eina týning sem það er ongöldið að segja ofur og Johannes var ute i tygene da han måtte svige undres ned. Til dem så sier Irenaeus og er kyrkjefedre at Johannes var sendt ut av øytene. Det er avhåverst at Irenaeus sier til han at Irenaeus kyrkjefedre var faktisk en lærersvenn til Polycarp, en øren kyrkjefedre. Og vi vet eisen til at Polycarp kyrkjefæren, var en lærersvenner beinleis tja Johannes. Han levde samtidig som Johannes levde, og var sindri yngre Johannes, og da Johannes er deir, så fær Polycarp svinar egna lærersvenner, som han så fær lære opp ut i kristnetrunnet. Og Irenaeus, han er den kjendaste kyrkjefæren, som her også den skrivande kyrkjefæren, han sier så her, at dette var det som Johannes måtte svuja fyre. Men så korsten tar ut hitje er at omstøvende tja Johannes her ute av øytene så trykker vi ikke at det har vært så ringar som vi kanskje har hod til å gjøre det. Det hadde også om at han sendte det ut her som religiøs fengje og han der måtte struja seg silver namen og så videre. Tøy at han fær åpenbering her. Og av en eller annan hot har han eisne haft ergångt til blekk og papur. Og han har eisne av en eller annan hot finnst fri et territorierna som skal til å skrive et her nyr. Så det kan tøye på at hessen gamle maveren, Johannes, har haft en eller annan form for fralse her ute i øynene. Det kan vara sån ägg som har gjort det. Det kan vara att alltid han var så gammal så var han inte sett att arbeta lika här som hinne. Det kan eisen vara att en av vaktarmannen som helt vaktig ur honom hefur fyndi svo gott inntrykk av honum at hann hefur givin meira frelsi en kanska annar. Það vita við ekki, hættu bara spekulasjón frá mínar sögju. Men hvorsir vita við það að hann fekk tói að fúas openberingsna, hann fekk tói að reflektera yfir hana og hann fekk eisen tói að skrifa hana nýjur og sögjan að senda hana út til þær séð samkomnar. Og herfra erum svo komum við að eisen til okkur við það.
0: Legvan langt ui fyrsta versu ui openberingsin veri openberingsin kalla fyrir openbering Jesu Krist så tygir Jesu Kristus er openbering han som gjør openberingsina det var vi har sagt ui fyrsta versu at hon blei boren eller kiven ui teknon og tjöknon angel men til året openbering som jeg kunne hugsa mer at nomen sin narvi de fleste folk oppliva ikkje bautina som en openbering men som en agat.
1: Ja, att det pörra som du säger. Och det som är avhörst som är snitt i området är Sucha. Är det här att första titeln är Bojtjen är uppenbering. Och så sen det här är uppenbering Jesus Krist som god gav honom till Jesus till att visa tänare synen till Johannes som det som kött ska hända. Alltså det som är för att hända i framtiden. Så säger han han sänder på vid enkla synen till att säga samma som att uppenbering Jesus är versiven Johannes Jögnan Angel som kom uppenbär i ett av fyren och kunde Johannes tänare så inom tä och så är det här året här och i tecknen och året här på i tecknen är det samma året som symbol så att han heter en uppenbäring som är uppenbär i Johannes och i symboliskon tecknen eller i symboliskon mal som för Johannes och han sa att han inte var några troblöjtjö att skilja tog att han kände det tecknmålet eller symboliska målet som affär uppenbäringen upp på. Nu, grisko året för uppenbäring är apokalypsis och apokalypsis är sammansett faktiskt av 2 månader till ett höfusagnur, men det är eisna fyrsynningar år som sender fram av fyr apå, det är fyrsynningar år som mæna simpelt enn vi affæra bústufrå eller at tega nega bústufrå einun eller tega oman af sagnur er kalypto som mæna er fjæla eller er gøyma så tar vi seda apå og kalypto saman så blir det år apokalypto eller apokalypsis. Og det skal samme som at det nega som ikke vil fjalt meir, det nega som vil åpenbæra, det nega som vil gjørst skjønnligt. Og man kan tega en mynd til dem som tar i en standmynd skal åpenbærast. Så hunker først at det her teppe, eller at det her prosentingen om man er iver det. Og så halar onkur i bandi og tekur prosentisinn om man av. Det er en åpenbering til nega som av og ver fjallt, men nu er just åpenlust fyrir öll að suttja til skjönnligt. Og her er så en sérstök åpenbering, en gudomlig åpenbering, til að segja sama som at þetta er nega som er vust menneskjum, som människan annars inte hade kunnat säga om god inte valde att göra det skönligt för människan. Så det är tydningen av sådana här ordningen och sådana här sammanhangen till näka som inte kan suggest utan att god åpenbärar till fyra åkken. Och du har långt lagt den då att det heter åpenbäring Jesu Kristus. Nu anker skilet här på 2 månader. Det kan vara att det är en uppenbering av personen Jesu Kristus. Det kan säga man som att det är en uppenbering från Gode som ger oss vitan om hur Jesus Kristus är. Och ta centret till griskon i kvönfall. Men man kan också säga att det är en uppenbering från Jesus Kristus sjálfum og gjør nú ein uppenbering som Jesus gefur sjálfur og ta stendur det i kvörfall. Og jeg vil sjálfur sagt at hetta er størsta parturin av openberingina skal skiljast sum at hetta er openbering sum givin frá Jesus sjálvum, at hann gerir okkum openbera fyri okkum lúsund av hvað er sum hann ger og tøy sum hann fer að gera og í framtíðina. Samtøys sum at og í nekkfun er hann openberingin lærir við og meðan ek hvor og Jesus er, så ta fyrre tolkjenskina, a læra om Jesus, og ta alt som det alt, så høvuspersonerin ui oppenberingsne, Jesus Kristus. Ofta sier vi, og sjolt ui bøyblinni her, i omsettelsen, tja Viktor, stendur oppenbering Johannes her, men i fyrsta verset stendur oppenbering Jesus Kristus, så i halde titlen burde veri analys. Bogen burde i det som titel Oppenbering Jesu Krists, tror jeg Johannes er bare han som formidler det, men Jesus Kristus er høvespersoneren i hese apokalypsis eller i hese oppenbering som han er utgivet okken at lotu i
0: at vi knyter navnet av denne personen, at bogen det kjems nok av tog at til Johan som har skrivet det.
1: Ja, det er ikke nyvendt her. Jeg mener vi kaller det brev från undan, brev Judasar och tog jag det naturligt för att kunna kalla det uppenbering Johannesar, men för att vara nagrindlig så är det här uppenbering Jesu Krist som Johannes för förmittlar till sin och som han så förmittlar och i skrivmålet vågar till andra läs.
0: Man kan säga god att han ivrarna i hövnerna ödlen bögen och i bibeln till att alla skrifterna är inblåsta av god.
1: Ja, det är inte nyligen det här og høvendene det best ambo som god brukar til þess að formidla þegar vi et land.
0: Jeg kan hugsa mig að tosa sinni mér hessi teknina som hann inni á. At ég kunngjört í teknun og svo det inni på þér að hvordan skulle við skilja hessi teknin? Missum við hitja og i vers 12 han hörde jag ju en rödd att han förstår sig den här jag vände mig att jag såg varför rödd du talade vid mig och ta jag vände mig att sa i tjej ljusastäkar av gudlen nu är två symbol till ljusastäkar och gudlen så sen var jag och medel ljusastäkar och en som luktes människa sin kladdan och i födsugan kyrstil och vid gudlbälte spänt hon om bröst nu har den person och det stämde hos en rödd hur ska det här skiljas. Hött och har hans över kvitt som kvitt utl som käv och ej hans har som eldslöje. Föder hans har luktat skynande molnet till henne glötter i ånen. Rött hans har som ljög mängre vattna. Och så halda fram så sänder att i högre hånd hans har tjejen tjej stjötner. Och så ska det skilja stjötnerna. Ur munnen hans har tjeck och tvöja tjeck fast svör. Kvädd är det för svör. Och här känner hans har som solen. Och så sänder det som ljös och stägande råd. Hvordan skal jeg skilja det? Nu det så lest at skriften hun kommer og hun til hjelper og kan tolka skrift og nøkker av tingene er langt nevnt langt der til dem sier han i vers 20 at stjøtnen der er enklar og løsastekene er samkommer. Men hvis vi nå hoksa om hine symbolen i pjusen 25 sekunder hvert tål eller hvert ampo har vi fire kunder skilja symbolikken. Er det fantasi i kjemme sjolven, eller hva?
1: Jeg hatt en av største avbjøvungene kan godt si at man kommer til oppenberingsene. Hvordan skulle vi skilja hese her myndatallene som han brukar? Og vanten ut høy er å si til bare åpne til din egna fantasi. Og hva er vel sagt? Nei, det er det ikke. Tøy at hvis du gjerst det, og hvis du løyver det, så kan bare ene kvar få at jeg børser ur hese bøkene som han innskjør å få. Og det kan føre henne ut og medelige store vantar til det kommer til tulltjink og store miskyllingar. Og tøy er det at jeg sykker atter og atter til jeg leser bøker om oppenberingsene, så er det en stor pastor av bókun som skrifar uppenberingina spill av papír og spilla blekk. Tøy at höfundar halda sig ikkje til nægra grunnleggjande meiregler i bibliotolkan. Og ta jeg sier bibliotolkan, så det sama metoda, eller sama metoder som vi brukar til þess at tolka einhvern litteratur. Og et av fyrsta i bibliotolkan det at vi må røyne å komme så nær til det som den opprunalige høvundren yngste er at kommunikere til sine opprunalige lesere eller avhørere. Og det er så en kan man godt si en trobeleg som vi strøyes vid. Tøye, vi er 2000 år langer atter. Vi er flere tusen kilometer bostadstøtt fra de geografiske stenen. Vi er i helt øren mentenarligen omkvarve og vi tar helt annan måte å kommunikere på da det kommer til myndighet og så videre. Og tog er det området jeg ser det så nekv inn i disse omstående som man kan. Nå for jeg tar så om myndighet helene så må vi eisende mennesker til det her at et avmarska menneska sinne kan ikke til fullnær skillene et sinne som Gud hever som avmarska og fyrir vi kunne skilja til her som Gud ikke at åpenbæra fyrir og åpenbæringen brukar her myndetall og etla symbolism og fyrir at kommunikere det til okkur og da Johannes ser alt det her, han er tidsen inn i himmelen og han ser hva det som her. Og han hefur ikkje år fyrir at lysa det. Og tøy sier Johannes, hverju år kan jeg bruka fyrir at nøglumte a lysa det som er suttje. Og han røyner a finna allt det som han kan fyrstilla seg. Det flottast og tingene som han kan fyrstilla seg, det beste av öllum og det kommunikerer han. Fyrir upprunalega lesaren var det her nexumbol som var helt vanlig fyrir dig og det var ikke trobeleggs til tæmin að skilja dig. Nú, alla veginn og skriftnar så er det öra nexumbolsk tala men tala ikke sé det sama som visst bara tolka bøypina rentsumbol så bara ikke akkar som vi vilja. Vi läser väl Bejung Daniel profet och Ezekiel och Zakaria så är det gamla som heter hur myndet har varit brukt. Och det samma är uppenbarelsen. Jag kan bara nämna några döme av myndet här som Jesus eller Gud umberar fyra och ner och som Johannes så skriver ner. Till dömes, han är myndet här för att tjora hemmen, äkla nek och uppenbarelsen. Han tar sig om hästar i kapitel 6. Han tar sig om livande verur framför hasade. Han tar sig om lamp, skorpioner, lever, leopardar, björn, froskar, örner, fuglar, fiskar, rävlig djur. Allt det här vi tar sig om i uppmärksamheten. Naturen är nämnt. Trö, gräs, skudj, ajer, tjekvor. Solen, manen, stjörnar, tåra, snarljós, häcklingar. Människor var eisen nämnt, som till dem småvor och baden, eller en skötja, eller en brovor. En örgrunne av vapnen var eisen nämnt. Svör, spjot och ägruknöjvar och vapn som kallar rykor, näckfrå och eld och kymrur. Han nämner eisen till dem ljåföre, trompeter, flöjter, lurar. Han lyser eisen nek som Jack gong fyrs i himmelen og gjør som bare kan forklaras ui myndatel. Tøl eisen nevnt øle nek tøl i oppenbyringsene tæle 2, 3, 3,5 4, 5, 6 7, 20, 24 42, 144 636, 1000 1200, 1600 7000, 12000 144000. Så ikke her hvordan tarfer det er å tolke. Men et som området da vi kommer til omberingsene til det er at vi har en grunnvitan av gamle testament av tog som var brukt i tabernaklen og i gudstyrskene og i tempelen av amboen som Ushersmann brukte i gamle testament og av omstøvun, av geografiskun nevnun, av personsnevnun, og så vi Allt slukt vi nevnt umberingsne, og utan vi hefa eina grunnleggjande vitan av hva det som gamle som enti handlar om, så kommer det omkande av sannun at skilja umberingsne, som det lømes eime symboler som tidsin ugamle som enti ljósastekar. Det beinir at føre okkar aftur til tabernakle og til temple. Tabernakle vir eisen nevnt, temple vir eisen nevnt, altar vir eisen nevnt, og det man beinir eisen tekur okkar aftur til hva var det fyrir offerskipan som gamla som hente hei. Ørskjen vir eisen nevnt, og hver var ørskjen, hva blei av ørskjen, tror jeg at ørskjen vir nevnt og i umberingsen til å være knapplega i himmelen. Som leis styrne under gamla som hente, og en evfratt, Byen Sotoma og Gomorra, eller særlig Sotoma, Armageddon eller Megiddo, for jeg har nevnt, Jerusalem, Babylon, Egyptaland, personer som Balaam eller Jezabel. Så, allan vegin, utjøkken opp vegin, så utjøkken disse her myndatalene som tørr for å skilja, men tess betur grunnleggjande vitan við hefa av gamla smenti og eisen nutsjasmenti þess lattar verið fyrir okkum að skilja myndatælina og uppenberingsinu. Nú, ættir sér að við vísjandi uppenberingsinu til þegar að negvar af myndatælina som verið gynnar okkum og uppenberingsinu vera svo tólkajar og uppenberingsinu eisenu. Vi kan gefa nokkur dömur som til langi hér nefnt til dömur þess sé stjötnar som nevndar i 1.16 eru tolkar i 1.20 og her sier han at her tjejstjötnar eru tjej englar så her vil det tolka bæna vi ein merikla i bibeltolkan er til at skriften utlegger skriftenar skriften tolkar skriftenar og það sutja vi dømi på her bænt du nevndar tjej ljósastekanar i 1.13 1.20 sier til at her er tjej sankumnar og hver er tjej sankumnar? Jo, til alle kapittel 2 og kapittel 3 Han tar sig eisen om att gömda manna och att manna, det man tackar att det gamla som hänt och i 2:16 det säger han i är i Mosebok 16 till dömes och 4:17 att det tar sig om dörd Kristus är han nämner morgonstjötterna och i 2:28 och det säger bara till att Kristus kommer attor och han tar lyser av dig og það lærer við dem í Örum Pelsbrefi 1.19 og æsni uppenbæringin 2.16 innanfra bókina Líkil Davids tekur okkur aftur til gamla sem hætti NFN og til þessum myndilæsina að leta dittnar upp eller aftur og til þess fyrir sæjast 2.22 það sé eld kindlanir og hinn sé andargúts spurning hefur gúts sé andarknappi þess að það er bara einhæli andi og það tekur okkur aftur til sæjast 11.1 hver við suttja en að sé falla lúsing af hver hæli andin hinn sé hotnene tekur okkur aftur til Daniels bók og her kan ég bara sé að bæna við að Daniels bók og uppenberingin skulle lesa saman því að það tósa um akkurat það saman stjötnan í fall til dæmis í kapitel 9 vers 1 verið tólka fyrir okkur í vers 11 í 9 kapitli að þið angel av grundarinnar som er kallar Apollyon som er et annað orð fyrir hver Satan er kvinnan og badni í kapitel 12 vers 1 og 2 það verið tólka fyrir okkur í vers 5 og 6 í sama kapitli að þið afmynda Israel og Jesus Kristus dyrir som kommer upp ur hefnum i kapitel 13 vi har lyst fyrir okkur aftur sætni i kapitel 19 som hinn komandi heimsherrin som eisni kallar antikrist dyrir som kommer upp ur jörn i kapitel 13 lýju profetrun som vi nevndi fyrir okkur i kapitel 19 nú, ég kunnu bøði við i fær tøymar at tosa om þessa myndatælna men hefði sé okkur bara en lilla mynd av at ta við fyrst lesa uppenberingsna så kan det vera ómetalig og álaupandi at yfirvinna yfir þessa myndatælna men hvis við tólin og við villi að seta okkur inn og hvordan oppenberingen selv for det første utlegger myndighetene, og eisene teker tøyene til å begynne å lese jøkken gamle som endte, og jøkken bøytene, atter og atter og atter, for at kommer skiljene bedre, tess bedre kommer til å skilje hva oppenberingen sier, og hun får ikke være så størst løndermal, for dere som vil holde den å være. Og da jeg leser oppenberingen av det, så holder jeg at Da verið að kemur til allt, svo hún ein það lattasta bókin í bíblinni að tólka. Nekva bröðum Pálus er til lömmis rombræfi og onnur bröð er faktisk nekv törfförar að verið að tólka en uppenbæringin er. Men það tekur áravís af granskan og af tóli og vilja til að setja sig inn í skriftnar. Til ongin sjóðu vefur

0: fyrir okkur. Rödd hans að vera svona ljóð mengra vatna og þetta talar um myndileikan og í hans vera orðun og í því sem hann sýr. Og í högri hann þínu sýnir hér hans sjæ stjötnur sem við það eru sjæ englar. Úr munni hans vera tjekk út tvi ekki kvassvör sem við langa að tósa um og ásjón hans vera som sólun tá hann skynur í kraftsyn og ég mæs við það við dröyna hittja upp að sólun en sölsins det og eginn klara þess og svo tar við hittja aftur hún um okkur svo viskar allt svo meðalega komt tói að eginn blinda í sólun og til ekki som Johannes sýr hér að það ég sá hann svo það som að hittja sólun því að allt annað bara forsvann fyrir tói som ég sá så att kunde bli vi att ta sig igenom bergen symboliken att av det här vysrocken då och Johannes rönner att lösa fyrrocken här kusse och metalliga dyra berg och metalliga mått Mitchell och stora hans personer är som han ser och så jag ett östligt i eltoj han säger ta och sa han fattlig som dejor fyra fötter han ser och te sjån i reaktionen han har sett en slik sjån är att du upprystna Kristus som har allt valt och att han hejer alla myndelägar i himlen och han gör så är det naturligt att han fettler som dejer till gärar fyren trus har sett han har sett han senast för att vara tecknade till himmels och nu ser han en attor vid sin egna egen trus har sett han som har femsvarig gammal och och det säger om ett eller nej.
1: Jag kan lycka också med att lagt att säga till Jekvan att så vitt vi vet att Johannes han som städer ute i Patmos som säger i silverminnen och ner och ser den där mannen i godbälten han är nog den enaste av de tallare som står vid kross Kristus här och så han dödja sa en romerskan herrman stänga svör i syna och utkom blå och vatten och han sitter han som nu säger att det är vittnat det. Det var en öjlig moner mittlen tersjonen han sa av Golgata och det som han säger här på Patmos trusjar så att det är samma med året.
0: Kanske är det här en grund för det han fettler som det gör till att göra här på ett. Och det som du säger här är av medelig AHA-värst tror jag att vi läser om det här kvalitet i Jesus var teaching så flutschar lärare känner som säger i omgången här här och tar flutschar men Petrus fylgjur svinun og Johannes vita við stendur hér við krossin og hann ser Jesus var neldar neldan í tjókn hendur og tjókn fötur lærir sannur og Jesus elskar og Jesus tósa ég við Johannes frá krossin hver hann sýr Johannes hygg móvortuinn og það sem hann sýr her ég Johannes tegtar ég af mammin nú það ég dodju samt og þess trúkja því að sætna reisur Jesus upp frá hinn degju og Johannes ser han og han sem han vien tjøkken tar fjøre delen her nere av hjørnet og han har tidsen opp til himmels vi vet eisende fra apostelsen i 1 og nu 20 ut etter at Johannes til steder ta og Jesus for tidsen opp til himmels og så sender her i apostelsen 1, 20 og 20 at skutjene tog han borster og tar så han ikke mer og så kommer englander og sier hva heter det han skal komme atra samme hot som det så var færre og nu har Johannes liv i 30 år han har tant herren han har opplært sina lærersvenner til at det går året vågjere som han lærte av Jesus selv og nu knapplig som er fengt ut av Patmos hver han kanskje er heldre at nu er livet i min liv ser han som herre og frelsare ena frelsighet og han ser han ikke som neltan i kjøkken hender og føtter dødjan i krossnum men han ser han sikrande av tøy og vi ødlen valgte i myndelæka og han ser en lydde glimse av tøy dørd som Gud sjolver hever som Jesus hever herbænt og tøy fettler han som deir nyr og så søtja vi reaksjonene fra Jesus sjolven. Og her leser vi det 16. ørende. Men han, det Jesus, leie høyre hånd syna og ame. Helt fantastisk. Fettel som deier nyer. Knapplige mestrene, altså nye øksel. Hender Jesus. Og Jesus sier, øtta sitt, jeg en første og en sørste. det är så det alfa och omega. Jag är dejer, men hygg. Jag är livande i allt och allt däröver. Jag har liknar dejans och dejarutsens. Så det är akkurat som Jesus tar och lägger händerna och axlarna. Jag hjälper honom uppåt och säger hygg. Det är jag. Och jag är den sista och den första. Jag har sista året jag säger. Jag är den som har alla myndelag och alla makt. Ger tunnu til som vi begynner gjerra og tog gjerra Jesus sier igjen skriva til det som du såst beg til det som og til det som hendas skal her etter og til det som åpenberingen handlar om.
1: Ja, han ber han skriva her og mottagaren av tog som vi skriva det til tjej samkomnar og til det som symboliserer her som det vinner vi ljøsestek om. Men jeg kan i Gamla testamentet her leser vi om en ljøsestek og han har tjej armar. Og det taler om at i halvdagen til jødene var ljøse koncentrera, skjelja og samla i øynene sted. Og det symboliserer ikke om det, først og fremst det at Gud var tørre ljøs, men også at de som kjøver var ljøsbærere for i høytningen. Men som sagt, altså en koncentrasjon av ljøs er at vi tås om øynene sted ved skjelja og sånn. Men her tås vi om skjelja stekker. Det sier kanskje sinter om månene med den hva skal man si, ljøsbærer eller annet, til å kunne reflektere Guds ljøs og gjennom nytestamentlinjen er at du gjerne vil, hva skal man si, høytningene kommer inn, flere samkommer av høytningene, og det skjer samkommer i Asien.
0: Ja, det er ikke noe evig om det. Jeg hadde at hvis du ikke at ljøs er stekene her, og ljøs er bærene, og ljøs er gammelt sement og nytestament, det sement, det er det samme som at det er kortene, selv om det er å skje einstegjer, ljósa stegjer og jobbenbeinjen her, så det korsen tann einleitjen ui hessen ljósbærernum og ljósa støkunum som var konsentrerar ui einum ljósa stegjer ui tabernaklunum eller ui tempelunum. Og den nøytestamentliga minstre viser okkom eisne nemlig at her at ui gamla sementi var gudstyrskanen kan man godt sige, koncentrere av egnet sted, som var tabernakle, og settende tempelet. Og i tog nøytestamentlige tøttningene ljøse stedet som så ikke koncentrere av egnet geografisk sted, til å se det samme som glemmes i Jerusalem. Men nå hver egnstegur ljøse berere og ljøse stedet setter og imestø rundt om Adlanheimen, ferdig ut om Adlanheimen, og gjør at folk har stått lærer sånn, men jeg Jesus, og i en mystisk og enleika, hver Jesus ljøse, han energien, kan man godt si, han den som djever kraftene, som djever hitan, som lyser opp. Det ljøse vil spredt ut om Adlanheimen, representera ut hem som bära ljuset och det är så att samkomman. Vad är samkomman? Samkomman är människor som har sett sig och allt och Herren Jesus Kristus som är sin enstaka liv och i sin liv som samkomman det är som vi gör den bära ljuset och gör det till Atlan heimen och tog så att vi tar symbolisera här på ett och i tjej ljuset stäkon som är till tjej samkomna som Jesus talar Beinleis SV i kapittel 2 og eisne i kapittel 3.
1: Egon, og i inngangen så tok jeg og bytt bautjene grovt opp i trudjeparten. Første kapittel fyrir seg, annan og tredje kapittel fyrir seg, og så fra kapittel 4 ut etter som tredjeparten. Kanska kapitel 8 og vers 19 en lykkel til hvordan du bøyder opp. Jeg stender skriva til det som du såst, det er det som og det som hender skal her etter.
0: Ja, hatt vil jeg sagt, lykkelig vers til oppbøydningene av åpenbøyningene. Og jeg kjer som til, jeg bøyder bøyningene opp i trutja parster. Og med det er einfalt, faktisk. Jesus sier ved Johannes, skriva til det som du såst. Det han säger samma som att det är tatu. Och kvart hever Johannes just säga. Han säger Jesus Kristus upprustna. Och i sinne dult. Och till det som första kapitel handlar om. Så säger han. Skriva eisen till det som är. Og her fer han I gang til at tosa I kapittel 2 og 3 til samkommunar. Og tog vil jeg sagt at den andre oppbytelsen av oppenberingen kapittel 2 og 3, det som Og så sier han I nødvendig øren det, jeg venter, og det som hendet skal her etter. Det også avhåverst, tar vi ferdig til 4 kapittel og vers 1. Her sier han, Sujane, I 3 kapittel vers 22, sier han punktum vi tar seg I samkommer. Sujane, I vers 1 kapittel 4, fikk jeg suja dyrver og latt han opp I himmelen, og hin røtten, som fram og undan hei hårst, hela tiden munn, en så ljå av lore, her sier han selv etter til kapittel 1 vers 20 til 12. Han sier meg, kom opp her, så skal jeg vise deg til som her etter for at hente. Nå så ser man bare vers 19 og vers 1, dette sørste her på en tid, fjorde kapittel, første vers. Vers 19 sier, og det som hente skal her etter, og vers 1 I kapittel 4 sier, og det som her etter skal hente. Han har akkurat det samme greska året väl I herbant. Och man kunde gott omsätt av förelsen herbant. Och det som hända ska här rätt. Lycka som en nyssna vers. Det här ser jag samma som att från fjorda kapitel vers 1 och alla min ut I 22 kapitel är tre hövs I urskriften. Och det det som hända ska här rätt. Så första hövs I urskriften är det som du såst. Och det är uppenbering av Jesus, det som man ser. Det bara en kapitel. Det som det här tjejsamkommnar det bara två kapitlar. Och så igen från kapitel 4 till 22. Här har vi knappt ännu 19 kapitlar som den största pastorn av uppenbaringen. Och han kanske har det att vara bytter upp I nekvar iviska pastor. Och det här kunde kanske bara komma till nästa fyr. Och I hesare sändelsen halde honom till sälja. Det som Det tjej samkommunar.
1: Hvis vi hittar att de tjej samkommunar I kapitel 2 och 3 så ser man en modell, alltså maten han skriver på. Han säger, börjar vi säga hur han Jesus. Och så ger han en beskrivelse av situationen eller stöven I samkommunar. Och han ändrar vid en avmänning och gör dem en ram. Det här visar till endetäcks alla min jöken. Men alldeles av det öliga olyck. Hvis vi hittar det första så säger han till det första samkomna Efesus. Hetta säger han som hällde sin tjej I kötenom. Tack och det nästa samkomna så säger han. Hetta säger han först och hans sörstu. Tack och det tre så säger han. Hetta säger han som hever I två tjej kvassa svör. Alltså han presenterar sig på emiska mata. Fyra emiska samkommon. Och beskriver emiska tillstander. Det ser ut som att diagnosen är emisk utan emiska samkommon. Och han gjør jo en, hva skal man si, terapi etter, som diagnosen
0: Ja, det ikke nye om det. Og til å avverst, til du sier at her, hvordan Kristus, kan man kanskje si, introduserer seg selv, og han bruker disse myndene han som vær, og så videre. Han har alt, alle myndene som bruker I ur første kapitlet, så det som vi hamner sær dem, og enda løsningen av til å opprystne, mått mikla hon som hör alla myndelika så det slår som sig själv och du nämnde att det mönstret är som är suttje ut av en tjej bröven det är inte att det är som bröven som suttje ut av en tjej samkommun är tjejfalt mönster är som ej känner alla samkommunar till dömes för det allra första så får Johannes bo om att skriva till andra samkommunar I Efesus I Philadelphia I Laodikea och så vidare Så till det första. För det andra så är det en lösning av Kristus som vi just tar oss om. Och till lösningarna är det så tecknar från kapitel 1. Och utfördar I kapitel 2 tror jag till den tjej samkomnar. Allt efter som Jesus intresserar sig till det här. Och det här som det här tröntjar till att sötja. För det trea så är det Rose. Jesus rosa samkomna fyra. Det goa som att finna I samkommunen. Här ett undantag. Och det till att samkommunen I Laodikea för att göra oss från Jesus. Ta fjóra minnstri, ta en revsing, eller en amenning. Og ta en amenning fyrir veikleikar, eller sind som a finna, og ut av min eimisko sankvunum. Og her eisne tvei undantök, og ta en sankvunum i Smyrna, og sankvunum i Philadelphia. Vi ikke revsar, eller få unga amenning. Fyrir fymta så det en rattlæging, og ta en åhætan om at venda vi fra sinne synd, til de sankunnen som hever synd og i sankunnen. Så gjennom for det satta, så det kall, og til det samme setninger som jeg kjenner alle tjej sankunnen, tann i øyre hever, høyre til, og i anden sier vi sankunnen her. Så det kall at lusta etter, til som Kristus sier. Og for det kjenta, så en elbjøving til det imse sankunnen her. Og hendan avbjörningen innebär eisne ett lyfte. Lyfte om näka som teg skulle få framtiden. Lyfte om att teg skulle arva rujtje. Lyfte om att teg skulle äta av träje lövsins och så vidare. Så här är det tjejfalda mönstre som vi suttjar och i ödlen bröven till ter tjejs ankomner.
1: Jeg kan hese tjejbrøven, jeg skriver til tjej samkommer i Lutla Asia, og der kallar, eller bojene kallas for Ephesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Her var altså talen om tjejbojer, og i Asia, altså det nuvarande Torskalandi. Og her kjer vi ærastegn i skriftene, så kjer vi at tildømes Ephesus, til kjent vi, beid fra Apostlesøven, særlig nukkjende kapitlet, og æsne vi til at et av brøven, fangstensbrøven til Paulus, Ephesusbrøven. Hina bøyner høyre vi lød jo ikke til Laodikea er nevnt enn for Kolossebrevnen og i halde jo Apostelsen 16 her møtte vi i Filippi en kvinne som var atta ur bøyner til Thyatira, men annars er dette her avkjente bøyer selv om dette kanskje la alene ambisjonsferien til Paulus. Hvis vi tikkja etter sånn rent geografisk, det nægge vi kunne søtja, eller nægge minst vi får besøkt i?
0: Ja, det ikke nye om det. Han hører at Østens tjej samkommende rent geografisk, og man ser det seg inn i den sørlige bakgrunnen av Tjabuinen. Det var en som heter, en søverføringer som heter William Ramsey, som har gjort av medlemmer på sri ord, granska til tjej samkommende. Og han fann det her selv at mønstre som vi suttet her uten tjej samkommende, fylter en høvus vei som Jack faktisk kan man godt si, og i en nøglunda syrskel. Og hese tjejsankunnar voru negrir av høvusbunum og hese her venum. Nå vil jeg ta sånn ekki om den gnetiska venen, eller den venen som kom ur Rom og for alle min estre etter helt ester og i Asien. Og det var en sånn høvusvever som tjøkken negvar av den største bunum ui til romerskan. Heimen. Men utfra tøyvenen var det nekver ærer, smarre veier, ringveier og landsveier og imsusle. Og til tjej samkomna litja, nemlig i en sånn ringveier, kan man godt si, om den vestere parsten av Lutlasien, til å se seg som Torskynen og det. Og ta oss og Johannes sendte det her brev til tjej samkommunar og Jesus gjør en bog om at skriver disse breven til tjej samkommunar så omboa disse tjej samkommunar kanskje høvsbunar som var av disse vennen, kjalt om det kanskje langt ta våre flere samkommunar som ikke er nevnt der og i smarre bojen, men disse breven har nok sirkulere eisene mittlen bojenar, og det har også et slast av kornør, så det absolutt et geografiskt mönster och just ner. Men till ången är vi om att ta och vi vill hitta att han tjej samkommunen och vill läsa imska böcker om till tjej samkommunen så är det nekvar imskir matar eller som bibliolärare tolka hur vi skulle skilja hessi här tjej bröven. Och det är faktiskt tre huvud tjonar mig tar det kommer til tolkan av de tjej sankon. Ett kallar vi det för det försövliga könami som säger simpelthen det att Jesus tjejbrövene är skrivare till tjej sankomer som var ja, som var till ta rent geografiskt och Jesus tjej nämnt och bojen och hetta var ein boðskapur sum tey tongt til høgra og sunnu tøy og sum tey skuldu æsna gera nakar við. Punktum. Og eg vil sagt at hendan áskonar rött, men hon manglar nakar. Og tey nemna at sum við öllum hinum brøðum í skriftunum, so er tey atla vøyr ein bæra til tey sum tað skriva til ta. Og tøy haldi eg at forsøvliga sjónar meg, sjóttum tey rætt fyrir snó lengt. Det andra sjöna mig är det profetiska sjöna mig. Och detta har kanske varit det populäraste sjöna mig. Vi har köpt en sista åren. Nu tar jag sig sista åren så också sista flera hundra åren. Nekko biblar har hållit att dessa tjejsamkunnar lysa och en eller annan mystiskan, profetiskan hot tjejtöjer och i samkommersövande och i kyrkosövande från första öld till vi åkara tog. Så det här är det samma som att Efesus som den första samkomman representerar rent profetiskt till apostoliska kyrkorna som existerar från, och nu nämner jag några årstöd som är också knivskåren och det ger bara för att göra sina grejer från år 30 till år 100 så den första samkomman som existerar. Så og endan at du apostolsku tøyene ta for kan man godt sige ta i umbenjar liu så byrja i sankoman jeg vujtja fra fyrsta kærlegan som det er som Jesus tåsar om i Efesus at det er færen fra det er fyrsta kærlegan og så sier seg at det var jo det som jeg kjente eisen til tøyene så gjerne kommer vi til til ære sankomna Smyrna som skal ha en profetskan hatt eikjenne til løyende samkommende, eller kyrkene, som eikjenne tøyene fra år 100 til omlai år 313. Og anker ville sagt at dette er blåvittnestøyen, da i samkommende foregjøkken så øyligar tøyer og ræveleikar. Så igjen er det Pergamos, den Pergamum, og det er fra år 313 til år omlai 505 og det er statskyrkjan ta i kyrkjan byrja að gerast ekvilega verslig og vi vet að Konstantin kom til trygg vi har 301 for slutt og han gjorde kristendom til statsreligion og fra tog løtene byrja að bæra ganga nýra bakka og politikkur og religion blei blanda saman og kyrkjan og sankumann blei bæra en verslig tog jag tira ska representera den katolska kyrkan som kom till Rei omlai år 505 och lyga till år 1516 ta i Luther nälte till tesen där uppe på kyrkjuhorn i Wittenberg och det är ankvudel sagt att den katolska kyrkan omboar en falska sataniska kyrkje fyrir hvað það verður som satan yngst að gera og gjör og þetta sér sjóðandi protestantar svo erum komað til Sardis og til kyrkjan og reformationstugin það er sér saman som frá 1516 til omlai år 1605 hver god grúpur inn av nudjun og hann lammar til katolska kyrkjana og hann gefur nutt ljós som de næste 300 årene er kjennest av veldig nødgjende ljøsene og goddommelige og godfrøyelige sannleikere. Så gjerne kommer til Philadelphia og her sier jeg at jeg hadde den profetiske tøyen for troboere samkommende fra år 1605 til år 1900 og her sier Jesus vi samkommende i Philadelphia at jeg ser det for det kan åpne dyr det er som at nå er det misjonstøyen. Ta tøyna ta veldig vekingarna for fram bæ i Europa og æsni i Amerika. Og så sier det at Laodikea representerar en profetisk nåt av sista sankommen och det sista sankommen tygna och till att han frafallna kyrkan eller sankommen från 1900 och lycka till akkurat tyg att sankommen är det är då lunkajar och till att inte vara liv uthemmen. Nu, alltså kan man gott säga att han populärast då, utlänningen, men personligen så är hon nog till här så utlänningen, tyg att jag hade det av för nekvar veiklegar vi henne og fyrir fyrsta så er det ikke grunntelig fyrirslæren og hattig er simpel det som vi gjør til at vi pressa okkar egna hugsan nýr ui en tekst og til eisegesa, vi trusten ekki nýr ui men það skal være exegesa, vi skal hala bursu ur skriften og vi tekur tersia fyrir annan så gjør hendan læran bursur i kynsina. Jesus säger att jag kan komma att när som helst. Vissa Luther till dömes säger att nu lever vi i särdes tygne. Det säger samma som att Jesus först kom att en till han först kom att för en latikia tygne rivstein. Så är nog det vid att bostadsynsyn kan vara när som helst. Tyg är alltid att han lärar nu inte rätt. För det trea så är hända här avskåanen en typisk avskåan som är den europeiska och nordamerikanska kyrkjusöf. Og kyrkjusöfan som hendi ut i russiske ortodoxe kyrkjen, eller i kyrkjen i Afrika, eller Asien, eller Australien, hon var sætti tidsin inn i betraktning og isen her, og tog er det her en typisk vesterländsk avskåan om det som människan lærer, og en allheims avskåan var ikke tidsin inn i myndina. Og sønne fyrir fjóra, teksten var ikke tidsin bokstavliga, men var gjort til myndatall. Og tog tegna mig til það tríu áskóna som er minn egna áskóan og til hendana bröfin er skrifa til sjæsankumur som voru að döfun Johannes her fyrir að uppmútra þær og ámenna þær men hessa sjæbröfin er æsni alla til alla sankumur við sjöknum allar tugir uppsjöknum sankumur kyrkju sjöna som er som Paulus skrifa til sankumur Rom, Galatia, Filippi, Kolossi, Korint og svo eri så voru þeir bröfin alltaf öllum sjökvand svo þess eru þeir sjæbröfin bröðinni hér til þessi samkomnum um verðin 23 æstinu allægir öllum samkomnum. Þegar sé það sama som að hefða þessi samkomnum þær umtala umbós samkomnum sem kan man gott sýja og ég orður að þær umbós sé slö á samkomnum sem alltið hafa eikent alla samkomu og kyrkju söfuna. Við svinnum trúbuleikun, við svinnum synd, við svinnum stersku sújun og svo við erum. Eitt annað sem við vil sagt fyrir að skilja textin rætt exegesist þá við tóðum bíblið tólkan það er þess meira við vita geografisku beliggenheitina kan man gott segja af þessum búinum þess meira við kenna til þess höfuleg bakgrunduna þess meira við kenna til geologíina altså jarfröina rundan hessir búinar þess meira við kenna til fölki og hvordan þeir hugsa á þarra sövli og bakgrund og þarra sosiala bakgrund og í búinum þess betri fyrir að þú að útleggja bröfinu því að nekvar að hann myndinu sem Jesus brukar fyrir að ámenna þetta sikvandi og í þessum ymiskum búinum við eru lokalar myndir som han brukar og þeir skiltu bæna við hvað það mænti við þá hann segir það sem hann segir og þú sér við vel við að setja ekki inn svo vel som mögul inn í umstöðuna sér hverja til einstöku sé í samkvunum við uppenbæringin.
1: Jeg kan tælle sig, hvis du skal døde sammen om i samband med det som du har sagt på nu, så første kapitel en åbenbæring av Jesus, det som Johannes hei seg, kapitel 2 og 3, her tåser vi om aktuelle situationer, Jesus kommer som lever i Asien, og han skriver inn i tørre situation, og søvelige tolkinger, tilsåstad ive tolkinger, buten framtøyen som åbenbæring tåser deg om, det blir faktisk 4 kapitel. Har vi skilt det rett?
0: Ja, det blir rett, som du sier her, Bent. Kapitel 2 og 3, grund av vers 19 första kapitlet är det som nu är det säger samma som tygna som tog livet i Johannes och det är samkommet tygen samkommet tygen för att jag kännas lycka till Jesus Kristus för att komma att efter samkommet och det som är avvärst det är att ta i fjorda kapittel börjar, så samkommer han angående nevnte atter. För man kommer atter ut i nødjende kapittel, ta Jesus kommer atter vid samkommende nere i hjørna. Så tog vel det sagt att det här samkommende är omtala tygna som nu är, till sig samma som samkommende tygna som vi just nu lever i, och tog kunde vi lära och tre ur här som bröven, det som han skriver till dessa tjej samkommende och i Lutla Asien, och vi kunde lära näka och i åkare imse samkommende och i följande det här istället från tog som Jesus säger vid det här tjej samkommende som var till sig här för 1900-talet sedan.
1: Men ta jag skriva till sig samkomna så stadigt så jag vet att han brukar mynda tale. Du nämnde han brukar tossa om det fjällda manna och han tossar om lära Biliams. Biliam är ju en sövlig person, han var dejer kan man 1000 år från undan. Och han säger du har 12 Jezabel. Vi gör några sidan vi öjna samkomna att titta på Jezabel i mittlandikar. Och hon var ju en sövlig person i gamla testament. Att det här är det nöjd att vi skiljer andan att de fyra eller tullkynsen.
0: Ja, det är inte det ju om att det här. Ta ju folk läsa om Jezabel som har en grundvitan om skrifterna. Så vidare det här att det var en kvinna som hätade götarna. Hon gjorde allt kan och kunde fyra att standa god i motor. Att standa till götiska trunna i motor. Så hon rönte att drepa sån som hon kunde och öja sån som hon kunde. Och ta så Jesus säger att tid här Jezabel till kan samkomma. Och till ledarna får fri. Så säger han vid öronen. Tid här folk och samkommande som talar emot mer. Som talar emot min folk. Som röjner att införa ögod av ryskan. In i tycker reina godstyrskan till det här som Jezabel gjorde. Hon förde hettna godstyrskan in i jödska godstyrskan. Och tycker han inte vet det. Och här är det anmänning som han häver. Och säger att att han måste hända. Och för att strävsa den samkommande för att vi är överbärande i för sent. Och ögat av ryskan i samkommande.
1: Han säger här till kapitel 2, vers 20, men ni har till mötet här att du har 12 kvinnan Jezabel och säger sig att vara profetinte och som lärare och vidlöjer mina tänare. Alltså Jezabel var religiös. Hon gav sig ut för att kunna profetera. Alltså här i uppenbarligen. Den värliga Jezabel, den hädna kongadätten som blev gift i jödiska kongen av Akab, hon rönte att infiltrera Israel vid balstyrskanen och på tandmata undergräva de jødiske trunna og dyrskanene av Jave, den øyne sanne god.
0: Ja, og da tykker jeg at disse Jezabel som vi nevnte her bare i 2020, så det kan være han tar seg om en avvis av kvinne som han gjør med navnet Jezabel, for jeg viser hva det er for kvinne. Det kan være. Og da hukser om sørlig bergrunnen til at han med Uppenbarelsen 2, så var det frälst från en hettnare ögodöderskan som var alla samlade om dig. Och här kommer kvinnan i samkommande och hon röjner av en eller annan hatt att förra hessa hettnare ögodöderskan från att han hettnare templen som var i öden som boinen in i samkommande och såläs blanda en reina godsdöderskan vid ögodöderskan som innebär och medlemmar osigligt och orger och otroskap och tjonarbande och nekv annat som vi tog i filten.
1: Han säger i vers 14 i kapitel 2 att jag har ju syndrom ödet här, du har ju tjatat nöker och hälta fast vid lärare Biliams som lärde Balak att lägga avstöd för Böten Israels att det är ögod offer och driva sidlöjs. Och efter det här så är det möjligt att skilja det här utan vi vänder efter till gamla testamentet. Och hittar efter hur var Biliam, hur gjorde han, hur stod han fyra och hur var urslid av hans här värst.
0: Ja, det är inte nu till efter det här. Och här kommer det till fjärde Mosebok kapitel 20 och utöver till 25 kapitel hur urslid med fjärde så tjockna i mörsna och Biliam, Balaam, där profeterar Röjne att profetera motor på Israel. Men han kan inte göra det. Men det som händer är att där före Israels folk männer ut och silas. Det driver hår vid de hettande kvinnorna och så är förödare Israel ut och sint. Och till det som händer här i reisen, att vi inte kunde tala bara som mot dem, så finner det annan väg att få dem skiten, kan man gå och säga. Att föra dem ut och sint som färg att få dem att falla. Och det här är slut.
1: Man kan säga att William och Jezebel tar inte att infiltrera och, vad ska man säga, dolka godsfolk.
0: Ja, det är inte nyligen med det. Och det är det här som ånder Eisen skriver om är hövdar. Vi tar som till oss om det här. Vi tar en lås och köper en judasarbrev. Han brukar nämna någon Eisen här för att visa hur det är att infiltrera några synd och orenska in i en rena sankumme.
1: Jeg kan her til sørst, det er samkomne lave som vi har nevnt i Lutlasien. Vi tar oss om det nødvendige torske land, et muslimsk land, et rettelig myrst land, så er vi kristne nøy.
0: Ja, og det er ikke at disse togene som samkomne var i sus, så kan man godt si at det er lave og i sensen av ødelen her som kristendommen virkelig blomstrer. Og Og i det her er det at torskunnen og her fullkomlig at ett og hver kristen vil ha tønt og forfylt for sånne trygg. Og jeg sikker at båtskapene uten seg i samkommunen sier og meddeler en ekv. Vi har båtskap til samkommer som så ser ut til at her var alltid på plass, men kærleisen er færen. Og det kan Jesus bruke. Vi ser ju samkommer som färdsöken och medeljer lojningar och tyningar och som ser inte ut till att ha näka men som verkligen blomstrar era löv till att Herren brukar ägna samkommer till att leda sig om tyningar för att dörda göra sitt namn. Vi har samkommer som ser inte ut till att vara omedeljer vägar av näkvan hårt näkvan tro på det att ströja sig. Men korsen är ett virkliga, sunt och gott liv i samkommande. Så jag har ett eisen samkommande som ser ut till att häva allt. Och det är inte allt det här, men så ser vi att det ser ut till att vara en god samkommande. Men att han får allt det här i samkommande fullkomliga dig. Och här är inte väldigt, väldigt liv. Vi ser ju eisen samkommande som god kiver höver virkliga att nå ut till ånder. I evangelisering och att nå folk för Herren. Och vi sådär samkommer som har ett glansbolag, men att han för glansbolag är inte väldigt till stigar. Så allt det här sådär vi utom tjej samkommer och vi sådär det ändå speklar i samkommer än i det. Och en avvärning som Jesus ger samkommer i Efesus lönes som var vidgen från sin första kärleka och här tycker jag första kärleken är med den brennande kärlekan som det hörde till Jesus i sin tog, där det började av. Men nu har också kommit in och det är mer koncentrerat om att börja häva rätta lärare, helt enkelt också om att kärleken ska läsa till. Och Jesus säger vid det här bänt att om du inte vänder vid, så kommer jag och jag ska flyta ljusstäkan till ur steg i hans öra, om du vänder inte vid. Og rent søvliga som vi tykker at Efesus, så vart han bare nere bak. Og i det er Efesus sjåver bojeren i ruinen. Han var en blomstrande havnabojer. Og i det ligger han 16 kilometer innfra havnen. Så rent geografiskt er bojeren fullkomna brøtter og er obrukelig til havnabojer det. Og han ligger i ruinen. Og vi kunne stadigvæk det viser ruiner i Efesus. Andre samkomma. Ikke lov er her. Hvor tog at de tog ikke vi avværing Jesus her, og Jesus flyttet ljøsestegen. Og jeg tror en avværing til åkene det er vi bare avhåa i som samkommer det, at det kan se godt ut etter, at vi har alt som vi taler skal være på plass, og vi glemmer kærleggen bedre god og eisende til mennesker. Og Kristus sier, vent at det ikke vi, så skal jeg eisende flytte ljøsestegen ur stenene som tidligere. Og vi sitter i Vesterbro på det sankumur, atna sankumur, atna sankumur, snæra lýtslum og lukka. Hví? Tøy kanska tøy að Jesus hefur flutt ljósastekan. Og tøy tøy ein áhætan hinnevegin til okkum om at koma aftur til okkar fyrsta kærleika. Koma aftur til den brennandi longslun að koma að kjenna herra Jesus Kristus að nudjun og eisne að koma að yfirfra þann kærleika som hann fyrir okkum við yfir onnur mennesker. Tryggvandi som vantryggvandi og að elska mennesker og til þegar bóið som Kristus skrifa okkum og höfðu við vakna fyrir tói og okkar landi við það så trygg við að við þetta sé herran djörsnega helt underfullt okkar landi og tói skal það vera en appell til okkur öll Kristus innskir að við skulum fyrst og fremst hefa samfélag við hann og ekki bara hugsa hversu flottar okkar samkommar men heldur hversu okkar hjarta í fri honum og æsni útöttur til mennesker og það
1: Vi færre så å si takk for åkken her I kveld I lintene. Vi skal si fra at sendingen og en forvittneslig ferie I kjøkken Bibelen at høyre lintene hvert mye kveld klokken 19 og enda sendt vi fortsatt å sende pers klokken 15.30. Og I studiene var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og teknikere var Taurane Samuelsen.

Ja, vi får se god morgon och välkomna till Bildsland morgon. Och till torsdagar och i utvärstånd är ett och Hamburg och vid häva. I mest av skrönne som vanligt, så tid är välkommen till Lorslare. Och vid färdare, lägga fyra i morgon, vi lät mig leva och till ett blått gräs som synker.

Her har vi blått gräsven och glädje och sånt till att vi lever och vi får vi göra, nu får vi till instrumentalt lä, sådana och trätt, inte lä som vi är spalt av The Current Duo och TV, flöjt och hörspö och det är Graham Kendrick som gör den här sånt.

Jo, vi får ta som kvitsund, men löter men så och kvitsund inte medan vi tar sig här den säger vi världsväntar skulle färre och bo i Jerusalem. Här bor jag där och det skulle få kraft till hela antitemer och så fortar ut om Adlanheim. Ja. Och det är en galdande affär ut vid evangelien. Och i samband med det kommer jag också om en sanktjärn, en gudse som kallas Emma Färsra. Jag hade vi förhörande nu.

0: Og nu får jeg vite at du som kvitsunna, og vi tar ringt til Bygge Åsen. God morgen, Bygge.
1: God morgen, Etta.
0: Du der, ja, det var godt.
1: Ja. Yeah.
0: Du, ja, og nu kvitsunna kommet til vikskiftet. Du, Bygge, jeg har begynt til å si sinter om kvitsunna. Kvitsunna, vi har alltid så hatt vi. Så er det snart.
1: Ja. Ja. Ja, man kan säga kvotsunnan till sjönde till näck man kan säga om kvotsunna och näck var man kan färja imska rättningar men vi ser också bara ska bara huxa runt och det så vi först har i huxa machar stor och vad ska man säga ha tojer och följon så är det öliga näck vad ska man säga att cirkulera runt om till kristna hatuinar så jag också som jolnen tar minnas vid att Jesus kom till heimen fötren i den heim postenar att Jesus stod han lös upp och så det tog ja när jag var man kan ja när jag fann den sen så var det Kristi himma för att det var fast där ta Jesus för till hemma så nu kommer vi så till kvot och sådana och jag vill säga åttan jol så var som man säger ange posture åttan posture ange krisima för åttan angar krisima för ange kvutsen så man kan säga att det är tänkt att hänga samman och kvutsen är ju näka särstakt så att man kan säga två ting till det att man kan säga hölja anden han blev lugga som uthälter kvutsen och det och så östen man kan säga näk vill jag vara vid att det var östen som man kan säga föringar där inte samkomna att lugga som samkomman blev ordlande förlorst ut ut det som du citerar i fyrdusändningen så har en gäst för timmar som bär han lärsvännen till apostlarna i Boja och i Jerusalem till att han skulle då få att det här som bär tar man lova att han skulle ha lagt ner kraft för Eva och så vidare så man kan säga så till att han stått av versionen av självare kvitt och sånt ja, och vi får att till ja gott 2000 år efter rutina och det är väl en vad ska man säga en spektakulär händelse tar man läser just frasökna och jag passar så under 2 tar jag ser 120 fast nu var samla och ut över oss hel och Jerusalem och där ständer detta knappt jag kom jag av himlet som tar en oförstormen bräst då ja
0: det var väl ja det var inte fyra jag bara tänkte att annars ska få hända ha
1: man kan säga nej som ofta när Gosse så Jesus fyra gej lär sig innan er och om näck som skulle komma så vurstas jag att ta det så hände så blev det överraskade i förra fyra då säger man vid dig någon upprörsning och så vidare och det är det så inte undantag vi kvitt sådana men i allt det att man säger så vidare när man så läser det här när det är frasöna att Peter han dotter att sätta där bojna vi in i en sammanhang till att för fashion som var här från Ims komposton av miestre här viskade det som är så fashion det blev fotlam alltså och Peter stod att tracka så fram att säga nej men det är ju bara man kan säga det är 3 timmen av denna och det här var inte vanligt att näka hej drusch ju fotlam till det man kan säga att här så är det ganska till klockan nocho och morgonen
0: okay,
1: och ta var ungen som man säger men det är så vysant att det är profetier från Joel profet ja? och det är någonstans 5-800 år som man säger efter att ta och nu är det han som går ut på en tera att ja. Han ska uthälla andan i allt håll, säger han.
0: Du, att det är fantastiskt vid ödel och profetien, Anna. Men du ser 500-600 år sedan, framman ontan. Och så hände det.
1: Ja. Ja, det som är så fantastiskt vid åren och nöt.
0: Ja.
1: Man kan säga att det är sövligt att man vill inrikta att det är något som har hänt i man kan säga, innanför så långt som gör när det existerar. Så,
0: ja.
1: Så allt det som händer så är det en tuja ramma och det vill tala ut och så gång det i uppfyllelse. Ja. Och det visar ju bara akkurat. Så man säger, ja. Allt det som går så skiljer det är ett lojt och så är det väldigt speciellt och det är så störst tog jag perspektiv att man kan vara här och uppleva det och det händer så här på inte och man kan säga att det var ju också det som Jesus brukte nekva tog på att sälja det största tog och sälja åren han han skulle färra vilket säger man är och gänga lunga vän så gör så två sen säger ju Johannes och David Necker tror ju med Johannes just han 15 16 så två sen alla tror in om den här Josparen om hela andan som skulle komma och loja då i Atlas handlagan och vara vittnen och så är ju man talsman och så är det och som det har helt varit så intressant och sån år som vi brukt här alltså en tals med vår tekniska år för det här det som hade paraklet och så och det här djävliga som ena fattande av att det är en som är lukor Jesus och parakletos alltså para det här märker det här som man är parallellt att det är en droppar som kommer gänga okay. Parallellt vi och alla tyna och det är något som är fantastiskt och det är alltid jag när jag får ut sådana jag vet att minna och akkurat som hinner högt tyna och alla tyna att likta det här upphävade och levande frukst minnen nämligen vi har fint höjla i andan Josparen och han är inte som man säger han är inte kvar som helst då.
0: Nej.
1: Han läser dåligt
0: han är inte kvar som helst och jag ser att det kan gott att det är färre så ska jag sända den talsmannen
1: det är akkurat det alltså att ta Jesus man kunde ju också säga att jag kan vara bättre än det alltså, och, men så säger Jesus brukaren här ser åren och ja och jag tycker vi att det som man ser ösne man kan säga det är väl något som starskott till att samkomman kunde färra ut och i kraft och i styrke och nu ena för när fullföra det här som Jesus säger sätter till att färra ut och göra lärsvänner och göra att folk att lärsvänner och vittna förtälja om han och färra ut vid boskapen så det här var något som starskott och det här som är alldeles så fantastiskt till att han minner och nöjsne och i det att ja, men, vi har finnit hela andan vi har finnit Josparen det är ofta man också ja, men, är klar i sig men vi har alla finnit ändå här allt som har Jesus har tillgit med honom har finnit hela andan nu tillgit bostad och Jokon och er och Jokon till att Jospa honom och på ibland tas det om att han är och i sötna Timoteus visst jag lojkar kan bara slå upp så får jag det till det rätt till punkt att bundan då så rommar vi där vi finns ju andra motlöses men andra krafter kärlöka och seprys och tar vi tåsa om hela andan här
0: ja, om man ser eisen här nu Peter alltså och tar allt här tar vår inte ettafotler, det var inte bängen i mig det var ut vid kraft
1: det är akkurat det här akkurat som att det kom som man säger en nudge dimension och uttörra antennas då en even naturlig dimension och det är som det är liv och i andan hela andans fittling det är att du färsnäckar som du inte kan arbeta fram till utan egna kraft du kan inte förtjänta en del men det är egentligen givet av himlen vi tar ju enda målet att utföra det här kallt som nu ordnar för en god hever givet av honom
0: så han ser ut fyra på honom
1: det är så hållsigt och det som är alldeles är intressant det är att hittar vi bara ganska ja, gott hundra efter tyna så var det inte lika kjöls en lugga stor självfylld jag ju vill ha vi såg det och nu just som att kristendomen apostlar så när jag men alltid hon är jag är under och tecken och man ser alla andans liv alltså man säger att evangelien det handlar om Jesus men man kan gå så apostlar så hon handlar om hela andans liv och i värste nu tar vi samkomman hon fyller ut och spröjer sig för fylgingen chamber och så vidare men så jag kom kyrst och sådana så såg jag vid att det är störst dipp kan man säga akkurat som att ta i anden och i större parten av kyrst

0: sånne, lika som är inte visst när samma har då särskilt lämter av då till tojer men det är inte för den om som man säger alderskifte 1800-1900 att man ser hesa här uthettlingarna attor inte tog man kan säga hon är gjord ena för attor men det var lika som en ändor nödjan en tog och en den här vetingen som kom och kanske var vidla fuva till som vi kallar kvotusom och rörslorna med pentakostalismerna som det ofta har varit brukt till. Så det är inte mer än hon tror att det är att det är lika som blev vakt upp mittlen kristen rundan om att han har men han har börjat så vi säger vetingen som man kan säga vetingen och Jasusa Street
1: ja han är känd ja
0: ja och det var lika som startskott till och ganska just nu ja att man kan säga kristna landslag är som det är och i det
1: ja då det är öliga längt från alltså längt tojer perspektiv från här från apostlarsövn och upp till vad känner du att det är?
0: Ja, det är man säga. Det är öliga längt. Som man säger, att det är och glömter och sövna i vissa ställen, men det är inte något som för djöknom brott. Men det ligger som ta och jag såg att det var så att det var lika som framanåndan sa man sa att det som att man kan säga höjla lika rörslan eller det holiness movement det som jag kände när jag tar metodisterna alltså han rörslan vax fram och säger jag någon så arsental som man sa avbändningar om att näka var avvägis eller så där små bobblar eller så men så var det näka som om att om som man säger. I halden man säger att första januari och i 1908 ta för lust att snacka i vår hända ner personen som heter William Seymour. Han var en man kan säga en som är gingen och bubbeskulla under en som heter Charles Parham och i Topeka och i Kansas City. Och sen är Charles Parham, han fick lycka som en jobb att det finns skriften, ja, men det är nästa som öjter, höll i andans löv, höll i andans stöpor, tongotala och så framvägs. Och han förde så att granska mörd och sen är William Seymour, han var så under, sen är satt under, sen är William, eller Charles Parham och och så i 1906 tar det här bubblar i en natur så akkurat som släder bara ner och i hese här husen i Azusa Street. Det är allt det var som att det är stor husmöte, folk var inne och rundan om och ja som man ganska kände oss ner från början tar vetting i värde så har vi samlats av en liten steg och tar för lust att snacka.
1: Men här i Azusa Street, här nej, vad så över vad det hände här? Det var öliga. Det var inte tungra av äldre, men hände nej, va?
0: Ja, det var som man säger. Det som jag känner nej, det är att det här var också spektakulärt. Och det som man säger, vi är berg på gott och ringt. Man kan säga sånt direkta och sånt och gott. Men en annan ganska, som man säger, efterluckna och det här blir morra. Kötsligt. Ja. Man kanske tror rätt ut. Vi ska ju vara motiven och så framvägs. Ja. Och tog är det väldigt viktigt. När man tar som tänkning att till hela anden som viskar till er. Inte näka som man säger hållsligt. Det är lika så inte.
1: Man har inte alltid varit så till anden viskar så blir det ägstna ett gång till hållsliga.
0: Det ser man tror jag värre från sövn att är det några gods män här som man kan säga här är salvelse och är det några gods kvinnor men så ankerfäckna så för det evige vind och det här är något som missbrukt och man dör inte ordentligt handfärda heter det här tror man också att det är en kölvor som är något särskilt men i ötlandet så är vi det egentligen bara som skriften tasar om för det är det som är löjr och i löten är kraften är innan nu jag kom det är inte som man säger och jag kan själv är det som man säger inte, är vi vid brettjena
1: ja och ästen det är imiska gaver men en är så den som kallas att döma om antar som är otroliga tydningar mitt
0: det är helt säkert att här är näck som man säger och tror jag det är väldigt gott att studera ja, det är ordligt och få yeah. såna lärare och om hur ser tänkt att jag det är väldigt att kan missbruka som sån ex.
1: Ja. Typ Big Vito är intressant i hela för spel han nu är för vi är det.
0: Ja.
1: Och tänvär
0: tänvär Holy Spirit som vi tar som kvot som nå och hålla andan så och säga om den är Holy Spirit you are welcome here.
1: You are welcome here, yeah.
0: Yeah.
1: Ifrån höra.

0: Holy Spirit, you are welcome here. Att det är, vi hava pratat vid Bikva Olsen och till Sampa vid Kvitsun. Så Bikva, nu har vi tagit oss om Kvitsunna och Kvadrensujan och så är vi kommit till dig nu där.
1: Ja.
0: Om hela Antas Virke här.
1: Ja, ja. Man kan gå och säga sådär när han viskar och det.
0: Ja.
1: Vi synnykraft med lockare. Det är vad vi börjar uppleva och i samkomne och i hesten är någon. Att man kan säga att vi först kan man ta sig om man kan säga halvandan och färgen sonen. Så är det också lätt att relatera till färgen, det är också lätt att relatera till sonen. Man kan lycka som sucha till han fyra sig av färger. Det är lätt att, som man säger, sucha han fyra sig och till er sonen. Han värjer Jesus tjöcker och gör när vi kan relatera till han. Men halvandan, han kan vara synder, alltså abstrakt för jokrarna.
0: Ja.
1: Men samtidigt så är det där man som man säger, och då kan det ganska vara för som viska, man hälder sig ganska sen att man tar lika som körliga för att geva sig ut i ett här vi att söka halvandans lörslo och så gör så gör. Men vi kan bara säga att alltså, han viskar i det och han viskar vid sin kraft och att det mest spännande liv man kan leva, det är att leva ett liv vi håller andan om kvönden och nästa dag. Och jag plöjer att be sig här bönna kvönden, håller andan lojt om mig där. Håller andan brugar mig i det. Och till han är här, han tar vi skilja att han är också jospare, han är också välöjare, han är också rådgivare. Och ibland säger han att man kan bruka året, han är också advokator eller säkförare. Då är det fantastiskt att kunna veta till att man kan tåsa vid han. Akkurat som man tåsar vid färgen, man tåsar vid sonen, så kan man tåsa vid parlamentan. Och det bästa tillet har man upplever att han manifesteras i mittlocken, att man visst upplever hans närvaro, hans kraft. Och där kan man sucha på imiska mater. Vi börjar vara arg och sen kommer vi lovsanje och bön och så att jag innan möten, det var en så fantastisk stark närvaro. Här det var en person som simpelthen har haft en blå, han har haft en blå topp i allt annat. För jag finns där för jag håller några år sedan och det är Gingo Diva Balazza tja vikommande. Han har mist förlöjgarna och fingras på sinom. Han går inte som man säger skruva innan skruva, alltså få in mot ryckvinn och allt det här. Väck och högre suju tja vikommande. Han går inte stanna som man säger och lättas i boxen. Han måste stiga sig. Men så knappt blir djöknet till er möte. Djöknen låsank, djöknen bön. Ongen handalajing, ongen näka. Så knappt så kände han bara gå sig. Det är han sträckte sig lika som vi hände någon. Vi kommer att vara inte förändra via att via. Alla synger vi lite upp lite om händer. Men vi lika som uppmuntrar och ger efter vi. Ja men sök bara här och sträckte jag efter någon. Och vi kommer att bara göra det här. Och knappt så förlöstes bara andans kraft. Och vi kommer att bli på standande följt fullständiga grötter och i Guds närvaro. Han säger att alltså, yeah. Han säger knappt så följt han bara Gustav för att lyssna i djöknen som han säger hånda nyrätt nu och han också är ju den, han också bara nu har kort hållt i all igen. Så tar han så sett sig att och lugga som Cardi Falda och hens när man nu skulle den göra så klara alla lusta. Så först tror jag allt annat är så följde han fingras på känner att du. Fick följde sig i det och han var så inte nervös. Han också säger okej, gå så för det så var vi balansen. Jag sa att jag var kommit in alltså det var nog så mycket kärv och riktigt gänga. Han säger är Jack som inte var, alltså. Så han blev fullständiga. En otroligt störst vittnesbörd om vad Guds ande ger. Och det var just det mest.
0: Fantastiskt, ja.
1: Los Angeles nu att folk är simpelthen blivit dött och i höjlig andan. Och Jack bara tillbena. Som man säger, det är det största halva år, ja. Och i samkomna så

0: så detta visar ju att som man säger Guds ande viskar och i mitten av kära tar vi söka han och tar vi bjöva honom. Det hade anden är en gentleman, han är inte en, men vi tog oss en mjön om att döma om andar och anden är inte en som pressar sig i rocken, han kommer på inbjöving, men yeah. En annan ande, han till mera kontroll och läge och så vidare, men det är så vi har andan. Han är en gentleman och han kommer på inbjöring.
1: Inbjöring, allt är verkligen gott, ja.
0: Och tar vi gärna till det och han är inte det, så har vi just upplevt att han viskar i 2020.
1: Ja, så, fantastiskt, ja.
0: Så bär några vittnesbörjar nu om hela andans verkan.
1: Ja, han är verkligen.
0: Ja, och också lika ögnat rätt. Vi tar då ett gärna kan fortälla det. Vi tar då en tjun, jag själv samkommer som hade då ängst att finna bud och det här vill sälja omstör om det här, inte för en alla detaljer, men så var det en person här, i början av september, vi tar sådana här omhörliga andans liv och så vidare, så tog han ett unga pär fram att läsa tjunen och så bara profetera igen och lägga som vi andra upplevde han i Finchnacka från Hollandan till just det sker och nu om trodde jag viker så är de sagt till som man säger att skola oja och som man säger och ja så till näkter som man säger han plockar vittnesbörjar om andans liv och som man urslit av kvidusson, ja, att hålla anden fall i vår östra fölkse fall i vår samkomna och han är mer än villig till att viska i mitt lakom.
1: Tack för att du förtäder oss vittnesbörjar, det är så uppmuntrande att höra där och vi inte heter en verklighet och tar inte ens till det största centra vid tempel hela antans. Det är öjligt, jag vet inte om man säger åpert.
0: Ja, hvis man och det är ju jag säger parallell till alltså Guds närvaro, alltså i mån till att tempel Jerusalem där har Guds närvaro.
1: Ja.
0: Dvölde och vär och noran tidje bostein oj och
1: ja.
0: Jag ser ju så lite om det här och han höjla löjga som det här inför vissa ja, det här är en helt annor samtala.
1: Ja, det är fantastiskt men till parter av det.
0: Helt säkert.
1: Så ja. Så nu är alltid att vi får att änta vi ser fantastisk vittnesbörd nu som du hejar sig från som du upplever om gröjningar. Och att hur många kallar sig trädare med detta som du gärna vill säga?
0: Nej, jag också bara att nu tar jag på ett sådant ner att man ska tacka lödsyndra och tog jag bara att reflektera och meditera i vår kvot och sådana och andans liv till en gama som vi har finnit från gode och till att bruka och till öll som har varit tidigt med Jesus som sin herra och frätsa att det inte bara till några man kan säga elit och andalig elit utan det är att gångsligt, att komligt för ögonen kvann som vill det.
1: Ja, som du säger till den gamla. Ja. Tack för Bekve. Tack för att vi kunde ringa till dig i morgon och vi kände kunna en gåva kvitsån. Bär till er och kälterna och till kunna utlån.
0: Själv tack och tack som vis.
1: Ja, farväl.
0: Farväl.
1: Ja. Ja, jag hade vi för att höra sen kom Holy Spirit på Brian Duncan.

Ja, og her hørte vi DC Talk vi In The Light. Den næste sangen som vi får spille til en sang som heter Salt. Det er en sang som heter Er Jesus Nær, som bare det ikke har gjort. Jeg nytt leder til, og jeg heter Eisen fra min bant om at jeg minnes at jeg hørte den sangen bilen noen, og jeg sikker en 2012 var ta, og det var alt fremme for meg til det var en først sanger, og en andre av de sanger som helt var megafighter, og det var liksom først for jeg også er ordentlig. Wow, hetta. Det kan vara ordentligt cool att göra första gången andra än tonlag. Det är inte bara liksom solmar för samkommande sort, men det är som... Ja, ordentligt pop och rock gott och bara ordentligt gott. Och eisen heter det vi tar en tosa snäck om att... Er god där tar vi tävda ring, tar vi stryast och tar vi sjuk och tjätt och allt det där. Och han säger så igen då. Ja, han är när. Och att han lägger ur och han är inte ökon och... Och eisen som bad så får man... Så hemma eisen ångt att du ringar... Tøyer og fyrtjøkken imsting og til eisene tross av det fyrir batna høyra ta og jeg minns jeg sanger mest øyden jeg kvir med som batn så her har jeg vidt salt i Jesus nær.

With hearts that are crowded there, we come as you are. Och sen nästa sång är Jordan Tonagrass med Josh Garrels. Och tills vi känner honom, till morfar checka honom ut, är att han är en fantastisk antal artister som är han är liksom ett gott alternativ till den mainstream Los Angeles som vi vanligt hör vid Bethel Hillsong och så vidare. Och ja, det är otroligt gott sang. Och sen sången här är nog hans kändaste, det är Born Again. Snur sig om efter att färra från myskret till ljus, från dig till liv och att vara född av nödjön. Och det var alltså en av de första sången som jag kommer att känna att jag kom åter till Herren, att jag var bort från mig kvar. Jag vill mer sända mig an och då säger vi han, är så tvättare att bara höra Hillsong och är det inte annat gott andalt tillfär och han säger, pröva att checka Josh Garrels ut och ja, han är en artist om det. Här är Josh Garrels, We Born Again.

I heard with Brian Johnson, we, oh Lord, you're beautiful. Vi förändrar vi en sanje Cha Bethel som nog är han umunna är ju en bästa låsningsbaskrin kan man säga, moderna låsningsbaskrin till ögonek frambatt nu i Los Angeles som är bestämt jo, vi är Nikon Sinton och Leskron Gitarren som vi är och Hillsong Elevation Worship och Bethel och Upper Room, nej grym sig gå och balkar men jag hade Bethel gör det fantastiska väl och tror till salven givet dig och här så en sangstämma som heter Give Me Jesus. Give Me Jesus är en gammal sanger, en afro-american spiritual som jag kommer ut vid Nikon inneskund utgavan.

0: Ja, lett hætt her vera enn svona brøytingar tui ui tunnløyve, eins og vel og ui møydun. Men brøytingen hon kan bæra koma einastanne fra og til fra Jesus. Til han frelsaren. Han ikkje ein av frelsaren, han the one. Han den einaste som kan sete okkur frelse. Først og fremst fra okkur sjálvun, og så fra atlen tui som binder okkur. Men som vi säger vid Johannes så här var vi den gest. Så är spurningen kvart mikrofon och här som är. Jag alltid sitter nummer 1 alltid. God kväll Jan Johansson. God kväll, god kväll. Till Jan Johansson. Han han är, vad ska jag säga om Jan? Är du hanna med eller vad är det till?
1: Är hanna med, född i hanna eller för?
0: Ja. Ja, så. Och vad är det alltid hanna med har du lagt vad?
1: Så för en 20 år alltså så spelar man säger jag gott svär. För nu 25 år så jag tar skift i statsborgarskap.
0: Så nu är du danskare?
1: Jag har bott i Danmark några år men jag skiftade till den andra statsborgarskapen.
0: Vad då var det?
1: Så Filippa är 20.
0: Ja. Hade gått. Så det 25 år sedan att Jan Johansson blev patronutsen.
1: Ja, 25 år sedan.
0: Fantastiskt. Och här kan man så säga, här är väl akkurat hänt i Löfven, tja mannen, så jag antar, eller vad?

0: bitch. Hon är så, så ser vad han, hon så mycket go att man kan se att man är man, man fittar sig vid någon öron. Och det är helt oj. Hes i arn. Det är gott för mycket var.
1: Och man kan fittla sig kvant där vi vi har det andans liv och samfulla av Jesus.
0: Ja, och man får inte timpa med det som man säger.
1: Nej. Det kan kanske andra få, men nej, jag vet.
0: Jag kan vara att jag är det andra få. Det som hände i ordet, det var det att Herren visste mig att det var akkurat på grund av en som mig att han gav sitt liv. Tror jag att vi inte klarar oss själv. Och så bjöd jag Herren mig nej, och han bjöd mig ett nytt liv, och jag säger tack.
1: Tematen.
0: Och hvis jag spyr mig så lever ett perfekt liv, så vill jag säga nej, och hvis jeg sier ja, så kan jeg bare spørre kona. Hun er nok noe det har sagt. Men det er fantastisk liv.
1: Ja, det er det. Er det, ja. Og vi kunne kanskje si det at vi som kjenner kunne selv langere og langere med livet som har i Herren, så, så er han nok så trofast, tror jeg, at vi sa kun om selv. Hvordan vi er, ja. Og særlig at han så for å lese årgods, så er det som en spegel. Spekler deg noe, vite hva som ser det ut,
0: ja.
1: Jaksprat også jo nek om at det er og anke du er det jo ikke grøpent det er så sier man, ja men er du ikke frelster ja, jeg er en frelster sinter og rett og kjør du i Kristi blået men Herren kom og frelser med fullkomlig så det er så gjør hva det er
0: enig til akkurat at det er og her er det eisen til at tar man tossar om hvis man är blind fyrgiven så bara suttar det egna och det är nekv som inte är pent och en människa och faktiskt gör alla människor för att jag blir väntad hin vid nu att hvis det inte var nejgjort så är det inte så att det är nettopp tog jag vid hötten och det är nettopp tog man bruk fyra att bli vad som är kallade. Man blir föddra nutjum, man blir det som man blir fast frälster invänd, så man blir förantrar invänd.
1: Frälster in ju, ja.
0: Frälster in ju, ja. Man har bjudit nere så den var, jag känner inte ordentligt året, men det är det här båskan vi boar.
1: Ja, det är hade det här som här sätter du dejliga gå år och det här som jag tycker verkligen ska boas det ut, att Herren han vill inte bara gjør åkken en av billett til himmelrøyges og så videre av det ikke mer, men han vil slippe inn i hjertet, han vil frelse åkken fullkomlig, og til er som du sier her, til er inn i
0: ja, og man kan godt sette året deg, sånn, til som kanskje anker hokse med hver er til at du har frelst innvendig og her vil jeg si på tammaten at nummer ett til at tankene til åkken som inte blir brått på ena vägen där skulle brötas skulle lära och när toxa som Guds år skriver och akkurat meningar som man säger det är frukt det är innan frukt akkurat meningar skulle ju gärna bli att vi menar det samma som Jesus menar och akkurat vilja skulle gärna bli från att det är akkurat vilja till att vi vilja till det som Jesus vill och så kan man fortsätta vid att akkurat födelser han ska ägsta nu kunde blöva tammatan och speciellt är att man kanske följer vissa nu med människor och inte så tjort att döma dig att annars som ägsta nu bruk för att frälsas till tunkan så att man fortsätter att tåsa världensmål att man tåsar timmaskan så att om man är en nutsig borgare hvis nu bygger vi i Danmark, loven, det kan kalla samma, men är man fylltet den danske loven och också Ørvus och på samma mat att vi är blivit kristen så skulle vi lära oss att fylltet ta med en antal i loven, ta nutsi loven ut i nutsi rujus, och det är näkare att ta
1: och hatta få vi bara att vi brukar tog uigotsåret och bort jag kom för tog så händer ja, så hände mirakel faktiskt att vid människor vi berätta till att människor brötast. Ja, Gud kan göra det. Alltså, han till mövlet till honom. Ja. Så vi snackar ofta om underverk och mirakel och så har det omkring blivit friskare så har det men hade här dagliga mirakel att jag kan bli

0: og lifa eitt nytt lúv fyri honum fram fyri hans rasjon til er eitt mirakulus og sjálf til hans til stór nei altså.
1: Ja. Sext. Og tas hast og Jesus sier jo eisen til at altså jeg hugsa om Jesus han gav okkum eitt bo. Mm-hmm. Jeg vet eisen kvinne og tjøkken og æren. Så det var ikke nok for dere. Men han sier jo at hvis vi lærer at elsker andre mennesker så som han elsker dere, ja. Så vil alle mennesker få vite at vi hans lærersvenner.
0: Ja, ja. Det er det godt.
1: Ja, det er bare godt og alvorlig. Ja. Man kan sette spørningen om at man skal ikke døme andre, man kan sette døme for seg selv om, om Kristus er kjønnlig i dere.
0: Men hadde krever den her even naturlige kærligheten fra honom, altså, til vi har han ikke selv, va?
1: Det krever at lese Guds ord, og til å stente skrive, til å stente for seg skrive, at vi elsker at han elsker åkken frist, og har en stente at Gud elsker i frist, at han gav, sin son. Og ta vi skiljer seg tingen her, så ta kan Kristus liva vujar i åkken.
0: Han lever sutt lov.
1: Liva sutt lov i åkken, som han vil.
0: Ja, at det her at det flott. För det som kanske inte känner Jan är väl i länten några färger och fortalt om sitt löv och sina tärnast. Jag hade ju ungefär tagit en lyntur och kvätt er till Gerst, inte bara Danmark men alla möjliga ständer. Och kanske några highlights ur den upplevningen. Men det är verkligen gott att vi kunde börja rätt och börja vid Guds år och inte bara färra till kvart och hur fantastiskt ting kunde hända. Men jag hade väl vid jag spyrde, alltså kvart är du och måste kvart hur du är till senast då, kvart, tog jag ärende och i tändast då.
1: Alltså, jag har varit och ser på att han var Harry, han kan bruka det äsel så han kan bruka mig äsne. Men vi tar värre i störst också upp i Afrika och vi tar störst också upp i Indien och vi tar störst också upp i Mjestre och vi är olika städer.
0: Och hur så fungerar den svaret när är det alltså kommer det bara plumpsamt ner av himlen eller så här tingen eller hur så fungerar det alltså i praxis?
1: Alltså jag kan ta längst söva men jag kan för exempel då vi flott nio vi startade det afrikanska vi hade varit troa samfulla i Danmark här vi hade afrikanska kyrkor och här har vi kyrkor i flera ghetto och vi hade kyrkor i Volsmås vi hade kyrkor i att det är gäller och passioner och här har haft det flera år och sånt och så säger onkel att det är fantastiskt men det är alltid en söva åren och tar man det första tar vi största i det här uppabacka.
0: Uppabacka.
1: Ja. Men man största, man handlar för ut och man största bo evangeliet. Och tar man så bo evangeliet för folk och så måste det vara rätt evangeliet. Så hvis folk blir frälst på rätta maten så ger vi det evangeliet vi gör. Men det är inte något som kommer av sig själv. Och här är här är folk hafta ringt eisen her nede i Danmark for skulle man ikke nekk være teima men hos man så teker jeg sier hina kirsten av tjokken så har vi nok nekk føringar så ikke det er ganske Facebook vi innflyttet som man sier pallar i byplån så vi har en Europa kirsten eller kirsten vi muslimer som blir frelster og man kan så fortelle nekv om det, men det begynner vi at Herren han brøtt mot hjertet, tror jeg at det er mer dømt ikke muslimer. Så skulle vi være ærlige i radioen i kveld? Ok, la det opp. Jeg ble bøyen å komme til et møte, en dansk samkomme, og da hørte vi det største flyktinger til kjønner. Kom nok muslimer vi, og på en av familien, til familien er en høyt standard til Hamas-offiser.
0: No.
1: Og jeg har alltid opplevet som jeg heter, altså, jeg ser nek mennesker, jeg har alltid opplevet mennesker som var, det var så fulle av hætre. Jeg husker det som mot, og største som var kjennende, jeg vet ikke, jeg hadde tatt seg akkurat om Kristi kærlighet eller akkurat. Tidig, jeg minns ikke hva det var. Men midt under prædikene, så kommer denne døtteren opp, og så sier den enskild, sånn, sin vanlig enskild, pastor, you have to stop to preach. Og jeg sa, ok, og det var midt i en kirke. Så jeg, ok, så spør jeg henne, hva er det, altså, ja, hva vil du? Så sier han, I want to receive that Jesus you speak about, wow. And I want to receive it now.
0: Ja.
1: Jeg tenkte, jeg fengte ikke, og tenkte, ok, skal hente her bare. Men man lagt omsidla seg, så jeg begynte at, lagt andre felser, og just det sa det, jeg synte, om du skal hente hjelpe. Og da kom Jesus, jeg forstår hva jeg skal få gjøre. Så han sa, ok, det var ikke galt. Så Jack han døte, jeg vet ikke hva det var, som tog ikke noter. Så kom han opp etter. Og så sier han, ass her med malen. Han sa, men nå var det mer alvorlig, man kan sørte, hva hente jeg? Pastor, you have to stop to preach now. Så spørte jeg, ok, hva nå? My mother and rest of my family, they will receive Jesus.
0: Wow.
1: Oh, they can't wait.
0: Ja. Det vill de ödelmåltaka Jesus, ödelfamiljan.
1: Ödelfamiljan, och det ska vi här nu.
0: Ja.
1: Och så också, ja, det är viktigt att få ett hevi. Så också, okej, okay, jag bjöd ett ämne. Fram och vitt, vi bara för den lättare tvälse och så dött vi det, tog jag ett Men det här mötet brukade här, då det såg jag att en tvim och arn tar ett hos av Jesu människor. Jag har alltid upplevt sådana människor. Och så såg jag att Guds kärlek kunde ge mig det totalt brost. Och då fick jag kärlek till, då kallade jag här nog till muslimerna.
0: Så hade här lösningen på flyktingproblemet?
1: Vi vet att det här stod, vi startade så att flyktingar kom i 15.
0: Ja.
1: Så fick jag en gåan vinkar med att leja en ett skola. Og vi hadde betalt, og så bjøde vi et asylsenter, ett og ett, hver vi er, jeg halte sikkert ære hver viken. Høstet, så tror jeg det er noen gang for helgen, noe så lenge siden det er. Og man har jo ikke lov å fortjene om Jesus, for dem. Så vi hadde en kallelse konferanse, vi kallet integrasjon, og vi delte for dem om integrasjon, men om hvordan man integrerer i himmelen.
0: Ja,
1: yeah. Så kan man være sin evangelisk og lykke av det. Og jeg tror det var der, det hendte så utrolig enn jeg. Det var sånn jeg ble frelst. Det var en 1015 som ble frelst og døkken til her. Bære seg leirene som var. Og det skapte jeg størst problem. Så stod vi plutselig ved en rik, og man kunne ikke ta oss om det. Og jeg var teimen, hvordan mennesken, det finnes løy over Danmark. Så åpnet Herren en hos. Här vi kunde få folk till Tysklands kristna, alltså tyska tog där i asyl och så fick där uppassa av Tyskland. Och så kan jag säga som så att så spyr onkel snäkt er och onkel säger att den tyska staten här kliat den danska staten vid ett utslått i 1000 kristna muslimer i Tyskland. Så det var det. Så det största härifrån.
0: Och det är det här, vad årstal?
1: Det är från 15, 16, 16 och 18.
0: Rymme korsan, ja.
1: Ja. Men det som så hände det är att nekv är oss nere i fösken det är det mottog Jesus, det blir så brännande att flera röster heimater då jag säger nekv, då är det ganska hundranatals
0: ja.
1: Som röster till det landet där vi flyktar från.
0: Ja. Och vad är det här mest Iran? Och,
1: det var till Iran, från en artist röster 15 som har flyktat från Iran röster innan till Iran för sin evangelie illegalt.
0: Ja.
1: Och till Syrien och Erastes. Och så långt så säger Arman Tåsar att det var så fantastiskt till er att Nekve att Haimon till att spela kust evig kyrkjen så att de har varit till Luvfyrden. Här är Nekve martyrar som här var. Så Tan kyrkjen som det snackas om hon faktiskt upprättar vi till en slags blåkyrkjen.
0: Till blåkyrkjen. Det är martyr.
1: Och det är viktigt att få att här. Och så kan det gott lägga ett att säga. Nu har jag snackat om det. Där man tar som har frälst invändiga. Och kyrkorna vi tar var nere i Europa till ungdomskyrkor, mest vi araberna, och det kunde inte vara. Det var ett dömning och så var det en av de första som var i Danmark. Det var en, som känner namn i henne, det var en kona som kommenterade. Med av en kjønne koka en kjetil og brente en vinsensøye, og så kvalte jeg henne etter det som deg igjen. Dette var i Danmark. Hun ivlevde. Vi er et godt mirakel. Hun tolker i kirsten i det. Med av en han ble blekket av fangsel, og så blekket av landet. Men det kunne ikke liv i frihet. Og en ting tar vi til oss om hvordan god vit av det sammen. Så har vi haft farsi kirsten, og vi har arabiska kirsten.
0: Farsi är så till malet det också i Iran.
1: Iran och Afghanistan. Ja. Där i första sem. Och i kyrkan, alltså gruppen som det här var, där först som blev frälst, ta är det först som har barst och måter för en öron. Ta är det upprösta först, kanske när du flyktar från kronen. Onkler, ISIS-soldater, bär kvinnor och män och så som blir frest, og det kunne ødelere sammen. Og det styrken til evangelien som vi får kjenne, det at menneskene til firegjeve, og gjør opp, og menneskene har barst mot kvarnøren, har vært hver sånne skjøye, for å rotte opp, og tenke hånden av kvarnøren, og så startet det, så får vi kjenne evangeliet sammen.
0: Fantastisk, altså. Otrolig flott.
1: Det er synder, jeg kan godt fortalte meg, men hadde brøyden, vi så ikke, at folk kjenne blivet, det blir brått.
0: Ja, ja. Og man setter spørningen til sin sjalvann, altså her, hver er jeg og gjøtene snærer, altså. Da er man det også om småting, ja. Men det er veldig til samme kraften som kan virke i åkken, kanskje i åkere format, kanskje ikke under løyengån, eller som blåvittner, som du tar seg med her, men herren, han leier åkken i åkken omstår for at skapa det her virke i åkere hjerte, for å få åkken flamme opp for han. Ja, måste det bli. Hade det men två arbetare var kon så där och ett nå. Och hon är väl en god stol att
1: en chef.
0: Okej. Det till som står ju henne ja.
1: Åttan. Ja, det kan man gott säga till att det man största så åttan här har gått bergland. Ja. Så kemas längt. Det är näck som vet om kanske om vi det här var en kristig indien för Badenheim och så. Och jag kan gott vara ärlig, kanske lära några andra kanske vara ärlig. Vi startade i 2011, 2011 startade vi. Och ett år efter att han var där tjejtusen vuxen kristen i kristna plus på det jobbar otroligt gott, men jag vill bara lägga att säga att år man helt näck om en där mannen är att jag får emot om en vilja. Ja. Och det är inte varför konen kommer, så var det släckfärna sten.
0: Ja, fantastiskt.
1: Så det tog ju sig att Herren kan bruka och hon kjolt om vilket vi vill göra.
0: Det är det som ett esel,
1: ja. Ja, som ett esel. Men det är viktigt att få se tingene.
0: Absolut.
1: Tingene fram. Så kan lukka det att säga att eisen nu, att nu så tog den här vesen till heima. Passan tischnar och vi tar vetting i eisen utan mån afghanska tischnar. Och där folk blev ordentligt som man kallar fest invändiga så stäcker problemen i kyrkan.
0: Fantastiskt. Ja.
1: Vi har haft onkel bönamöte vi upplevde och spjälte att det är något nytt. Vi har haft en av bönanått om morgonen sedan 2013 att vi via en nåttjöken. Men så begynte det att det ökast. Och vi hade ett bönamöte det var det 22 timmar. Jo, ja. Och då stäckade det. Då skulle det här vara en sundagsgudstjänst till också. Öll, det här var i Mauerkirchen som det här. Och öll människor som var inne att vi mötte någon blev ombrott. Och jag kan vittna till att er pastor i kirchen som visste om problemen som det hade. Och jag måste klypa mig i armen. Jag såg att herren här, alltså, ting som, alltså, folk struttes vid ankrar problem vi var själv. Herren ordnar allt. Tog jag det så vi alltså söker Herren och bia mig kvast det. Ja. Det är underverst.
0: Det är till Sverige på det här. Jag hade ju att vi då har såna fantastiskt det för att höra ett lä. Jimmy Swaggart där då väl han.
1: Ja.
0: I'd rather have Jesus. Evelje för Jesus.

0: velger for Jesus en godl og fjell. Jeg velger for Jesus en heier manns. Men bedre æren at være hans. Til som akkurat her var skruen og lintene til lortet på nå, etter sendingen jeg gleder på. Og hendet sendingen, hun nok så avhåver til vi det var en gest, og han heter Jan Johansen. Han bor i hver Jyllandet.
1: Sogjyllandet.
0: Ja.
1: Haderslev.
0: Ja,
1: Sogjyllandet.
0: Det sånn da for Kolting, eller hver?
1: Det sånn da for Kolting, vet du Kolting? Her som man sier Møyen.
0: Ja, Møyen. Møyen.
1: Møyen.
0: Ja. Og vi da har hørt, i minst avhåverst, Først, Mertan Sorelle var begynnelsen, henne må du få, vi just ikke finner henne vi, men så den ferdene forteller fra Sunn Tjenest da, eller Tarra Tjenest nede i Danmark her, og i Jan og Etna Kånen, det var et fantastisk arbeid i midtelen utlendinger for det meste av Imskonsulet.
1: Kan man si, ja.
0: Kan man si, ja. Men her vel anker danskere i midtelen, eller hva? Hvordan sier vi det?
1: Jo, jeg vet nokre. Det har haft nokre vi har haft så nokre dansmøter, æsne. Det var nokre danskar arbeider som jobba til æsne. Ja. Men det største öll så som är samlat på götten som har vill kom till möte, kom till utfrying, har ni sett frihet och sätta i brand för Herren.
0: Ja. Ja. Och ut nu nämner du utfrying alltså till upplevde nog så näkö hur shit det om det. Människor blev förlöst från demonen och ibland drasle eller något.
1: Det kan inte avvisas. Men det är en pastor av evangelien. Så en pastor är skilja kvart är där man tar sig med bunden. Och här blir jag definierat det är visst man en person som är bunden. Enten ger man något som man inte vill eller vill man gärna ger något som man inte kan. Och så här, jag ska lycka få att jag föreskån en sån tesis, hvis man inte ska få övergivind till att man kan inte krossfästa demoner och man kan inte räcka kött ut.
0: Intressant, ja. Hälsomonen här,
1: ja. Man så blir det något sånt, annars blir det osunt.
0: Men hade vi som köter någon, hade här ser man ofta ihåg bara skylde på demoner, men vi är liksom akkurat som du säger här, att det ska krossfästas.
1: Köter ska krossfästas, och andan är, hvis man är bunden, så ska det räckas ut. Ja,
0: fantastiskt.
1: Det är rätt och rätt vill jag inte bunden.
0: Ja. Och hvis jag skulle giva oss det igen, att om utfrying fungerar nåd och så är det så inte ni vill om det. Du ser till upplevda kvart.
1: Ja, vet så tjå där. Vi det har såna kvar två nu till dem, men ta kom ni till det Danmark så hade vi det. Jag kallar massa utfrågningar, men här kom näck folk till hållt jag hade en sån tärnaste och där kom folk näck vad sägs fra. Så vi kunde få hjälp och hade vi då massa en 34 människor sen. Så vi funderade att vi ska där vi en och så vi ska där vi näck. Och det som är så viktigt vid Nekvun är att se att det kommer från öre samkomm och kontakta oss och bli oss till unga människor. Här en människa kan få, hvis det är plava ganska av omkron, Nekvun är plava av sån här, till att det är Luvias här, Nekvun unga eisen i kyrkan och sånt. Så har vi haft Nekvun som flyr i attajmen som är kommande och för det blir fyra och som blir frifrat och sånt. Och det är evangeliet viskar, det är som skriva viskar. Ja.
0: Men det löjligt att du säger det här att ungdomar och fast från öron samkommon är så bunden. Alltså, kvätt, så kan man av rötten spela kvätt i galdi och i som samkommon. Är det bara organisationer eller kvätt är det där?
1: Ja, jag vet inte. Men hur ska man säga till det?
0: Hur ska man säga det pent?
1: Ja, alltså onkel tänk, nu är det blivit så gammal så jag tror inte jag säger att det inte är pent, men hur ska man kan skilja till det? Alltså, tar vi ta oss om kristendom, så är det en Kristus. Och han Kristus, som man kan läsa om Johannes 14:6, han säger att det är väveren, det är den enaste väveren, är sannheten den enaste sannhet og løyve, det eneste løyve. Og det vil si det samme som, og så sier han det neste eisen, at ånden kommer, eller kan komme, og døgn til ferien, og den døgn med. Det vil si det om god samkomme, så skulle god samkomme gjerne være stort av gode. Anke du, jeg tror ikke det hender i følgende som har gått, så la oss si at det nok som ganske utenlandet. Så blir kommer til egen interessen, at man hever en samkomme her egen interesse, man skal passe på så man passer inn i samfunnet. Det vil si at man forkynner ikke om de viktige sannhetene. Og hvis man, altså, gjerne prøve å forklare det til, kanskje det er ikke ilt for omkring, men det er vi her vi. Jeg sa i da jeg var i Indien, jeg har sagt herren om det, jeg sa da jeg var i Indien, her har vi kyrkjel, og akkurat kyrkjel er så midt i midtelen, så her vi tar politi av møten og kvann, sånn at det en politist er knyttet hver samkommet, som skal passe på at man ikke får kjenne noe for staten, men det er fas med blind dripen, anker blind dripen, anker hendinger. Men i en stat vi synner er, her brenner det eksisten, og her dreper det eksisten, så vi hadde gått her. Men ut i bynnen, her som vi tar av høvesteina nå, her en kyrkja, hun var fri. Muslimene er der som elskende, og hinduene elskende. Og jeg husker jeg som så, det er mørselig, det er løy. Jeg har så funnet det av eisene at i Iran, her som vidt eisene her var, hypotetisk, han kan ha stått omkronstyrke. Her eisende en kyrkja som fær fri. Og tors kynon eisende en kyrkja som fær fri. Og så kan man huske om kvøy få kyrkjene fri. Jeg så ikke det i Danmark, få kyrkjene eisende fri. Jeg vet ikke hva det er følge om det. Men måneren mittelen kyrkjene, det som er så tjokken, og det er ikke veldig perfekt, for det er kanskje det mest operfekt kyrkene, du kan si det kanskje. Og henne kyrkene i Indien, det er at vi forkynner Kristus, og det forkynner ikke Kristus. Og hvis man leser apostelsøvnet, så søtter det seg religiøse, at det ikke forkjører alt, tog seg bare ikke Jesu navn. Og jeg rettelig viser i, at hvis samkommene i Europa begynner å ta seg det som man kan si undergrunns, det som finner samkommene er ta seg, så fann man noe der hva vi andre bor her. Og det er noe som jeg alltid kan være i færre skriver, men hvor blir mennesker ikke frelst? Det tror jeg man ikke får kjenne evangeliet. Hvor blir mennesker ikke grøtt? Eller forlåst, tror man ikke praksere Guds kraft. Hvor blir mennesker ikke endeløst innvendige? Du kan ikke fortelle deg sannleggene om fyrtjøving. Og disse dere omvendige vent om for det gamle løven. Så jeg, hva som du skiler hva det mener vi? Du har en organisasjon, og man skal passe til. Men vi som kyrkja einans kalla til a passa til okkar Herra Jesus Kristus og forkynna hansar år. Tog som jeg sier, utan at vi hansar vei er man forkjørst. Utan at vi hansar sannhet, liv man en er likn. Utan at vi hansar liv. Og det er det som jeg så vandrer mig. Jeg kan kakka skøyde på i eisen at Jakob sier til at hvis man ikke får liv fra himmelen noen, så kan man riskere å få lov fra det som gjøres, alt det som er første, og sjelest, og det enda vi er demonisk.
2: Og alt er fast demonisk.
1: Og demonisk.
2: Det er jævla litt.
1: Det er sendt vi båtene. Og hvis man ikke er grunntingen i orden, så tar man så, altså, mennesken søker herren, og søker skrev kjeltene. Man kan riskere på rådgivende at de ønsker.
2: Nei. Antikrist betyder jo ikke måte Kristus, men det betyder bare en annen utgave av Kristus, ja. Altså, og hadde jo alvorligt, enda så som det stender i Thessalonica brevet, at det kommer, antikristus kommer, jo når virkan satan, så ja, det men vi undrer noe teknon, enda. Altså, men hadde vi vel og så skal man skjelde til at hese tingene som du nevner her, at man ikke prædikar knivskarpt evangelie, Kristus, yeah. Om omvending, og alle stengje, men da må det øyelig vel, som du sier.
1: Jeg kan lukke litt, jeg kan skatt at se at eisene, tar man tåstar om troer, retninger, så det såles, og London, for eksempel, og i den arabiske London, flere troer retninger, på som det her, men alle troer retningene her, har vært fyllt, det var forfylt. Så det lukker mye, det lukker mye hver dag til. Tøy, at de fortjener. Og det så viktigt at jeg skiljer det, at vi ensamkommet, det bare ensamkommet. Og god sank, og selv om man ganske av enige nok ting, skal samt det ser man. Og hvis man hikker et hva man av enige om, hvis man skal hikker et, det tror jeg vi skulle ha vært rett, vi skulle være bedre enn henne. Hvis det som så, hvis fyrirrende Isis krutjarer og ærer kunne leve sammen, kommer sammen kyrkje, og vi ikke kunne det, så det enten nok gale ved teimen, eller kanskje kunne det være gale ved åkken.
2: Kunne det være,
1: ja. Nå sier jeg videre penger, ja.
2: Nei, vi skulle absolutt ikke halte det, vi har alle sannleggene til kjære liker, men det er skarper, altså, hvis det blir så fitt og så blett, då vi skulle ikke støyde nekran og sånt, så det ikke kvast, og så kan det hette tog jeg gjøres våre som har en uge i åkken at prædika, så kan det ikke gjøres et versk.
1: Altså, hvis man skal suttja det, man kan tåsa Guds år i kärlekan. Till varje den ex som tar sig Guds år i fördömning. Jag vet inte vad år man brukar, men jag kallar det ny farsear. Som uppförs, jag som gamla farsear. Men allika, det är så viktigt att människor kunde få det gott vid Herren. Människor kunde få fri, komma väck från fördömning. Men och till uppgave att ta hyren att fortälja sannläggen och Guds kärlekar. Så som jag säger, tror jag vi skulle älska människan lika som Jesus älskar. Ja. Jesus älskar också. Men Jesus han fortalt sannheten. Ja. Och vi skulle inte vara bänken för att fortälja sannheten. Jesus säger i Johannes 8, 31, 32, så att sannläggen så skiljer sannläggen så ser sannläggen ur frihet.
2: Han ska säga att det är frans.
1: Yes.
2: Fantastiska flott. Jag hade vi få att ta till stottan sanga träd. Jag hade vi för att nu har vi varit i en skarsper och vi för att till en skarsman får ju här som heter Keith Green, Asleep in the Light.

0: come away from this mess. Kom bortur frá hesni herra. Skilji tykkum rata hann sér an og at det her en sangur sa Keith Green, og han citerar sjón og bursur bøyblinne her i hann talar til brorsvinna om at nemi og ikke orant til kjenne den skriften jeg her. Som jeg har sagt før, så har vi den just her i utvarpstående i Lindene, som du lurer etter. Han der en Jan Johansen. Vi tar vi nok så god i alt, ja.
1: Ja, vi tar vi oss ikke rundt om så løs. Jeg kunne lukke for, altså, og vi tar som nækka annars, og anker hokser, hva er du materialet til for ødelse som är nu frälst. Så kan säga helt stort att vi där finns ju för erand är ut att tala med sin i fall 3000 farsi evangelier som andra folk har betalt för ge och gratis.
0: Ända föringar.
1: Ända föringar. Och vi har finns ju en gott 3000 arabisk och plus en 100 alltså flera 100000 av traktaten och så Johannes evangelier. Og det som vi nu tjener seg mente, og jeg minns bedre til herren, vi kan godt gjerne hoksa meg at vi finner alle biblene, men vi er klare hvor fint vi hinner. Så for en av to søgjene kontakta jeg med meg, det kan jeg godt si det, det er så ikke hemmelig langt til det, der som var, som er biblika, er bibelsvetskap, så jeg sa, vi har snakket problemer. Så sier han, hadde vi problemer, sier jeg, men det er noen bibler, sier han, vi har bare noe tjener seg mente. Så säger ni mer vi men ja men vi har beslutat oss att vi vill gärna printa bibeln till dig. Jag också kvärt. Ja. Så jag men tar här så spår jag kan vi stå här så hur säger jag? Ja, kan vi här va? Ska ta det 1000, ska 500 och följa. Men så pratar vi spår kan det bruk för. Så säger vi att vi fick en 3000 arabiska nu att starta vi bibeln. Jag kunde sagt en språka. Och en 6000 farsa biblier och sådana där franska. Okej, så där. Så, och det första lagret är kommit nu. Det finns sådana plattar och så. Så på tamma att han säger till Herren fyra. Det är först som vi inte känner. Här finns det för Herren att han skulle säga fyra att... Man vill bara få lycka för att här vi är.
0: Och hata präga bara det till Herrans verk. Alltså det är inte Jan Johansson som går runt och finner på för sig.
1: Nej, jag vet inte vad det kan bli att kosta. Jag har alltid att det första laget att printa också ska 20 000 bibeln nu vara största vi. Och jag tycker inte det är något samkom i följande som har klarat helt på standande fot att köpt 20 000 helt bibeln. Nej.
0: Franskar, I sin sida, alltså har det samband. Har det samband handlar med nästa nu.
1: För det här var att det största arbetet jag kom till att komma från Danmark är att det här onkra evangelisten jag som blev utvurste som inte fick det här uppehållslöjve och det här var helt i Tyskland. Men så öppnade här en hor i Frankar ute. Här så fick det inte så näkra, men näkra ordentligt brännande. Och det är det flera, jag ska säga bara tammatan, att här får 1000 arabiska helbibler till och våra fiskar, för 3000 farsibibler och 6000 franska. Så kunde jag dra ner ut kvärten. Här är nöckfart tillsammans. Och det är det som är så stort livet, det är en faktiskt för en eller två evangelister som lever i Frankar och Givin, som inte kunde vara i Danmark. Som har största, som har även störst näkar, utan sen tar det material och sånt, väldigt i vittan. Tar jag vunnit nekv tusen folk för herran.
0: Det som är så fantastiskt att lusta efter det som framsöker någon, det är liksom dopolt, det är så inne fantastiskt vers som herren ger ära stända. Men så sitter man lugga som vena känslor, här sitter vi till färgen och här är det, ja. Det är gott att vi är i färgen, men kvar är hata luivet. Kvar är här som äldre och om man sätter sig att han spår nu har det kvart äldre som ska till för att du kan röra hjärten på en slugga mat så där som du vill till i början. Jag vet inte om du hör en svär på en sån här spårning.
1: Jag kan prøve at forklare lidt sindere. Ja. Jeg ser bare evangelisterne, som færdende, og det offentlige. Det et sted, som har så nægt blivet kristne sammen, at det hvis man hækker Facebook sammen, så kan man finde det, hver det kvært. Men jeg ser person, det ene personer, altså forstætten af Jons Torp, han var en fantastisk evangelister. Han fik ikke lov over Danmark. Han blev smidt ud Danmark. Så kom han til Tyskland. Han var helt slået. Jeg vil huske, du sitter ut, ut, tre år i Danmark. Og du røgner for papyrer. Og så var det, du kan ikke være her. Kjalt man tant Kristus. Trolige. Så går han for Tyskland vi gjennom. Jeg kan helt ikke være. Så det ikke det fortsetter når det går her. Men jeg tror at disse personene hadde, jeg har valgt å fylle seg Kristus. Og Jeg vil leve Kristus liv. Det er største vi at geva tingene, at geva evangeliet vi er. Så jeg vil si at hvis en og forføringer kan, som Jesus han lover oss til, at hvis vi bruker det som et heva, det kan man ikke bare skriftene, så vil jeg få meg. Og så det onke som kan si, jeg har ikke, jeg har mist alt for meg. Det ikke onke, men vi burde den svære på det. Og i Romer av breven 2016 stendet det at tryggven kommer av to som bor av er. Så om vi har mistrymme, så kan vi få noe halleluja. Jeg skal passe på, nå blir de ivrige, de vil ta sånn trygg. Så kan vi få en av noe trygg. Og så kan man handle opp på, da Jesus sier, kom til munn, høy året, og handle. Så en og hver føringer som frelster, vi finner andre gods, vi har andre gods byggvann i USA, Les Efeserbrevet kapitel 1 fra vers 16-25 så ser man til at det samme andre som reiste Kristus oppfra deg bor i ene kvarje og kraften visker så selv kan ene kvarje føringer gjøre i påstande 1 at alle fleste føringene kunne gjøre det nekk bedre vi gjør det
0: Ja, han låter at høre det her at Herren, han, ja, det nesten så leis der at han bruker det som ikke forstår seg selv om og ikke forklager seg selv om han hadde jo øyelig bøybels, han sier jo så leis at du valgte da han blir til feiren du valgte at åpenbere dette her for småbøttene og da mente han vi tar lærersveinene som kommer bare og er som bøttene Særlig det fatek og i andan, sier han.
1: Ja, og det er jo kanskje nok sånn, kanskje det neget fatek i andan. Men jeg vil si bare ta om at det er særlig det fatek i versens andan.
0: Ja.
1: Tror jeg at troplast er til at man gjør, jeg synes ikke av loven i Jesus, men man gjerne har også selv.
0: Ja.
1: Og tror jeg sier Jesus, er at hvis det ikke er som bøtt, Jeg vil si på annet, hvis man hever det samme avlid i herren som bøttene, så rikker det. Og så kan man lykkes på et eit oppi av treet, der man tar sånn trygg, altså sjolva trunna, så spør jeg for at, ja, men, jeg har omgatt det, jeg er stor at trygg. Men Jesus sier alt det vel i Matteus 16, 20, at hvis man bærer så pikkel ut trygg, bærer som er sinne opp, så er det pikkel ut sin, og bruker den her.
0: Ja.
1: Så kan man alltså befalla gästen att ska bruka gästen så luktigt trunne. Han ändrar visst nu är sett ni att och ska remove det. Det är bara uppmunt visst det luktar att sex. Och ska remove det där visst du bara bruka den.
0: Det pure ska vara att fräs som en kokosnöt och hon större. Ja. Det har man en stor trick. Nej, det är inte det som ska till. Det är det som blir plantat vi har den. Det är fantastiskt och flott att Att höra. Du får några städer kvart i morgon eller om morgon eller hur ser
1: Ja, alltså årsutlig kom till förra. Det var en vimme av kärmer som är god som jag har reisende. Det kan Andrew White, där arbetar vi sitter i Køyrestålet. Han ville fint komma till förra och han vill färra vågar till min gäster. Han arbetar också. Där var jag kärm i honom en weekend och vi fann i rätt i morgon.
0: Ja, ja. Ja, det är en fantastisk människa som folk som kunde färra och finna och nät någon av Facebook med landa är flera. Flera upptöcker av möten vid Andrew White och till arbeten som han gör ett fantastiskt arbete här i Mästren. Och folk har möjlighet att stola till arbeten i snö. Inte minst tycker arbeten i snö. Visst jag har en läget här och hjärta och man kan finna upplysningar och nätet och av Facebook om ymska mater att göra det här på. Så det här är det ju arbete som kostar och en mat är att planta det här lilla fräge om man så kan säga att det här synopskottet är det här affären i lomman eller en av bankarbörsen efter ett bänken och så ut i Guds rygg till detta fantastiska arbete som tid Gera och Andrew White Eisenger kan vara en åhejtan härifrån. Men Jan Johansson, jag håller att vi får bara säga tusen tack för att du brukar en löt och samma vi och lustan John Lindene och fortäller sig fantastiska upplevelser där, men inte minst det här inledde i Åregods som är så ometaliga avgörande för att det ska lättnast detta arbete vi gör. Det är herrens arbete som så tusen tack för det. Tack för det.
1: Ja, men tack för att du kunde komma.
0: Ja, detta var rom. Det senaste året till hans sändningarna och till som jag har hört att ganska höra alla sändningarna. Hvis du inte har det här så kan du vara och lusta till ändersändning torsdagen klockan 23:00 eller midnatt av midnatt så blir det ändersänd. Eller ganska friare att vara in av nätet. Här kan du finna hans sändningarna och linden.fo om det är lite under gamla sändningar så finner man sändningar där här och vi här som åren så färger jag bara säga tusen tack för det att tid vill då lusta, tack för det.

Gjomor konel sommel. Takk og lov. Ja. Det som jeg husker om, og har vi husket om en av togene nå til, å være heilavur. Hva merker det å være heilavur? Det merker... Ja, hva merker det, Magne? Mille, Marner? Nei. Vi synes ikke heilavur, heilavur. Vi snakker ikke om heilavur, men vet vi hva det er? Eller, hva er det? Hva er det? Ha? Et kjelt, ja. Med landa, ja. Og at man setter til suje, sa, til en gjerning, eller også, da. Og det er, og det som er problemet til Nekon, det er at Jesus er heilavur, og han er rettvisor, og han er akkurat frelser og alt det der, men vet de eisen heilavur rettvis. Det er problemet til sånn, da. Men takk og lov for det, det er vi da. Og han sier om du gjør en feil her eller her, så er du heilig. Det er ikke noe som er en av løte og svinner i morgen, men til alle togene. Så langt som du er i Kristus, henne er heilig og går inn. Henne er rettvis over av kattleie. Vi er heilig og rettvis og syndafrøy. Amen. Ikke tog jeg vet er det, Jokken Kjolle, men vi har gjort det til det. Og det er fantastisk. Og hvis man ikke ser disse her tingene, så er man et problem. Så ser man seg alle togene her nede, ja. Det er noe tungt her i verden, jeg ser det. Og så sitter man og soffer på fara. Og så skal jeg spørre en spørre, guys. Det er at, hvor skal tannparstrene av okken som vil båre ut i havnadel og greve av nyer, rå i okker løyve? Hæ? Hugsa om at det, nå sier jeg det kanskje sin til Ørvis, ja. Tannparten hever unga visjoner for fremtiden. Ytla for himmelen den øker. Han vil bare grive ned. Toi må vi leve etter toi nødja personene. Vi er det nødja skapninger i Kristi Jesus. Ja, halleluja. Halleluja. Og nå skal jeg lese av Johannes 16, 19. Her sier Jesus, jeg helger meg sjølvan for deg, fyrir at eisen teg skulle være halka og i sannleikan nå. Her tåser han om teg som er rundt om han, lærersvennene og alt lærer. Jeg halker med fyrir teg. Vær Jesus ikke heil av år? Jo, men han halkes. Men Jesus, han vet alt, og han skiler alt han gjør. Men Jesus får inn og neka som han unga det gjør fyrir. Han får et dødja fyrir okkurna. Og han setter seg til suges til det. Jeg tror ikke. Og det var det store som skjedde. Og i hans her løyve. Og i hans her løyve. Og åkker her løyve. Ja. Halleluja. Det er underfullt. Ja. Og han var et kastenter. Han var et heilat offer. Ja. Og han frivillige offer. Ja. Tog i halken som fyrir åkkerne. Og tog er vidt heil av. Ja. Hoks om det. Alt det. Jeg må si at han har forberedt seg til møter. Da kan man være så glæver. Tog har man... Ta lukka som slett man har suttja til en fisk som man har klart hos om. Og så blir man så glad for det. Halleluja, det er underfullt. Og jeg husker om en mann som er et stivjobb til kjenner han oppfunnet, jeg ser telten der, Apple der. Og han er oppfunnet i appen av reisen, og alt det der. Og han døg bare 6,5 år gammel. Og han heier penger som er bare kvært. Han bruker som mann i verden, ja. Og han... Han så skriver han og sier her at jeg har haft folk av hjelp med vi ødlom, og jeg har oppfunnet ting, og jeg har folk som har hjelp med utført til som jeg har oppfunnet. Så sier han til han, men nå har vi kreft, han så øyligt litt av bøyladene, nå får jeg dødja, og ønsker vil dødja film. Men vi har en som er deg i åkken. Måte han ikke vite at det var Jesus. Ja? Halleluja. Vi er heil av å lytte leise. Halleluja. Og så er det til at Jesus, at han, årene for å dødja, så snakker han om et her, som jeg leser. Men jeg helst meg for deg, at jeg skal være halka, og i sannleikene, og sannleikene halker dere, og år hans er sannleikene.
Og han sier så leis at han sier til så leis på igjen, nå mister jeg vekk på igjen. Ja, han sier det, jeg tenker det ikke ur heimen men jeg tenker det ikke ur heimen noen bilen feiren, men han sier at men vær at her fra et gittla. Du vil så god tog og kunne ur heimen. Jesus tog og kunne sier, han vet er i ui heimen til at kunne gjøre hans åra. Og til at før jeg går så rydde fram, som vi snakket som deg om, jeg sier, ja. Jeg blir ikke best for det her som, her sier han i vers 20, jeg blir ikke best for det her som, men eisene for det heimen som vi i åren tarra kommer til trygg og med. Og her sier han, at, og hvor er det til vi som sier til mitt landere? Han ber for åkken som kommer til trygg av henne. Og hette sier han bare når han dør. Og til en menneske for å dødse, så kan det være øye nekta sier som det ikke sier vanlig. Da. Så er det øye tung år og til via nekva. Og jeg tar ikke på det her at en person liker å dødse. Jeg har eisen hørt mennesker fortalt sagt nekt som før jeg dødja, visste jeg det før jeg dødja. Og det var mer avordelig, det var ikke vittig at jeg fortalte det til deg før jeg dødja. For eksempel til at enlig er dødja, så kattler han familien sammen, så sier han til at jeg sier det bare til at de tilbå på fleska steder i åhandlene. Og det bare det. Det er ikke så leis mitt liv. Og så vet jeg en, jeg har hørt henne fra en lavamann, han var selv og fortalte henne at han lå av dødsen og lavet med vår. Og så sier han at da jeg alt kom inn i kammeret, så er det noe ødler, sier han. Så sier han, ja, vi er ødler, men hvor er så ljøs i køtjen noen? Så skal det være kvart, han. Halleluja. Og det skiler man ikke at man heila vår. Jesus heila vår. Og til Guds vere leitje, og Jesus, men heila av leitjen til Jesus, forrei honom ikkje fyri at vera i middle mennesker, og han var tottlar og sintare viner, og han sier til bors vidt ham en høgt religi øse, som ofte har vært med utrom, ta bjørn og døvra, og han sier at innan sintarna, han kom mellom folk, og han drakk vin, og han kallar han för tottlar och syntare viner och vinsvölkor kallar han för det. Och så var det hela var det, ja. Halleluja. Hetta Jesus. Och hela, jag vet inte, hela ger och kan inte till att vi flytta som munkar in i kloster och bor via vi här. Så lass bli, kanske vi hela av det inte ännu det uppfärta vår som är to, är så hela, som är så hela, det kommer jag att möta en gång. För jag blev orrena. Det er underfullt, ja. Halleluja. Og jeg husker meg til at og så dette til om vi ikke suttet okken lykke heilav, lykke rettvås, lykke syndafru som Jesus, så har vi et stort problem og avstandet med Jesus og okken blir forstått. Han är heilar, han är. Och så syns jag vid låsan, han är heilar, heilar. Hvordan är låsans kaur är det som heilar, heilar och sådär. Och så vidare ska jag tugga en gång. Ja. Så var det akkurat som det var en mamma och en dotter var i kyrkan och det var småkänta. Och så sunkade jag danskorna. Så kom de till hus så spurgade jag mamma och sa mamma, hur sunkade jag sanns att natten är snart omme? Är natten en omma, säger hon. Alltså, hon förstår hur ska det vara. Att bära sankor och allt blir förtjärt. Och då måste vi skilja till, som det, han säger vid han här etiopparen. Skilja till att du läser. Nej, säger han. Och så säger han skilja till som han är i Lise. Ta från ett läver, vers färsen av ja. Och titta, vi blir inte ordentligt läver. Vi skilja till som vi är och till som vi läser. Jeg sier ikke at vi skulle skilje alt, men du må skilje til som er relevant for dere. Og jeg husker med det her at det var en apostversjon for Nekvann og Arne Søjane, så jeg tar i brennende ånderen og de havnet det alle.
Ta blev en sending kort fra posthusen ut her av frimersen som var defekt, altså. Ja. Eller hette feil, som jeg sier først. Og de kom så ut her, og så køyret de i elten her, brennet de, og så kom en kvill og hår for opp, og flere ørk flo ut i heene. Og det var noen unge drenger som var her, som var ferdig ut og tidset de opp. For hjemme vet de, klistret de og kom flottere, for en gjerne postet og stemplet de. og sendte de til sjølvene etter. De flymarsene ble så jævlig nek verdt. Du vet, det hadde feil, da. Og det var en som leitet etter Jesus stender, han leitet etter etter til fallene, og han fant det og gjør det til det som ble, va? Og det er det som er at ta etter våre stempler i apostelsen, ta funket det ordentlig du, ja? Og vi er det stempler, vi hele i andre stender. Halleluja. Læt oss søtja åkken såla, ikke hikk alltid på at det sjølvan, hikk på at det som Gud ser det. Ja. Hvis du hikker det nå i det sjølvan, det er jo ikke godt å søtja. Og jeg minnes at jeg ble så livet for meg, jeg var kort i middelsant og skåpen, og det lå en sånn sløske av gulven, og lille dusjen, sier man i bilen, og ruttet etter og frem. Og jeg bukket meg nye til jeg kan opp. Det var oppe, det var nesten kort i det, va? Og det, så la seg at du sitter og grever ut av sjølven, og rettere på tingene ut av sjølven, at du kører det, va? Læt dere kunne tog, så er ikke bare til at vi sitter til å klare her, det er så underfullt, men det er så jævlig kjøtt å glemme det, ja? og bøn, lovsanger, nøyegaver, taler, og alt det her å komme sammen, det er en kobling til dagligdag, for jeg visste på hva diktet gjør det, til å møte folken, og til å ha godt liv. Og til ikke bare, vi får ikke bare møte, for jeg synes ikke fire gode, altså. Men vi er for en tvig god. Da vi synes ikke å lov på seg god, så får vi nekker rånene, jeg synes, ja. Og til vi må ikke bare sovne hen, og tog at alt blir bare fjert og fjert. Og så skal han til å si som så at når jeg har unga tjenest jeg sitter bare og møter men det stender en av sende salmen tjener jeg herren og glede hvis du gleder av møten så tjener du herren halleluja det som nekker mot herren og ofte kan man oppfatte hele av leka som nekker isolere nekker som er kjedelig. Og det hele var øyne løyte brøkt ut i de vanlige løyvene. Jeg minns en av det, for jeg var som løyfreste da. Men jeg er jo det at jeg stod til seg hele i Korinth, det er hele, ja. Og jeg er jo det at jeg var hele, men jeg har ikke noen særlig innsikt ut det. Så sier en kona mi, Einar, det er jo heldig til å være så hele, han sier. Det er ikke noe som jeg halte, noe som jeg er, sier jeg. Da får hun bare flenne, og det heter oss langt i ute, men det halte folk der hvis vi sier vi er heldige, vi er langt i ute, og så er det. Og at det her at og i gamle testamentet ja, skal det komme til oss og lete dere forstille dere vi livet jo heter bare en forstilling vi livet i gamle paktene ta var andre mennesker heller i det hele det som var hele det var Luther det var Bård sånn man lærte igjen og Øylød hele i Øylødene i tempelene. Det var alt heilig, da. Og hvis jeg vet noe å si, jeg vet liv under lovene, så jeg vet ikke vi er heilig, men forskjellige ting, jeg ser på årene jeg er i det. Løsast det er ikke, det er sintra og gamle testament, det er ikke det her, da. Og det er, og på årene her, og kaffevåkner, som kommer inn og snirer, at han er heilig, men han er faktisk på en måte heilig, han er så i setter til bedre av hver kaffe. Han er heilig, altså. Så la sitte av verden hvis det levde under gamle sassanvallene. Og ofte er vi gleder til han kommer inn en dag når gamle kaffevåkene. Så det klapper da han kommer inn. Og så tenker jeg på at her at kaffevåkene, hvis han er vår hele vår, han arbeider hver eneste søndag. Men han lever ikke ute i sinte til nøkkerne. Han er frialig, han stender ikke. Jeg er mer vitende enn han ikke brukte noe annet.
Han är trojesett och hela kört till det att köra kaffe i lakorna. Och så tänkte jag på det här att låt oss säga nu att kaffevaknaren är inte här en sån morgon. Och det är öjliga skuffande för lakon till han är väck. Och så ringer politiet till Marner och säger kaffevaknaren, han är fotla, han är bojna. Och han är väldigt i Arispop, han rutschar fotla, han hoppar bärgar sedan Trilleborg. Och han miste av jul. Och nu må han göra stanta. Men så lades det inte vi. Men vi kunde synta och färda oss över det. Men det är inte kaffevågen inte. För vi är utvald till det. Att livet tog. Ja? Halleluja. Det är underfullt att det inte är det är Luther som är hejla er. Men vi är hejla. Vi är hejla människor. Ja? Halleluja. Och i Efesosbrevet sände det så gott att vers, nej, kapitel 5, 22. Så han själv kunde leja samkomna framför sig och i dörd, utan plätt, rucko eller näkas lukt. Nej, hon kunde vara heilöv och lydales. Och det kan hon äta. Inte till hon tidsat det själv till sig, men det tror jag nog funnits det från honom att kunna vara det. Och så sänder vers 6 och 4, han kunde halka och rensa henne i vattenbännen och i åren. Tid är långt i hela er efter i året som jag vill tala till tyckare, säger Jesus. Så året, att liv och i åren och täcka året till och det ger dock en hela. Halleluja. Det ger av att sucha hur vi är ju, Gud säger. Och det är så fruktliga kött ändå i hyrna för att ni är detta. Hvis man inte lever ut i alla tyderna så ändå tid mina. Och jag tänkte på att hvordan ytla vi tar vi tar brøytinga kom og ja og vi skulle brøytas kvendig av daglig å si i skriftene alt er kjæpt malingshøl fra frauar oppe og knapple nu flyter frauar nærestan i halte kvart og trutja for nian her tog jeg til av tankene og tog et av viktigste åken at få jeg nutjan hokbor nutjan tankagang ja. Och han ska vara byggt till Akos år och uppenbering hela i antan. Så? Halleluja. Och så säger han ägstens, lät oss, Hebreerbrevet 12, lät oss ta vi, jag vet inte, så stor skudd av vittnen runt om oss, lät sig av oss allt det som tinter och synderna som hånkar så först upp i oss. Och vi tåler renna skaj och i oss i fyrsätt. Vi har funnit skaj som i fyrsätt. Och han säger här att och synderna som hånker så fast uppe i Jakob. Men han säger inte att hon är i Jakob, men hånker uppe i Jakob. Och så säger han om några andra ting. Och allt det som tänker. Det som tänker på att köra synd. Det kan vara ting som vi är man säger ting som binder oss, men som inte är synd. Pratar till han. Och så säger han i vers 2. Här var det egna vänta Jesus. Uppas man då fullkomna troarna, fyra glädjerna och i fyra hållla, leja krossi och leja öntje vann äro, och sitter nu vid högre suje och ha sätes godsa. Här var inte egen vänt av Jesus, det bära vi att här var egen vänt av Jesus, att vi kunde leva ett kristendom. Och så säger han, vad gör det? Vi börjar bland 2:1, han säger, tid må vi så mycket mera akta efter tid som vi här var hårt. Så vill det inte räcka bort ifrån dig. Och det är så jävla kött att räcka bort ifrån dig som man rör sig. Det som vi har hört, det är även naturligt. Och det är ologiskt. Inte? Och det är ett ord är inte logiskt. Det säger att en har gjort allt för dig och vi är det som han säger att vi är. Och då är det här begynner att komma in. Då blir det så fantastiskt. Alltså, ofta det säger att fortellarna liknar ofta så trycker vi ödlen, ja. Men fortell man sannolikan ofta i sinne så trycker det ånden. Halleluja. Lätt hon liv och tog, ja. Och så är och så tänker jag på att bidrar, vad är bidrar? Det kan vara stora, åtta, sorg, strång, tankar som drejer nyöra. Allt det här, och heter det inte allt det här som är synd, men
ofta vill synda, men synden är försonna. Om några synda tycker han mitt, så här var det talsman av färger och Jesus Kristus sin rättvis. Han är bort för synder allheims och synder åkare. Och du kan inte rensa dig själv för synd är bara han. Men du ska täcka och lägga av dessa bilarna. Det är vad du gör när vi. Hitt kan du inte göra vi utan att färdig Jesus vet. Ja? Vi synder. Och då är det så viktigt att vi börjar skilja stingerna. Vi hoppas att sidan är klart så att vi får det inna. Och som man säger att jag tänker på när människor är upptäckna av en kylmör som är. Jag kom in i en FO-handlare och köpte olja. Han stod här och han spalte och på stora belöp och allt spalte. Alltså låg för att vinna. Det var ett stora vinningarna. Men så jag tänker på att Louis med Kristus och dig när vinningar. Han bojer det stora vinnet, men vi bojer det dejan som vinnet, ja. Så är det, så som det vinner det stora vinnet, så tappar det här. Och så är det touchat, så är det på nu, de hamnar där, så är det inte mer. Men lät oss satsa, inte bara synka och snacka om det, men kom en ut där. Ha? Halleluja. Och han säger, Matteus 13, 2. Det som så av världen mellan törner är han som höjder året, men tummel i storan, svikal i lockan, rygdomsens köver till, så till ber onkan avvuxt. Alltså med den rygdomsens lockan, till att gang på FH och spela på höjbelöpare, bruka pengarna där nere, mellan annars, inte allt det. Och så kan man säga till här, och storan, som vi nämnt i Estian, allt det här, hade helst råkat ner. Alltså, i allt det här kommer också långt vid icke stora långt. Bara när tankar kommer stora, nej, han har hört sig hemma hos Rutja. Stora ångå fyra. När det allt kom framför god, vakande bönetag. Det är en fantastisk lätje domer och att vara frälstare. Du kan ens säga att allt det här bara vi, ja. Svika dig lockan. Det är inte akkurat det som sker vid när jag spelar på. Och så spelar det för nej, kanske 100 000, allt du gör vinner inte. Och så är det ena vänner. Halleluja. Och så tänker jag på att här, att vi är kommen. Han säger i Hebreerbrevet 12:18. Tid är det inte kommen till fjall och i nämnes vi. Fjall och i nämnes vi. Som häver eld. Och som bränner i elde. Inte till sorta och myskor och harvevor. Alltså, vi har kommit till Sionsfjall, stäns livande godscentra. Jag tänkte på månen mittlen Sinai och Sion, mittlen Kvitesunne och Lövna. Han är så kontra att det är helt öjligt, men det är tillsammans med Herre. Och Herren kom nior av Sionsfjall. Och hur är Herren? Det är Herren Jesus. Självare. Och ingen kunde nästa vid fjallet, det var heilagt. Så om en dörr kom ner fjallet så skulle det steinas, säger skrifterna. Och här var fravera. Och här hördes trompeter och luraljö och allt. Och från fjallet och folk syns det vi skulle vara. Halleluja. Och han säger, inte luraljö och rött och tälla i så teg som hört och henne bo att inte skulle vilja tala mer till det här. Nej, det var inte ment att bära bo i givet värld. Om så bärt att du är nämn vid fjallet ska ta steinas. Halleluja. Som det så säger, nej, tid är det kommit till Sionsfjallet, det är hans livande gods till himmelska Jerusalem, till henne många tusen av änglarna. Och så är det det som jag nämnde att månader i mittlen Sinai och Kvitsun, ja. Lån var given av Sinai, anten var given av Kvitsun. God var utanför människor av Kvitsun, nej, och under lånen eller av Sinai. Men God kom in i människor av Kvitsun, ja. Och rassla var
sina, ja. Men glädje vär av kvitsun. Fjärrläge vär, alltså fjärrläge, jag kunde inte komma ner fjärrläge, jag kunde inte komma ner. Fjärrläge vär och ja, sina, ja. Och när vär av kvitsun. Steintalvor av sina, ja. Hjärta var brött. Skriva nu till hjärtatalvor. En tjej och själv fick det här. Nu är det till öll folk. Och hva skjedde da jeg Moses kom nere av Sinai, da hørte folk synda, og levittene førte ut, og vi bovde fra Herren, og dro på 3000 manns. For det er synda, det blir godkolvene. Men hva skjedde jeg kvitt som 3000 manns blir frelst? Og bare parter ut synda. Det som var kvitt sånne, det var syndare, og det som var vi Sions fjall til at jeg där vi sina i fjallet. Det var reisen sin där. Det är det fantastiskt att månaden är ett pura kontra av det som är. Och vi är kommande utan nödjepakten till här. Och kan få allt detta för ont. Vi skulle inte sträva efter att bli bättre och vara rättvist. Så finns det lite. Vill man alltid bli bättre? Det är inte gärligt. Men vi är under en så fantastisk som sottmala. Och det blir till att uppleva det här. Och det är gott. Och vi kvillar ut det. Halleluja. Och jag apostlar som ständigt här att hinne som inte var tryggvann som kom i hjärta i detta kättet, det hörde jag att bultra. Och det var eisen jag, som man säger, här var torreslottor och myskorskudj och allt det där. Det var eisen torreslottor av skjutsunne. Och tog kom det rännande och det ständigt, det var ju offern och visste inte hur det skulle huxa. Det visste jag skulle skriva också. Det är något ont och fullt vad skett. Lät och kom till man säger, man ser det här och vi suttar bara först och man ser det fantastiska som är skett. Och hur skulle vi leva och gå från det? Men hur skulle vi gå från det? Det är ont och fullt. Och jag tänker på att allt det här som går till han har givet och hela andan. Och han har givet en färdtelefon. Hon vet mer än vit. Den här kommer få alla vita värna. Och vi kan ens få vita från himlen. Och hela andra. Så vi är väl utstörda. Halleluja. Och jag tänker på det här. Att jag förra bo i skolan norra. Att jag var nog som var frälst i allt andra här också. Och jag var här en 4-5 månader. Alltid jag var här. Och det var en öjlig god bo i skolan. Så det var en äckligt sökt herran. Och det var äckligt. Man lägger dent och hela andarna. Och så minns det att ta hemma sig kilo på allt som man har. Det som man lyser så länge och skriften. Att vi hade haft ont i våra morgon. Så jag åt dövra. Så plattade jag för en tur ut i skåna. Och så får jag ut i skåna en tur. Bara en gång tur. Då jag kommer jag in i skåna. Nu känner jag god att tälla. Och det är man får inte bortsett. Att det var en person där hemma för John han säger mig hur personer är värdeisande och vad var det alla som person han var tryggvande han är väl tryggvande och mycket länge med sin person blev frästa, jag blev frästa och jag kan inte svära och herren säger mig att han allra rymma till Danmarkars personer han släpper på sig ur sin här via mina frästa och ganka här och så säger och jag är kvande hem herren säger att man ska föra hem och man ska skriva brev till personen. Och jag färs upp på kammaren här som är sväv och jag var så det var så hårt då alltså. Och jag skriver så allt ni gör att du allra färd Danmark och allt det där och här är en kära möte här och allt så skriver jag upp och jag säger det och så sände jag brev och då har jag sänt brev och så bara inte visst att du ska hjärta till 14 dagar sedan jag fick brev att brevet var kommit sista ejablet och det som är så personer var så mega, mega rörtor och glädjer att det var omövligt att mer av vita hans relation i sätet vid norra. Ja. Och jag fick onka ärna, men god fick ärna. Och hessen personen är via blöv halv fjärs år. Och han är vi än. Halleluja. Och så men halle anden ger en fantastisk amon där han kommer. Ja. Halleluja. Lät och nu ska vi få ut sådana. Nu får vi ta minnas av halle anden. Lät oss bara minnas dem. Lät oss liv i honom. Sen man vi honom och höjer hans röta. Amen.

Ja, vi får se god morgon och välkomna till Bildsland morgon. Och till torsdagar och utvärstånd är ett och hamper går vi till här. I mest av skrönne som vanligt, så tid är välkommen till Lorslare. Och vi får lägga fyra i morgon, vi lät med liva och till ett blått gräs som synker.

Jo, vi får ta som kvitsund, men låt det. Så, og kvitsund, medan vi tar sig, Herren säger vi, världsvänt här skulle färre och bo i Jerusalem. Här bor jag där och det skulle få kraft till hela antitemer och så fortar ut om Adlanheim. Ja. Och det är en galdande affär ut vid evangelien. Och i samband med det kommer jag också om en sankt, en gudse som kallas Emma Färsra. Jag hade vi förhörande.

0: nå får jeg vite at du har kvotstunde, og jeg har ringt til Bikke også. Hva er Marken Bikke?
1: Ja, Marken heter
0: det. Du er større, ja, det er godt.
1: Ja. Yeah.
0: Du, ja, og nå kvotstunde kommer til vikskiftet. Du, Bikke, jeg har begynt til å si sinter om kvotstunde. Kvot vet jeg alltid så hatt du. Så er det snart.
1: Ja. Ja. Ja, man kan säga kvotsundan till sjönde till näck man kan säga om kvotsundan och näck var man kan färja imska rättningar men vi ser också bara ska bara huxa runt och det så vi först tar i huxa mockar av stål och vad ska man säga har tojer och i följon så är det öliga näck vad ska man säga att jag skulle lära någon om det här kristna hatbynare så jag också som jolnen tar minnas vid att Jesus kom till hemmen fötren igen den hem postionär att Jesus stod ju han var så upp och så det tog ja när jag var man kan ja när jag fann den sen så var det Kristi mamma för det var fast där in ta Jesus för till hemmen så nu kommer vi så till kvot och såna och jag vill säga åttan jul så var som man säger ange posture åttan posture ange kristemma för åttan angar kristemma för ange kvotsen så man kan säga att det är intention hänga samman och kvotsen är ju näka särstakt så att att man kan säga två ting till det att man kan säga hålla anden han blir lugga som uthälter kvotsen och det och så östen man kan säga näk vill jag vilja att det var östen som man kan säga föringar där och samkomna att lugga som samkomman blev ordentligt förlorst ut ut det som du citerar i fyra sändningen så har en gäst för lemma som bär han lärsvännen till apostlarna i Boja och i Jerusalem till att han skulle då få att det här som vad tar man lova att han skulle ha lagt ner kraft för Eva och så vidare som man kan säga så till ett hans dotter versionen av själva kvot och sån ja, och vi får att till ja gott 2000 år efter rutina och det är väl en vad ska man säga en spektakulär händelse tar man läser kort frasökna och jag passar så under 2 tar jag se 120 fast nu var samla i och vi över oss hel och Jerusalem och som där ständer detta knappt jag kom jag av himlet som tar en oförstormen bräst då och
0: att det var väl det det var inte fyra jag kan bara tänka att det annars ska få hända ja
1: man kan säga nej som ofta när Gosse så Jesus fyra gej lärsvännen är och om näck som skulle komma så vurste sig att ta det så hände så blev det överraskade i förra fyra då säger man vid dig någon upprörsning och så vidare och det är det så inte undantag vi kvotsunde men i allt det att man ser så vidare när man så läser den här dessa fraserna att Peter han då att sätta där bojna ben i en sammanhang till att fyra fashion som var här från Imskom posten av miestre. Här visste jag som är så fashion blev fotla alltså och Peter står jag tracka så fram att säga nej men det är ju bara man kan säga det är 3 timmar av det ena och det var inte vanligt att näka hydrosch och fotland till det man kan säga det här så är det kanske till klockan nocho och morgonen
0: okay,
1: och ta var ungen som man säger men det är så vysantligt att det är profetier från Joel profet ja? och det är någonstans 5-800 år som man säger efter att ta in och nu är det här som går ut på en tera att ja. Han ska uthedla andan i allt håll, säger han.
0: Du, att det är fantastiskt vid ödlen profetien, Anna. Men du ser 500-600 år sedan, framman ontan. Och så hände det.
1: Ja. Ja, det som är så fantastiskt vid åren och nöt.
0: Ja.
1: Man kan säga att det är sövligt att man vill inrikta att det är något som har hänt i man kan säga innanför här. Ja, innanför så långt som gör nu existerar. Så,
0: ja.
1: Så allt det som händer så är det en tuja ramma och det vill tala ut. Och, ja, och så gång det ju i uppfyllelse. Ja. Och det visar ju bara akkurat. Så man säger ja. Allt det som går så att säga, det är ett lojt och så är det väldigt speciellt och det är så störst tog perspektiv att man kan vara här och uppleva det och det händer så här på inte och man kan säga att det var ju också det som Jesus brukte när han tog på att sälja det största tog och sälja Arn han han skulle färda vilket säger man är och gänga lunga vän så jag så två sen säger Johannes och jag vet inte vad tror vi med Johannes 14, 15, 16 så två sen alla tröjna om den här Josparen om hela andan som skulle komma och loja då i Atlas handlöjkan och vera vittamon och så är man en talsman och så vidare och som det har helt varit så intressant och sådana år som vi har brukt här alltså en tals med vår tagliska år för det här det som hade paraklet och det här djävliga som ena fattande av att det är en som är lukor Jesus och parakletos alltså para det här märker det här som man är parallellt det är en droppar som kommer att gänga parallellt med Jakon alla tyna och det är något som är fantastiskt och det är alltid jag har fått sådana jag vet att minna någon och akkurat som hinner högtyna och Jakon är alla tyna att lita det här upphävade och levande frukst och minnen nämligen vi har fått höjla i andan Josparin och han är inte som man säger han är inte kvar som helst
0: han
1: läser rådigt
0: han är inte kvar som helst och Jesus säger att det kan gått ungefär så ska vi sända det till talsmannen
1: det är akkurat det alltså ta Jesus, man kunde ju också säga att det kan vara bättre än det alltså, och, men så säger Jesus brukaren här säger åren och ja och jag tycker vi att det som man ser östne man kan säga det är väl något som starskott till att samkomman kunde färra ut och i kraft och i styrke och nu ena för när fullföra det här som Jesus säger sätter till att färra ut och göra lärsvänner och göra att folk ja, göra att folk ska lärsvänner och vittna, fortälla om han och färra ut vid boskapen så det här var något som starskott och det här som är alldeles så fantastiskt det är att han minner och nöjst nu och i det att ja, men, vi har finche hela andan vi har finche Josparen det är ofta man också ja, men, är klar i sig men vi har alla finche ändå här allt som har Jesus att tillgå med honom har finche hela andan nu tillgå bostad och Jakon och er och Jakon till Josparen och på ibland tar sig om att han är och just för att när Timoteus vill se Lojka kan bara slå upp så får jag det till det rätt till punkt att utan då så romar vi där vi finns andra motlöses men andra krafter kärlöka och se prysa och territorsa om hela andan här
0: ja, om man ser eisen här nu Peter alltså och tar allt här tar vår inte öttafotler, det var inte bängd i mig. Det var ut vid kraft, ja.
1: Det är akkurat det här, akkurat som att det kom, som man säger, en nödvändig dimension och uttörra antennas då. En övernaturlig dimension, och det är som det är liv och andan om, hela andans fittling, det är att du färsnäcka som du inte kan arbeta fram till utan egna kraft. Det är inte ganska förtjänt en del, men det är egentligen givet av himlen. Vi tar ju enda målet att utföra det här kallt som nu ordnar för en god tv till Jakon.
0: Så han ser ut för Jakon.
1: Det är så hållsigt. Och det som är alldeles nu intressant det är det här hittar vi bara ganska ja, gott hundrar att du tog in. Så var det inte lika kjöls en lukka stor självfylld, ja. Jo, vi har vi suttit där och nu just som ett av kristendomen och apostlarsövna, men alltid hon är under och tecken och man ser alla andans liv, alltså man säger att evangeliet det handlar om Jesus, men man kan också säga apostlarsövan, hon handlar om hela andans liv och i värsta nu tar vi samkomman hon fyller ut och spröjer sig för fylgingen kämmer och så vidare men så jag kom kyrkosöna så såg jag vid att det är det största dipp kan man säga akkurat som att hela anden och i större parterna av kyrkosöna lika som är inte visserna samhållt och särskilt lämter av dig till tojer men det är inte fyllen om som man säger alderskiftet 1800-1900 att man ser hela här uthettlingarna att inte tog man kan säga hon är gjord ena för att men det var liksom en ändur nutjan en tog ju och den här vetingen som kom och kanske var vidla fuva till det som vi kallar kvotusomna och rörslorna eller pentakostalismerna som det ofta har varit brukt till. Oh, ja. Så det är inte mer än hon tror att det är ett heliga som blev vakt upp att det mittlen kristen runt om att han har med namn. Det börjar så vi säger vetingen som man kan säga vetingen och Jasusa Street.
0: Ja, han är ju känt, ja.
1: Ja, och det var liksom som startskott till och ganska just nu. Ja, att man kan säga kristna landslag är som det är och det.
0: Ja. Då det är öliga längt från alltså längt tojer perspektiv från här från apostlarna upp till vad jag undrar till
1: ja. Ja, det må man säga till öliga längt och ja. Som man säger att det är och glömter och sövna i vissa ställen, men det är inte något som för djöknom brott, men det ligger som ta och jag såg så strid av oss att det var något som framanåndan sa man sa att det som att man kan säga höjla lojka rörslan eller det holiness movement det som jag kände när jag tar metodisterna alltså han rörslan växt fram och säger jag någon så arsental som man sa avbändningar om att näka var avvägis eller så där små bobblar eller så men så var det näka som om att om som man säger. I halden man säger att första januar och i 1908 tar för lust att snacka i vår den här personen som heter William Seymour. Han var en man kan säga som är gingen och bubbskulla under en som heter Charles Parham och Topeka och Kansas City. Och sen här Charles Parham, han fick lyckas med en jobb att det finns skriften, ja, men det är en näka som öjter, höll i andans löv, höll i andans stöpor, tongotella och så framvägs. Och han förde så att granska mer och sen här William Seymour, han var så under, sen här satt under sen här William, eller Charles Parham och så i 1906 tar det här bubblar i ena tog så akkurat som slärda bara nyer och i det här husen i Azusa Street. Det är allt det var som man säger stor husmöte, folk var inne och runda om och ja som man ganska kände oss nere från början tar vetting i världen så har vi samlats av en liten steg och ta för lust att snacka.
0: Men här i Azusa Street, här är nej, vad så över om vad det hände här? Det var öliga. Det var inte tungra av äldre, men hände nej, va?
1: Ja, det var som man säger. Det som jag känt nej, vad det är att det här var också spektakulärt. Och det som man säger, vi bär på gott och ringt. Man kan säga sånt direkta och sånt och gott. Men en annan ganska, som man säger, efterluckna och det här blir morgon. Kötsligt. Ja. Man kanske tror rätt. Vi ska ju vara motiven och så framvis. Ja. Och tog är det olja viktigt. När man tar som tänkning att det är olja anden som viskar till er. Inte näka som man säger hållsligt. Det är lika så inte.
0: Man har inte alltid varit så att det är anden viskar så blir det ägstna ett gång till hållsliga.
1: Det ser man tror jag värre från sövn att det är en egen gods män här som man kan säga här är salvelse och just en gods kvinnor men så ankerfäckna så för det evige vind och det här är något som missbrukt och man dör inte ordentligt handfärda heter det här tror man också att det är en kölvor som är något särligt men i ötlenäsen här så är vi det egentligen bara som skriften tasar om för det är det som är löjr och i löten är kraften är innan nu jag kom. Det är inte som man säger och jag kan själv är det som man säger inte är vi brettjena.
0: Ja och ästen är imska gaver men en är så ästen som kallas att döma om antar som är otroliga tydningar mitt.
1: Det är hållsäkert att här är näck som man säger och tror jag det är väldigt gott att sätta den att studera. Ja, det är ordentligt och få sådana lärare om hur det ser tänkningen att jag det är väldigt kan missbruka som sån ex.
0: Ja. Typ Big Wheel 2 är intressant i alla för spel han nu är för vi är det.
1: Ja.
0: Och tänvär.
1: Tänvär Holy Spirit som vi tar som kvitt som nå och har lärt dans och säga om den här Holy Spirit you are welcome here.
0: You are welcome here. Ja.
1: Ja.
0: I för höra.

0: Holy Spirit, you are welcome here. Att jag vet hava prata vi Bikva Olsen och till sampa vi Kvitsun. Så Bikva, nu har vi tås om Kvitsunna och kvadrensujan och så är vi kommit till dig nu där.
1: Ja.
0: Om hela antas virke här.
1: Ja. Ja, man kan gott säga så då när han virkar och det.
0: Ja.
1: Vi synnykraft mittlockare. Det har vi gått och uppleva och i samkomne och i just när är någon att man kan säga att god, vi först kan man ta sig om man kan säga haljandan och färgen sonen så är det också lätt att relatera till färgen det är också lätt att relatera till sonen till man kan lycka som sucha till han fyra sig av färger det är lätt att som man säger sucha han fyra sig och till er sonen han värjer Jesus tjöcker och gör när vi kan relatera till han men haljandan han kan vara synder alltså abstrakt för jokrarna men samtidigt så är det tar man som man säger och tog kan det ganska vara för som verkar man hällde sig ganska sen så att man tar lika som kör till affären att ge vad sig ut i att det är vi att söka har det andans lörslo och så gör så gör men vi kan nog bara säga att alltså, han verkar och i det och han verkar vid sin kraft och att det mest spännande liv man kan leva det är att leva ett liv vi har det andan och kunde nå nästa dag och jag plejer be sig här bönna kvann det, hållet ande lojtog mig i det, hållet ande brugade mig i det och han är här, han tar vid skilja att han är åkare jobbare, han är åkare välöjare, han är åkare rådgivare och ibland säger han att man kan bruka året, han är åkare advokator eller säkförare då är det fantastiskt att kunna veta det, att man kan tåsa vid han, akkurat som man tåsar vid färgen man tåsar vid sonen så kan man tåsa vid pandemian och det bästa tid är man upplever är att han manifesteras i mittlocken, att man visst upplever hans närvaro, hans kraft. Och där kan man sucha på imska mater. Vi börjar av Arius, han kommer vi lovsanje och bön och så att jag ena möten det var en så fantastisk stark närvaro. Här det var en person som simpelthen har haft en blå, han har haft en blå topp i allt annat. För jag finns det för jag håller några år sedan och det är Gingo Diva Balazza tja vikommande han har mist förlöjgarna och fingras på sinom han går inte som man säger skruva innan skruva alltså få in mot ryckren och allt det här väck och i högre suju tja vikommande han går inte standa som man säger och lätta sig i boxen han måste stiga sig men så knappt det jökna ett här möte jökna en låsank, jökna en bön ungen handalaging, ungen näka så knappt så kände han bara gå sig. Där han sträckte sig lika som vi hände någon. Vi kommer att vara inte förhållande vid att via alla synger vi lite upp lite om händer. Men vi lika som uppmuntrar och ger efter vi. Ja men surfar här igen och sträckte jag efter honom. Och vi kommer att bara göra det här. Och knappt så förlöstes bara andans kraft. Och vi kommer att bli på standande följt fullständiga grötter och i Guds närvaro han säger att alltså, yeah. Han säger knappt så följde han bara Gustav för att lyssna och jökna som han säger hånda nyrätt nu och han också är ju den han också bara nu har kort hållt i all igen och så tar han så sätter sig att och lyckas som Cardi Falda och hens när man nu skulle han göra så klara att lusta så först tror jag allt annat är så följde han fingras på känner att det följde sig ju i det och han var så inte nervös han också säger okej gå så för det så var vi balansen jag sa att jag var kommit in alltså det var nog så mycket kärv och riktigt gänga han säger är Jack som inte var alltså. Så han blev fullständiga en otroliga störska vittnesbörd om vad Guds ande ger och det var just det mest
0: fantastiskt
1: Los Angeles nu att folk är exempel att det är dött och i höjlig andan och Jack som började tillbe henne som man säger, det är största halva arliga och i samkomne så detta visar ju att som man säger, Guds ande viskar och i mittlockare tar vi söka han och tar vi bjöva honom det höjlig anden är en gentleman här, han inte en men vi tog oss en mjön om att döma om andar och anden är inte en som pressar sig i rocken han kommer på inbjöving men är det en annan

0: sommer som jag då ängst att finna bud och det här vill sälja omstör om det här ska inte få in alla detaljer, men så var det en person där det i början av september och vi tar sådana här omhöjliga andans liv och så vidare, så tog han ett unga pär fram ett läs i tjunen och så bara profiterar jag och lägga som vi andan han upplevde han i finchen från höjliga andan till just det sig och nu om tror jag viker så är de sagt till som man säger att skola oj ja så och som man säger och ja så till närkrig som man säger han plockar i vittnesbörjar om andans liv och som man urslit av kvudosånden ja att höjliga andan fall i vår bästa först fall i vår samkomna och han är mer än villig till att viska och i mitt lakom.
1: Tack för att du förtäder oss vittnesbordet. Det är så uppmuntrande att höra där. Och vi inte heter er en verna inte. Och jag tar inte ägsen till er största centra vid tempel hela antans. Det är öjligt. Jag vet inte om man säger åper. Jo, åper.
0: Ja, hvis man, och det är sånt jag ser parallellt till alltså Guds närvaro. Alltså om man till att tempel i Jerusalem, det här är Guds närvaro.
1: Ja.
0: Dvölde och vär och noggrann tid till bostaden och jokorna.
1: Yeah.
0: Jag ser ju inte lite om det här och den höjla löjga som det här inför vissa. Ja, det här är en helt annor samtala.
1: Ja, det är fantastiskt. Men det är parster av det.
0: Helt ivrigt, helt säkert, helt säkert.
1: Så ja, så nu är det alltid att vi får att änta vi är ner fantastiska vittnesbord nu. Som du har att säga från, som du upplever om gröjningar. Och att, hur många kallar jag trädar med detta, som du gärna vill säga?
0: Nej, jag också bara att nu tar jag på ett sådana ner, att man ska täcka lödsyndra och tog jag nu bara att reflektera och meditera i vår kvitt sådana och andans liv till en gama som vi har finnit från gode och till att bruka och till öll som har varit tidigt med Jesus som sin herra och frälsare att det inte bara till några man kan säga elit och andalig elit utan det är ärkonsligt, ärkomligt för ögonkvann som vill
1: ja, som du säger till den gava ja tack för Bekve tack för att vi kunde ringa till dig och Markon och vi kände kunna en gava kvitsån BTR och Kjeldne och till Knutlån.
0: Kjell tack och tack så mycket.
1: Ja, farväl.
0: Farväl.
1: Ja. Ja, jag hade vi för att höra sen till Come Holy Spirit på Brian Duncan.

Vid halta fram vi en här sagarende och innevnes Crystal Lewis. Hon är eisne, en väla sankare. Vi får luka av henne och innevnes Fearless. Här är What a Fool I've Been.

Crystal Lewis, What a Fool I've Been. Þetta er Six Nags som við öll kjenna okkur náttúrulega sem ég fann bústir þetta við að man lifir og man lærir og hvert virka það sem man slett lærir men mindsin að gjerna að læra tekka við læri að þú sem man gjerska eftir löfn og nú það lá fram þetta Glenn Campbell fekk stafet Alzheimer og Og ég snar skift nú här som liksom ser att all chip Louis vi hevar ända att la mun till vara stäckar här och gör så så kommer han ut och ser ju gone ghost on the canvas och han andas så 2006 ja men jag husar då man vet det tänkte så sett det som texter och sånt i perspektiv och vi får här att höra hans synja på en a better place och så en älta utgåva heter ghost on the canvas

Gotta be willing to wait on him. However, Sadie Patty, wait, willing to wait, er bujet god til hans høyre tøyma og teper skikningsene visser. Vi er kommet langt til at jeg har krasset veltene for det, og jeg halte for at få rom for en av prakkfot Los Angeles, så bare ikke enda vi en kjensle av noen, men vi nøyron, men vi har sånn så takket krasset veltene. Fyre ideer. Min navn Høgni Haberg Hansen, tekniker Erik Vansone Danielsen, og jeg takk til her som lytter av, jeg vannig at du har finnet også godt, at du har finnet, ja, man tar som en renne, få endorfiner rundt kroppen og få velvære, men jeg vannig at begge likamlige, svalerlige og andalige endorfiner erfarer at drøna rundt kroppen og gjør at her vel. Vi forender vi en av vi nevnes John Elefante. Han sa så ska gå och City of Grace och ett sorts hanker som hever bara han hever naga särligt och för inte att se mer så släppte du att njota det och vi är sån så tackar Krasadalden för att se ju det vi är rätt måndag klockan 16 annars ändå sedan vi torskvar klockan 22 och lejarnått klockan 2 farväl.

0: Kvillingar steiner, han är steineren som är vår hotsteiner. Vestanvers lattar att hind vid gamla bygdagötena är en stor steiner och nämnes Kvillingar steiner. Är en via samband värmedeln öje, funnings och joar, vera kalla allt samband efter hese bygdagötu, tog upp till hesa tog knossas folk till gongo i lakna och nejsinjar örendom bäg i gavun och ringo lujtjent. Navnet Kvillingarsteiner ber okkur bo at her var stegi hertar gamlu settu byrina frá sér og kvultu, arndar tóku og brekkina og í fyrdu tar nýjan á og fram og í móði ægiskær. Og í bøypni lesa vit ein kvultarsteg fyrir drøttar fyrir menn og í genga tingdir við syndabyrina. Frá hesum kvultarstegi sjóljóandi innbjóing at lesa. Kom hér til mun öll tíð strefast og hafa tungt að bera, ég skal gefa tykkum kvíl. Vit eru öll fera menn allt og stundandi framá. Kanska áhøyrarin hér til mest som hefur gynnt etter slöttun, men sér nú fyrir framman hina tungu brekkina og skal föra hann upp sýnuna. Og tíkist hetta som möter mikið að stúran, ötti og vönlöysi eru færin að gera sig galdand. Öttast ikkj. Kvillingarsteinur Jesus er nær just nýjanvert brekkina. Hann gefur ikkj ber kvöld, men búir sér að teka syndabýrina og loja til við máttmikl og frelsara hondsöinu.
1: Læmi heim til frels og klett. Din

Och vi hälsar välkända tonarna, så bjöd vi er till en hjärtligt välkommen till Sentinsen av Eheim. Vi har en oponerlig god gäst i det. Och jag hade han ser fram till den där lötan och SNE. Så hjärtligt välkommen. Så får du veta om den här lötan kvar hette, kom till vi.